0: до спілкування.
1: Йдуть пішки під дронами, взявши лише документи. Так, жителі прикордонної Дергачівської громади на Харківщині евакуюються зі своїх домівок. 3 липня Рада оборони області розширила зону евакуації. У список примусової та обов'язкової евакуації увійшли населені пункти 4 громад на півночі та сході області, які межують з лінією фронту. Під час брифінгу начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синігубов повідомив, таке рішення прийняли через загострення безпекової ситуації. Що про посилення обстрілів розповідають евакуйовані в сюжеті Валерії Ємець.
2: Норочка, таксочка, дуже переживала, вона стрес такий получила, що дуже боїться, як дрони літають. Вона ховається.
3: Юрій Огарко евакуювався з Нової Козачої. Його прикордонне село розташоване за 6 кілометрів від лінії фронту на півночі Харківщини. Чоловік розповідає, росіяни посилили обстріли 2 тижні тому.
2: На Петра і Павла у 9 утра прилетів снаряд. Рядом стояв гараж, стіну вивалило з гаража, двері винесло, калітку винесло, рядом валялось.
4: Я з Казачлопані прийшла до Слотіна, 18 кілометрів вийшла. Вийшла в 4, а прийшла, наверное, начало 12 ночі туди. Ану з паличкою. І дощ був усе, і дрони висіли. Поміг мені дощ, бо менше їх тоді. А то один летів, а я стала отак от і молилася.
3: Евакуація з прикордонної Дергачівської громади посилилася 2 тижні тому. Тоді у 7 населених пунктах Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію через посилення боїв. Координатор гуманітарного центру у Харкові Сергій Мосієнко каже, з того часу тут приймають вдвічі більше людей.
5: З початку липня це було приблизно 60-80 людей, то зараз 170-180 до 200 людей кожен день. І це з самого ранку до самого вечора. Це і централізована евакуація, тобто благодійний сектор вивозить дуже багато людей. Люди самі виїжджають.
3: Зону евакуації у липні розширили також на Шевченківську громаду. Вона межує з Куп'янськом. Мосієнко говорить, 70% евакуйованих саме звідти. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
6: Погода.
1: Сьогодні у більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів. Температура вдень 25-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: На хвилях Українського радіо ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Новоменко. Зараз будемо говорити про малоприємні речі, але вони є, і завдання – це розібратися, проаналізувати для того, щоб ці речі принаймні не повторювалися. Ну, а архіважливе завдання, щоб всі дотичні, винні в цих порушеннях, вони відповідали згідно чинного законодавства. 155-та бригада. Скандал за скандалом. Чому така складна доля виявилося у цієї бригади, і як могло статися, що командир бригади і командир батальйону і ще кілька військовослужбовців підозрюються у вбивстві. На зв'язку зі студією ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олексій Мороз.
0: Бажаю здоров'я.
7: Я думаю, що варто нагадати дуже стисло перед історією. Останніми днями громадськість активно обговорює скандал щодо вбивства двох цивільних. В організації злочину підозрюється екс-командир 155-ї ОМБР Анна Київська Станіслав Лучанов. 14 липня Рокитнянський райсуд Київщини обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, на суді прокурор повідомив, що двох цивільних за наказом Лучанова вбив командир батальйону 155-ї ОМБР старший лейтенант Олексій Долголенко. Також було затримано понад 10 військовослужбовців цього військового підрозділу. На вашу думку, Олегу, чому подібне взагалі стало можливим?
0: Мова, я думаю, про комплексні проблеми, які є в армії. Це і ставка, м'яко кажучи, не на тих людей, не на ті підходи, не на ті чесноти, так, які мають бути командира. А ні для кого не секрет, особливо зараз, подивившись на біографію тих військовослужбовців бригади, які стали перед судом у такому жахливому по всім показникам злочину, ну, в першу чергу, у злочині проти цивільних, так? Це вже підриває репутацію з всіх сил оборони, Збройних сил України. Ставка була зроблена на тих людей, які мають кримінальне минуле. На тих людей, які завойовують свій авторитет, репутацію, виконання завдань, ну, м'яко кажучи, не тими шляхами і способами, які б мали бути в нормальному військовому організмі, які б мали бути в цивілізованій сучасній армії. Це вже системні речі. Ну, мені так здається, після скандалів зі Скелією, вихідцем з яких є оцей комбриг, який віддав цей злочинний наказ, мені здається, що ми прям повертаємо не туди, коли замість мотивованих людей, ну, очевидно, мотивовані люди, з ними працювати складніше, вони дуже часто мають власну думку, дуже часто, ну, не погоджуються там з певними дурними речами, які намагаються нав'язати. Простіше, звісно, управляти антисоціальними елементами, людей, яких немає власної думки, які будуть виконувати все, що завгодно, але який результат? Ну, ці люди просто потім хапають корону, думають, що вони увірвали Бога за пазуху, у них падає земля з-під ніг, і вони віддають, ну, вони вдаються до таких речей. Вони можуть розправитись з цивільними, які там могли нахамити чи якось, на їх думку, образити, як і когось із їхньої родини і так далі. Ну, м'яко кажучи, зловживати службовим становищем в найгірших варіаціях, які тільки можливо. Це перший аспект, який я вбачаю. І те, що журналісти публікували зі Скелі і так далі, підкреслюю, мені здається, що це на системному рівні командування, вище командування військове ставить на починає ставити на таких людей. Ми пригадуємо Манька, який теж в штурмових військах захоплювався такою от цією от недолугою, цією от тюремною романтикою, яка притаманна російським Z-підрозділам. Ну, мені, як українському ветерану, бридко дивитися, що це може застосовуватися зараз десь у нас. Другий момент, так само, на жаль, системні проблеми, це відсутність настання невідворотного покарання саме для вищих ешелонів командирів. Пригадуємо ми кейси Содаля, того ж згаданого Манька і так далі. І, в принципі, це підривало віру військових, саме рядового складу, сержантського, молодшого офіцерського, в тому, що ті люди, які в першу чергу причетні до якихось недолугих дій, до злочинів в армії, вони дуже часто уникають відповідальності, переїжджають кудись там в ТЦК на роботу, ще кудись. Люди в це не вірують. А другий момент – різноманітні покидьки в погонах високих, генеральських або там погонах полковників, вони, бачачи, що нема реальної відповідальності, це, знаєте, це як інстинкт цей от тваринний, бо психологія злочинця є в криміналістиці, таке поняття. Вони, розуміючи, що не настає покарання, на жаль, це сприяє їм думати от в найгіршому, в найгіршу сторону. Вони не бояться нічого, і вони думають, та вчиню я злочин, ну камон, що мені будуть? Ну буде навіть, якщо буде скандал, там мене переведуть в ТЦК, і все буде добре. Оці от, мабуть, два аспекти я би виділив би. Другий можна розвинути в більш таке приземлене поле того, що у нас немає військової юстиції. у нас не працюють правоохоронні органи в армії, в принципі, та це різноманітні злочини, починаючи від СЗЧ, закінчуючи там побиттями, катуванням свого особового складу та віддання злочинних наказів, правоохоронна система з цим не справляється, тому що це випало на роль ВСП. Це такий, знаєте, я навіть військовою поліцією їх назвати не можу, тому що у них немає, в принципі, навіть слідчих функцій. Це така служба правопорядку, вони мають підтримувати правопорядок. Державне бюро розслідувань і не зацікавлено, і немає ресурсів зараз розслідувати всі ці злочини. Це призводить до того, що у нас, підкреслюю, у нас немає сталої системи невідворотності настання покарання за вчинення кримінального злочину в армії. Це несе за собою ось такі наслідки, про які ми з вами говоримо.
7: Я дякую Олегу за ґрунтовний аналіз. Я вас не перебував питанням для того, щоб склалася цілісна картина. Якщо дякую. Правильно вас зрозумів, то власне помилки починають масштабуватися на першому початковому етапі, коли злочин вчинюється, але оточуючи,
0: на жаль, так.
7: Не бачать на результатів так. Влади по його нейтралізації. Непокараний злочин – це друга обставина, дає велику спокусу до його повторення. Ну і третє – це системні провали в законодавстві. Як оцінює ситуацію?
0: Я би це назвав би ще пухлиною. Яка, на жаль, з кожним роком імпотенції вищого законотворчого органу, який спостерігає, перетворює ці проблеми на ток-шоу, висвітлює їх в тік-токах, а ця пухлина росте. От замість того, щоб з нею боротися, як в медицині агресивно обирати метод лікування і боротися, щоб вижити, на жаль, ті люди, які це мають робити, вони спостерігають за цим. А хвороба прогресує і розростається, масштабується, на жаль.
7: Є такий вислів: метастази корупції, тут, очевидно, можна сказати, метастази непокараного зла чи безкарності. Десь щось таке аналогії.
0: Абсолютно.
7: Так. Як оцінює ситуацію Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, президент України Володимир Зеленський, дослівно? Це, на жаль, військовослужбовці, колишній командир 155-ї бригади, все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде, підкреслює президент України Володимир Зеленський. Далі. Після публікації розслідування полк «Скеля» вийшов із закликом не асоціювати Лучанова з їхнім підрозділом. Власне, здобутків на їх рахунку, пишуть представники «Скелі», багато. Зокрема, днями стало відомо, 425-й штурмовий звільнив 6 сіл на Дніпропетровщині. Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргію, Кюку, Вороне, Січневе та Маліївку. Пілоти 155-ї бригади розбомбили схованку росіян, але проблема від цього не зникає. Як уникнути негативних асоціацій? І перед вашою відповіддю ще один промовистий момент, Олегу. Зрозуміло, що шкідливі ресурси не обійшли увагою цей інцидент. Мої колеги зафіксували щонайменше 8 публікацій в Телеграм та Інстаграм, які використовують справу за участю командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Це робилося, аби подати повідомлення про викрадення та вбивства двох цивільних як доказ системної, увага, деградації всередині ЗСУ. За кілька днів публікації переглянуло понад 150 тисяч читачів. Але потрібно чітко розуміти, ворог не спить і використовує такі випадки на свою користь. А оскільки подія є чутливою, то, схоже, публікація зі спробами дискредитувати ЗСУ, чим далі, тим більше набиратимуть обертів. Ваш коментар, як ми маємо нівелювати ці
0: треба
7: моменти?
0: Треба питати з людей, які призначають отаких от камбригів, які, ну так, слухайте, вони дискредитують сили оборони і Збройні сили України. Тут треба не говорити про те, що ой, це може дискредитувати, це погано. Ну, це, знаєте, це факт просто, коли поставлено таку людину. Слухайте, цей камбриг тричі, він повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, тричі нагороджували високою державною нагородою. І стоїть питання, а що відбувається? На ставках Верховного Головнокомандувача погоджують призначення комбригів, особливо в такі новостворені механізовані бригади, це очевидні речі. То я думаю, президенту України, якщо відповідаючи на його коментар, то я думаю, що президенту України треба питати з пана Сирського, кого йому подають нагородження в вищому командуванні, кому йому подають на призначення комбригів, чим вони керуються. І дуже часто ми не бачимо там серйозного досвіду управлінського в командуванні і так далі. Тому це залишається питання, ну, відкрите. Мені, чесно кажучи, тут все зрозуміло. На жаль, я на початку про це говорив, на кого зроблена ставка. І воно дає свої плоди. Якщо хтось думає, що ставлячи на оцих відвертих бандитів, ну, щоб ви розуміли, ті, хто вчинили злочин, 155-й бригаді, половина з них в керівному складі. Командир батальйону, головний сержант і так далі. Половина з тих, хто на лаві підсудних, це там 10 чоловік. Боюсь помилитися, можливо, 11. Ну, 10 плюс людей. Половина з них мають проблеми з законом до військової служби. В цивільному житті. Це ось на кого була зроблена ставка. Я не розумію, для чого нам тоді перевірки СБУ, мотиваційні листи, чесноти людей, якщо на таких людей ставиться задача по формуванню бригади. Ну, ось результат, він не забарився. Апелюючи до скелі, ну, слухайте, не ставте на керівні посади, нагадую, Лучанов був начальником штабу полку «Скеля». Ну, відмежуватися від нього важко, бо не треба маніпулювати тільки заслугами піхоти, піхотинців з полку «Скеля», які штурмують, які героїчно воюють і так далі. Плутати це з тим, що у вас, ну, м'яко кажучи, не дуже добросовісні і порядні були люди в командуванні. Не треба це мішати, ну, тому що це теж сухий факт. Чи вони хочуть розповісти, що Лучанов був янгеликом в «Скелі», а його в 155-й бригаді... Там щось змінило, але я в це ніколи не повірю. Тому, підсумовуючи, щоб не було дискредитації, маніпуляцій, підриву авторитету, який точно відбувся сил оборони, треба просто не ставити на аморальних людей, не ставити їх на керівні посади. Я не дарма згадав процедуру. На високі посади, це в молодшому офіцерському складі. Що говорити про комбрига? Я не розумію, для чого нам всі ці перевірки, мотиваційні листи для простих смертних, які працюють, і дуже важко простому смертному навіть на якусь базову там командну посаду потрапити. Там тебе будуть муштрувати, будеш зараз проходити поліграфи і так далі. А як тут це відбувається? От поясніть мені. Поки буде працювати оце кумівство різноманітних дегенератів на посаду, аморальних, зі ставкою на те, що він ручний, він буде працювати, воно буде давати такі плоди. Так, треба починати і вчитися українській владі і командуванню працювати з незручними, але фаховими, авторитетними людьми, які будуть відстоювати свою думку. Тоді буде в армії репутація у командування, зокрема, високого. Якщо ставка буде ставитись на тих людей, які дискредитовані, які будуть будь-яке дурне рішення виконувати заради виконання, ми будемо рухатись, на жаль, в бік того, що відбувається в армії у нашого ворога. І це буде все перетворено максимально на якийсь дискредитований процес. Російська армія є цьому дуже гарний приклад. Я сподіваюся, дуже щиро, що історія зі «Скелею», історія зі 155-ю бригадою, ну, нарешті може комусь в офісі президента і в генеральному штабі здасться, що, ну, вони, м'яко кажучи, в кадровій політиці роблять не так, як мали робити, і керуються не тим. І ті люди, які відповідальні за кадрову політику, ну, м'яко кажучи, робили все, щоб так сталося. Відповідно, треба прийняти кадрові рішення на найвищій ланці Сил оборони Збройних сил України.
7: Ну, якщо розімувати, то цей висновок фінальний, він буде дуже лаконічний. Шановні радіослухачі, «Ми не Росія», так називається, «Україна не Росія», так називається книжка другого президента України Леоніда Кучми. Значить, наші методи повинні бути абсолютно протилежними тому, що відбувається на Московії. Ми демократична, цивілізована держава, все повинно бути під контролем громадським. Повинні відбуватися конкурси, і з одного боку війна, це безумовно мовний жах, з іншого боку, війна – це перезавантаження для економіки, для того, щоб люди, які абсолютно почувалися нормально в цивільному житті, вони раптом проявляють військовий талант. Історія знає масу таких прикладів. Російсько-українська війна – це не лише Єдина війна, яка це підтверджує. Я нагадаю, шановні радіослухачі, в ефірі Українського радіо ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олексій Мороз. Обговорюємо скандал, зокрема, в 155-й бригаді. Чому така складна доля виявилася у цієї бригади? Як могло статися, що командир бригади, командир батальйону і ще, як каже Олексій Мороз, не менше 10 військовослужбовців підозрюються у вбивстві. Цього командира бригади, його ж з посади начальника штабу 425-го полку штурмового скелі хтось рекомендував на вищу посаду. Як ви думаєте, має бути ця відповідальність для цієї людини чи цих людей, які це зробили?
0: Абсолютно. Якщо, дивіться, якщо на меті сидить, якщо у Верховного командувача, якщо у главкома, якщо у всіх тих посадових осіб вищого військово-політичного керівництва, реально є бажання зрозуміти, що ж не спрацювало, що ж так сталося і так далі. А це не просто, ну, це точно не та історія, де, ну, разова акція, так сталося. Це системний результат, я наголошую. Якщо у них є, я сподіваюся, хоч нотка бажання розібратися в цьому, ну, вона має бути, так? Звісно, треба подивитися подання, треба подивитися мотиваційні листи, треба подивитися тих людей, які його рекомендували. Я дуже цікавим, от мені, як військовослужбовцю колишньому, як ветерану пораненому, мені дуже цікаво, за що пан Лучанов став повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, за які такі чесноти. Безперечно, це треба дослідити і запитати з цих людей. То ще, знаєте, у нас зараз є такий дуже сильний перегіб, перекос. Це така типу історія: цар хороший, боярі плохі. Перекладаю це на військову структуру нашу, як це застосовується, це поняття. А коли щось хороше, все це от командири, красавчики, командувачі, главкоми, молодці, розробили атаку, роблять з ними мало не ікони, які красавці. А коли стається щось погане, різко відповідальність на солдаті, на сержанті, ну, максимум на молодшому офіцері, а вони ні про що не знали, вони були зайняті, це так сталося і так далі. Ну, це не так має відбуватися. Відповідальність, знаєте, кнут і пряник. Мають бути державні нагороди і для вищого командування, коли є успішні задачі. 100% вони на це теж заслуговують розроблювати завдання. Це теж велика робота. Але і коли стається щось прям дуже погане, вони мають нести відповідальність за свій особовий склад. Ну, в даному випадку тут взагалі був відданий прямий наказ, про що тут говорити. Мені цього не вистачає. Бо у нас дуже часто оце питання вище військово-політичне керівництво держави не задає, веліє не задавати це тим, кого вони призначають, хто є їхніми підлеглими і так далі. Щось не прийнято на високому рівні ставити питання, ну, до відповідальності, по суті. Я бачаю, що це наша одна з головних проблем.
7: Верховна Рада 258 голосів за відправила, згідно з поданою заявою, у відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко. З боку провладних фракцій був, я сказав би, єлей, все справилося, все зробила, там дійсно є позитивні моменти, той же кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Опозиція не залишила, як кажуть, каменя на камені. Євросолідарність, Батьківщина, в тому числі представники Євросолідарності говорили про те, що у нас не реалізується цей пакет громогласно обіцяний міністром оборони Михайлом Федоровим стосовно реформування ТЦК і підвищення зарплат. Ви залишаєтеся оптимістом, чи це знову буде відкладатися?
0: Не вважаю, що, в принципі, в цьому парламенті є опозиція, тому що ця опозиція, так звана, та ж Європейська солідарність, їхнім цим клоуном Гончаренком перетворили тему проблем з мобілізацією на ток-шоу в тіктоках, маючи право законотворчої ініціативи, хочу нагадати, і вони не скористалися. Тому, в принципі, для мене вони ж такі клоуни, як і слуги народу. А щодо оптимізму, не оптимізму, та я, мабуть, скромний на оптимізм. Та я більше про факти, більше про підняття питань, проблем, проблематики, щоб її вирішити, а не бути оптимістом чи песимістом. Я не можу бути песимістом, я тоді, мабуть, би загинув би вже дуже давно. Але не подобається мені, чесно кажучи, все те, що зараз відбувається навколо Міністерства оборони, міністра оборони. Ці зараз кулуарні історії і така дешева, така політичний оцей його цирк не додає ні нашим силам оборони, ні нашій країні в такий складний період. У мене є, дивіться, я точно не є фанатом пана Федорова, мене не треба записувати в когорту його адвокатів, але ну, мінімальний термін він на посаді, є певні ефективні речі. Є певні речі в сфері оборонних закупівель, принаймні щось нове, так? Є люди адекватні, яких приводять в міністерство, які не є його друзями, а є просто ефективними. І різко зміна курсу, різко за пару місяців він став уже якимось не таким. Ну, мені тут це очевидно, тому що деякі міністри декілька років на своїх посадах перебувають, мають ну, відверті гріхи. Я сподіваюся, що все ж таки тут у нас будуть сили на те, щоб все ж таки державне рішення було
7: зрозуміло.
0: В чергу на посаді міністра оборони. Да, дякую.
7: Зрозуміло. Ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олексій Мороз був в ефірі Українського радіо.
6: На часі. На Українському радіо.
8: Слухайте на Українському радіо.
9: Уряд Юлії Свириденко. Чим запам'ятався та хто з міністрів...
8: Українському радіо.
9: Уряд Юлії Свириденко. Чим запам'ятався та хто з міністрів був найефективнішим на своїй посаді?

0: Люб, розповість про свій шлях у цій професії. Як досягти успіху та надихати своїм прикладом? Слухайте 16 липня о 9:15 у програмі «Сьогодні зранку».
1: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
2: Ранок, який розставляє акценти.
3: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
7: Ви слухаєте Українське радіо.
8: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. 13 липня 1937 року, от такого ж липневого дня, але 37-го року, НКВС розстріляв художника Михайла Бойчука, ректора Академії мистецтв України, професора Київського художнього інституту. Розстріляна була і його дружина, і кілька його учнів. Нагадаємо, що Михайло Бойчук – засновник так званої течії бойчукізму, і ми сьогодні так називаємо цю течію, цей стиль національного мистецького стилю, який поєднав візантійські традиції з європейськими новаціями та українським народним мистецтвом. Він прагнув створити мистецтво для всіх, яке б оточувало людей – від будівель до посуду, від книг до меблів. Його творчість не суперечила ідеалам тодішньої революції 1917 року. Однак влада вважала його школу шкідливою і розстріляла художника, як я сказала, разом з дружиною та учнями. Було це у липні 1937 року. Все нові нові сторінки, нові імена. В контексті цієї трагічної події в українському мистецтві ми відкриваємо. Розпочинається виставка ще одного бойчукіста Євгена Ситнянського, одного з невідомих, як зазначається в медіа, бойчукістів. Хто і як зберіг його спадщину, наскільки важливими є оці білі плями, які ми робимо своєю роботою в медіа, висвітлюючи такі події, а також спілкуючись з тими, хто причетний до творчості цих невідомих людей, білі плями в історії нашого мистецтва, закриваємо і повідомляємо про таких людей та їхню творчість, наскільки це важливо. На зв'язку зі студією Галина Дюговська, художниця декоративного мистецтва, лауреатка премії імені Катерини Білокур, внучата племінниця Євгена Ситнянського, художника-бойчукіста. Пані Галино, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю вас.
9: Напевно, для вас особисто, як і для вашої родини, дуже важливо задекларувати наявність спадщини Євгена Ситнянського в контексті відродження нашої культури, особливо культури авангардної. Скажіть, будь ласка, як давно ви знали, що у вашій родині був художник-бойчукіст, і наскільки ви знали, що і його історія, його життя закінчилося трагічно репресіями?
10: Ну, скажімо так, що про те, що мій родич був репресований, і він, до речі, в родині був не єдиний, хто був репресований, я знала з дитинства, але, знаєте, ті часи не дуже з дітьми ділилися подробицями, бо це було небезпечно.
9: Ну так, звичайно.
10: І я розмовляла, бо дитина могла щось зайве сказати в школі ще десь. І я розмовляла з багатьма людьми по життю, у кого репресовані родичі, і вони так само казали, що їх так само оберігали від зайвих знань, щоб не було якихось інцидентів. Угу. Бо в ті часи, ви пам'ятаєте, це було дуже непросто такі речі знати і собі зберігати. Але ж все одно, з самого дитинства я бачила портрет Шевченка, намальований Євгеном Ситнянським на стіні олією. Якісь речі вони попадалися, якісь фотографії попадалися на очі, якісь уривки розмов. І коли вже прийшов час, коли це можна було, я вже доросла була, я вже почула багато всього. Єдине, що я не знала, що він був бойчуківець. Чому так вийшло? Справа в тому, що при арешті в 37-му році його арештували в листопаді 37-го року. 3 доби тримали в Жовтневому палаці, там катівня була, і після цього відвезли в Биківню, і як інших бичуків.

0: поліцейських, як багатьох mm-hmm. людей, як нашу інтелігенцію, там розстрілювали в Биківні, і там десь його, там десь він і залишився. І от коли я вже була досить доросла, не так давно, скажімо, да, про те, що знову ж таки, те, що він саме бойчуківець, я не знала. Хоча я митець, я художниця, я в цьому добре розуміюся. Бо моя бабуся, яка зберігала ну, якісь його речі, речі я бачила, але вона казала, що нічого не залишилося в плані малюнків. Там, ну, кілька десь начерків і все, бо все було при арешті вилучено. І більше того, була якась виставка в той час, і з виставки були роботи вилучені, і залишки ще там були, якісь приходили люди, потім забирали там. Ну, це така довга історія, не буду тут зараз зупинятися на цьому. Тобто нічого не залишилося. І просто я знала, що він був митець, якого стратили в молодому віці, що він закінчив художній інститут, що він був дуже-дуже затребуваний в тому середовищі. Він був душа того середовища митецького, в нього було дуже широке коло спілкування. Наприклад, він дружив ще з, він вчився в художній школі, а потім в інституті, він ще з школи дружив з таким відомим пізніше Віктором Радченко, який став дуже відомим кінооператором. Навіть якісь там державні премії вже в Радянському Союзі отримував, тобто він жив ще багато років, але вони дружили зі школи. Він дружив з Малюштан, і навчався з молодшої школи ще художньої до інституту. Малюштана – це батько Світлани Галімбієвської, відомої художниці, ну, він також відомий художник. Він вчився і дружив багато років з Ніродом Федором Федоровичем, який був головним художником оперного театру. Але потім Нірода виключили з інститута, вигнали з інституту, тому що він потомок графа, графів. От. Тобто я знала, що він така була людина, яка ну, була в цьому середовищі, але саме, що він з бойчиком, я якось не занурювалась і не знала цього, бо це було для не було на що спиратися. І до того моменту, коли моя бабуся вже зовсім злягла, я кілька років доглядала її останні роки, і я була її руками, очима і всім, і на мене якось з шафи, коли вона мені сказала, візьми там щось, я вивалилась папка з малюнками. І це було буквально кілька років назад. Якраз це було в той день, напередодні дня, коли відкривався величезний проєкт в Арсеналі, присвячений бойчукістам, на який я була запрошена на відкриття, бо куратор, мій давній друг Ігор Оксаметний, мене запросив на кураторську екскурсію. На мене вивалюється напередодні ця папка. І я дивлюсь на ці малюнки, і я здивована, кажу, Боже, я не зрозумів. Так Женя був бойчукістом, бо я ж бачу стиль. А бабуся каже, ну так, да. Тобто для неї це не було чимось таким сенсаційним, для неї це було абсолютно так, як факт. Вона це знала, що він там якось, це середовище, він був пов'язаний. Бабуся, до речі, була дуже цікава людина. Це Ірина Михайлівна Желізняк, вона професор, вона відома, широко відома в наукових сферах, вона займалася топонімікою, історія в назвах. У неї була дуже чудова пам'ять. Вона знала всіх однокласників Жені, вона знала їх по прізвищі, хто де і так далі. Вона мені багато про це розказувала. От. Тобто у неї була прекрасна пам'ять, і для неї це було як факт, що ну, бойчуківець. Ну. Тобто в родині було важливо, що людина загинула, рідна людина загинула, не залишила після себе дітей, продовження, не розвинулося. Оце було головне, а не те, що він якимось напрямком займався.
1: Пані Галино, однак, дивіться, зараз, коли ми таку велику увагу звертаємо на творчість Михайла Бойчука, його учнів, послідовників, кожна краплинка, кожен аркушик, знайдений в контексті цієї великої, ну, не те, що течії, а стилю, та це дуже важливо для нашої спадщини культурної, і ми знаємо, що саме цьому авангарду приділяється зараз велика увага, робиться виставки, великі проекти. І я так думаю, що творчість Євгена Сетнянського була в якихось великих проектах уже представлена частково, чи ні?
0: Значить, вийшло таким чином, що свого часу Сергій Білокінь, який займався бочекістами, він був другом родини моєї бабусі, скажімо так. Uh-huh. Так? І він, у нього якась кількість була документів, він це знав. І свого часу, коли робився пам'ятник біля Академії мистецтв на ОМА, страченим в 30-ті роки, там є прізвище Євгена Сітнянського. Тобто я до того веду, що ім'я Євгена Сітнянського, воно спеціалістам давно відомо. Просто воно невідомо на загал. Зараз дуже багато імен знають багато людей. Ну, бочаківців, так? Uh-huh. Але саме Євген Сетянський, він відомий вузьким спеціалістам, тим, хто знає. Кілька років назад ще була жива моя бабуся, я до неї, її познайомила з мистецтвознавцями, водила до неї, і вони позаписували деякі матеріали з її вуст, фотографували її фотографії з її коментарями. Uh-huh. І в тому числі вийшла стаття Марії Скоблікової в журналі «Образотворче мистецтво», стаття якраз про Сітнянського. Тобто це для спеціалістів відоме прізвище. Ярослав Кравченко мені казав, зі Львова, він спеціаліст, який займається багато років в проєктах різних і саме самостійно бочаківцями. Його батько був відомий бочаківець. До речі, він вчився разом з... я не можу сказати, там дружили, не дружили... Це така річ, знаєте, uh-huh. Але вони були знайомі, десь вчилися разом в ті часи. Вони, може, і дружили. Тобто, uh-huh. Ярослав Кравченко знає. Тобто, це таке, знаєте, от зараз, як я сприймаю, це акт історичної справедливості і нагадування, що нічого не зникає.
1: Абсолютно.
0: Все, що я змогла за ці роки зібрати, записати за бабусею, якось ці документи розібрати, залишили дуже багато документів, незважаючи на те, що при арешті було майже все вилучено, але те, що залишилось, його досить багато. Наприклад, там на виставці написано, що він народився під Сумами, бо батько працював управляючим у поміщика Харитоненка. Але у мене є документ з церковної книги, і він виставлений на виставці, що церква, в якій він записаний, знаходиться Суджа, Курська область, угу. Це українська родина. І от бабуся розповідала мені, у мене є записи, мої про це, що там були населені пункти, ці Курські області, українські і російські.
1: Так,
0: вони були поряд.
1: Так. Ми тепер це знаємо.
0: Да, вони були поряд, але вони не змішувалися. Тобто це абсолютно була проукраїнська родина. До речі, на виставці знову ж таки, портрет Шевченка, вже я дивуюсь, як його не вилучили, як він спасся. Якось uh-huh. мені не прийшло в голову запитати ще за життя бабусі. Ну, так вже не вийшло. Але я дивуюся, що він спасся. Але на виставці є виставлена одна українська сорочка, яку носив Євген. Вона не була музейною річчю в родині, а вона ношена. Uh-huh. А другу ми не виставили цього разу. Ну, я виставила на іншому якомусь проєкті. Тобто він носив дві українські сорочки в нього були написані. Тобто людина, родина, це були проукраїнські. Абсолютно.
1: Пані Галино, я хочу вас запитати таку річ. Адже у нас є студенти, які навчаються, зокрема, в вузі мистецькому, який носить ім'я Бочука. Знаємо, що туди прилітала ракета навіть, росіяни навіть в такий спосіб мстили нам за це ім'я. А на сайті Українського інституту національної пам'яті якраз розміщена інформація до 13 липня, коли був розстріляний Михайло Бойчук, із назвою «Росія боялася їхніх картин». Я так розумію, що «Росія боялася їхніх картин» мається на увазі все-таки ці каральні органи, НКВС. От на ваш погляд, як художниці, яка в цьому середовищі знається краще на рисах стилю, на закладених ідеях, сенсах у цьому мистецтві, чому НКВС так нищила тих, хто начебто і прийняв революцію 1917 року, але треба було їх розстріляти?
0: Ви знаєте, я вам Я про це дуже багато думала, і не тільки з точки зору такого явища, як бойчиківці, а саме тому, бо мене цікавило, чому літераторів, музикантів, не тільки художників, які щось зображували, а людей навіть, які там писали якусь поезію, чому за них так взялися, да? Вони були найбільше вороги. А тому що, це моя відповідь, до якої я прийшла, і я ще в процесі, знаходження відповіді. Тому що вони внесли в собі таку особливу ідентифікацію українську, таку силу потужну, яка не давала їм розплавитися, розчинитися в цьому радянському середовищі, яке їм нав'язувалося. Вони були зовсім інші. Подивіться на це з мистецтва бойчуківців, да? Послухайте ту поезію того часу, репресованих поетів. Воно зовсім не схоже на те, що потім прийшло з радянською модою, нав'язаною, скажімо, да? Воно зовсім інше. Воно має таке глибоке підґрунтя, таку глибоку, спирається на такі якісь глибинні речі, які нас чіпляють і сьогодні, через 100 років. Вони дуже потужні. А ще це покоління, воно було дуже вільно зсередини. Навіть якщо вони не ходили на мітинги і не робили те, що їм там нав'язували, ця 58 стаття там зрада держави, там чи що там роботи там з іноземними там чи кимось там, в той же час вони займалися тільки, наприклад, своїм мистецтвом, але в цьому мистецтві була така широта поглядів, такий широкий світогляд, який був небезпечний для радянської влади.
1: Небезпечно вільні люди.
0: Це були небезпечно вільні люди. І тому цю лоботомію робили цілим поколінням людей. Ми зараз розуміємо, що дуже багато наслідків це має, але все ж таки, подивіться, 100 років пройшло, але справжня енергія, справжня сила, справжня історія, справжня культура, вона проростає все одно, пробивається і проростає.
1: 30 секунд.
0: І торкає сердець.
1: Де всі ті, хто чує нашу програму, можуть подивитися цю врятовану спадщину? Музей авангарду. Окей.
0: Так, музей авангарду на Липській. Іти пішки від метро Арсенальна.
1: Пані Галино, дякую вам за розповідь і дякую вам за потужну таку дослідницьку і сподвижницьку працю по збереженню мистецької спадщини бойчуківців, зокрема Євгена Ситнянського. Галина Дюговська.
0: Дякую.
1: Художниця декоративного мистецтва, лауреатка премії імені Катерини Білокур, внучата племінниця художника-бойчукіста Євгена Ситнянського. Знаємо нашу історію, цікавимося, будьмо українцями.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Слухаєте Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Національна спілка театральних діячів України оголосила шортліст вистав на 8-й всеукраїнський театральний фестиваль «Премію Гра». До нього увійшли 14 вистав із 6 міст України, які восени оцінюватиме міжнародне журі. І цьогорічний список поєднав театри, що вже стали постійними учасниками фінального етапу гри, та одразу 5 колективів, які потрапили до шортліста вперше. З нами на зв'язку директор фестивалю «Премії Гра» Богдан Струтинський. Пане Богдане, мої вітання вам в етері.
4: Так, вітаю навзаєм.
3: Отже, цього року і взагалі ті, хто подавалися. От як ви їх охарактеризуєте, ось цей взагалі список тих, хто претендували, власне? Які ваші враження, думки та емоції?
4: Як охарактеризувати, це, звичайно, складне запитання, але цього року було подано взагалі 92 заявки із 22 міст. Тобто це дуже хороший показник. А от ви вже говорили, що увійшло до лонглиста, увійшло 34 вистави були із 10 міст. І у нас є експертна рада в складі 10 людей, які кожен рік міняється склад не менше 20%. І, звичайно, ці експерти, в галузі театрального мистецтва і практики, і теоретики, вони оцінювали вже потім вистави, які увійшли до шорт-листа, 14 вистав. Тому я би сказав так, що плюс величезний в тому, що географія розширюється, збільшується кількість людей не тільки з державного сектору, з недержавного сектору. І це, ну, якби є найбільшою моєю мрією, тому що я мрію про це з нашою командою, про те, щоб фестиваль премії «Гра» став загальноукраїнським, а не, скажімо, тільки для державних театрів чи комунальних театрів, розумієте? Тому я би сказав так, що сміливість отримала більше колективи, які, ну, якби йдуть на конкурс, не бояться, вони вірять в гру і хочуть, щоб бути побаченими, і хочуть, щоб їхнє мистецтво оцінили не тільки наша експертна рада, а й ще й міжнародне журі. Як ви знаєте, що так функціонує наш Great Real Art.
3: Щодо тих вистав і тем, які вони порушують, так. Це теж дуже цікавий момент. Мені здається, такий собі лакмусовий папірець, можна за ним визначати ось той вектор, за яким взагалі рухається театральне мистецтво. Можемо взагалі сказати, що найбільше зараз цікавить митців і відповідно театральний світ?
4: Ну, я хочу сказати, великий прогрес ми бачимо за крайні роки, це сучасна українська драматургія. Тобто теми, які ми сьогодні проживаємо, вони теж отримують дуже велику цікавість у митців, долучаються навіть якісь кооперації, ну так як, наприклад, там театр ветеранів, він співпрацює з Національною спілкою, навіть у нас був спільний проєкт «Фестиваль сучасної драми». І це говорить про те, що суспільство, особливо митці, вони не є поза темою, вони не є поза актуальністю, вони, навпаки, переоцінюють по-іншому театру. Це не просто є якась історія для того, щоб прийти в театр і відпочити, а це історія задля певних нових сенсів, задля того, щоб людина вийшла з театру і задумалася, що далі, і якісь для себе відкрила запитання, а взагалі, що таке культура, а взагалі, що таке театр, а яке місце ми сьогодні маємо. Тому театр – це відзеркалення однозначно сучасного нашого життя. Це видно по крайніх роках, особливо по тому, що ми, як Національна спілка театральних діячів України, проводимо дуже багато лабораторій щодо написання нової драматургії. Я знаю, що ви, може, слідкуєте за цим. Це є величезна і величезна наша перемога. От я цим дуже горжуся, що ми торкаємо такі напрямки, які потім мають розголос і дають величезний поштовх для розвитку українського театрального мистецтва. Ну, наприклад, рік назад ми створили школу сучасного українського мюзиклу. І отримали були 5 тем, і зараз хочу сказати, що, ну, моя надмета, я кажу так, ми пишемо, потім прив'язуємося до якогось театру, і наша надмета, щоб вийшла прем'єра, не просто написали в шухляду, і вона лежала десь там. Знаходимо композитора. Тобто розуміємо, що сучасний мюзик – це не просто драматургія, не просто тема взята, там, бо там багато було і класичних тем, ну, наприклад, Микола Окуліш взятий там був, Мина Мазаєв. І йде кооперація вже з сучасним композитором, потім ми вибираємо театр. Ну, як вибираємо? Ми даємо оголошення, і кому ця тема цікава буде. І вони вже там зголошуються. І підписуємо певний такий, знаєте, договір про наміри, про те, щоб ця історія була завершена в результаті там прем'єри. Тому, якщо дивитися на тенденцію розвитку самої гри і самого українського театру, то я би охарактеризував так, що театр сьогодні дуже сміливий, він не боїться піднімати нові теми, або в класиці піднімає нові теми і, ну, якби їх відкриває, і ми розуміємо, що ці теми доволі є незручними. Не просто, знаєте, там одягнули масочку, рожеві окуляри, прийшли, подивилися, поаплодували, отримали там порцію своєї енергії, задоволення або і ні, і пішли. Ні, театр дозволяє сьогодні людині не тільки там втекти від реальності на 2-3 години, а також і зануритись в світ, який, ну, заставляє тебе, перепрошую за слово, заставляє, ну, спонукає, скажімо так, точніше, до якихось роздумів над собою.
3: А окрім тем, також ще ж є оце різноманіття у формі висловлювання, тому що є номінація за найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів, і перформативних форм. Ось цей напрямок, наскільки зарухався і розвинувся, і як ви бачите, навіть по заявках, ось цей поступ
4: хочу
3: в цьому
4: напрямку. Хочу сказати, що він доволі завжди був активний, тому що чомусь подавалися завжди вистави такого характеру експериментального, подавалися вистави невеликого формату. І, ну, а у нас, ви знаєте, дуже багато театрів представлені саме в цьому напрямку. І я хочу сказати, що тут от, цього року вперше попали взагалі в цю номінацію, в фінал. Це Рівне, і попав в Український малий драматичний театр. Бо завжди це була перевага там або Івано-Франківська, або Львів, там, або Київський, там представлений Золотими воротами. Тому географія міняється. І те, що ну, є стик, на стику працюють жанрів, це говорить, знову ж таки, про якусь авангардність українського театру, який не зациклився на якісь в своїх історіях минулого і каже, ні, це недоторканий музей.
3: Щодо географії, також теж дуже важливий момент, дуже цікавий, тому що ми постійно в етерах, коли йдеться про театр, говоримо про необхідність ось цього, ось цієї взаємодії, оцього синтезу, руху всередині, обміну, і чим більше його, тим це краще, і, власне, для самого глядача, і для досвіду самих театрів, безпосередньо акторів, режисерів. Утім, говорячи навіть про ось цю активацію умовно, по регіонах, по містах, можливо, хтось вас здивував з того, або чи можемо ми засвідчити, кажучи, що вона змінюється і розширюється, ця географія?
4: Я приємно вражений, що долучений Хмельницький, Вінниця цього року. Бо тому що географія була дійсно, або у нас Чернігів, Одеса, ну, зрозуміло, само собою, Київ, Івано-Франківськ, Львів. А от цього року от виникли вперше взагалі це от Вінниця, і вони знову ж таки попали, бачите, в шорт-лист. І Хмельницький. Це дуже-дуже, ну, якби приємно, і це вражає. Також у нас були роки, коли номінації там в сфері сучасного танцю ми навіть знімали, бо там був або один представник, або, ну, відверто були там, наприклад, чи Запоріжжя, чи то відверто оцінювали. І, ну, якби, скажімо, так сказали, що недостатньо художній рівень. То цього року, знову ж таки, інші денс компані з Києва потрапили. Це теж вперше. І для мене, ну, якби сказати, якраз є це найважливішим, що ми не варимося, знаєте, як я вже повторюю, сказав на початку, серед комунальних і державних театрів, а бачимо, що мистецтво може бути великим не від залежності великого колективу, так? Бо тому, а саме от від того, наскільки може бути людина навіть в моновиставі, наскільки вона може бути представлена і всеохоплююча, і велика. Тобто говорить про те, наскільки закладений сильний сенс і наскільки там є художня складова. Ну, а це вже вирішувати, знову ж таки, і глядачу, як наскільки цей проєкт буде комерційно успішним. Хоча гра дозволяє теж, ну, якби, коли людина працює в грі, коли вона отримує колектив виставу в грі, то це додає престижності, додає комерційності, додає успішності самому проєкту, самій виставі. Це теж плюс.
3: А щодо перегляду вистав уже журі, і це відбуватиметься в листопаді, з одного боку, здається, що так довго ще чекати, так багато часу. Утім, взагалі, з приводу участі саме міжнародного журі і взагалі оцього елементу, що долучене міжнародне журі, наскільки це калібрує або там підносить премію гра? Це важливо, щоб це були саме міжнародне журі?
4: Це важливо, тому що ми якби входимо в міжнародний контекст. Хочу сказати, що за результатами цих переглядів з міжнародного журі ми потім маємо навіть певний фідбек і вистави долучені до міжнародних фестивалів. Так сталося з Львівським театром, який був покликаний потім на Авіньйон і запрошений на фестиваль. І це дуже добре, що ми не своїм замиленим оком оцінюємо це, розумієте. Бо я завжди кажу, от я ну, наскільки у нас є прозора система в цьому, що я не спілкуюся з до кінця з міжнародним журі, щоб не вийшло якогось там певного впливу, чи якихось своїх смаків передавання, чи інколи, якщо наш колектив бере участь, думаю, ні, ну не треба завтра це розпіаритися в іншу сторону. Я завжди кажу, що давайте, ви беріть на себе сміливість як експерти і подивіться, наскільки ваші смаки сходяться потім з міжнародним журі. І щоб не вийшло так, що ми говоримо, ой, та міжнародне журі цього року приїхало таке-то. Прошу, давайте, давайте свої пропозиції. Давайте, кого ви вважаєте гарними, крутими експертами у світовому театрі, нехай приїжджають, оцінюють. Звичайно, не кожен хоче приїхати, не кожен може приїхати на такий довгий період. Бо, як мінімум, це триває до 10 днів, і раніше, в перші роки, до пандемії ще, і ми возили, звичайно, в Київ всі театри, а два крайніх роки ми вже возимо експертів по містах, бо ну, вони бояться інколи навіть на фінал їхати в Київ, але так сталося минулого року, хоча всі були, всі п'ять експертів були. Я завжди кажу, давайте ті імена, які будуть пристойно і достойно оцінювати, знову ж таки, смаки наших українських експертів, смаки того відбору, який попадає у фінал. Бо, знову ж таки, однозначно ми хочемо більше отримати об'єктивності, тому і запрошуємо міжнародні журі, які не пересікаються з нашими експертами, які не пересікаються з театрами, і вони складають своє враження. Ніби вони сидять в своїй країні і віддивляються мистецтво в своїй країні. Тому оце нам цікаво, щоб ми максимально зробили прозорою гру і максимально незалежною від, знову ж таки, якихось моментів, зв'язаних з українськими експертами.
3: Дякую, пане
4: Богдане. Щоб не було впливу на їхні смаки.
3: Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Богдане. Думаю, що ми ще зустрічатимемось в етері і говоритимемо про фестиваль премію «Гра». Очевидно, що це завжди дуже цікаво, особливо потім стежити за тими, хто здобув перемогу. І я завжди кажу, що ось подібні премії – це дуже крута навігаційна така карта. Підказчик, довідничок, на що звернути увагу, щоб подивитися в першу чергу, це от славнозвісне запитання, а що ще побачити, чи куди сходити, тим паче, якщо ти є в тому чи іншому місці, і це прекрасний дороговказ, до речі, ним варто користуватися. Богдан Струтинський, директор фестивалю премії «Гра», з нами був на зв'язку, ми прямуємо етером далі.
2: Українське радіо.
5: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатися вже до кінця року. У Полтаві розпочали перевірку щодо можливих порушень умов проживання ВПО у колишніх дошкільних навчальних закладах. Далі подробиці. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатись вже до кінця року. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський.
7: Ми працюємо над ліцензіями «Петріот». Розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети. Окрема домовленість у нас є з Європейським Союзом, а саме з країнами Франції і Італії. Вони дають дозволи на виробництво самці. Ракети «Скальп», ракета «Астер-30» для ППО і самці-НГ. Це антибалістичні. Тому що ми очікуємо ці системи також до кінця 26-го року. І окремо ми говоримо про ліцензії, отримали «Хаммерів». Це керовані бомби.
6: Нагадаю, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на власне виробництво зенітних ракет до систем ППО «Петріот». Це дозволить Україні самостійно виготовляти необхідні ракети-перехоплювачі. У Полтаві розпочали перевірку щодо можливих порушень умов проживання вимушених переселенців у колишніх дошкільних навчальних закладах. Про це Суспільному розповів представник Уповноваженого з прав людини на Полтавщині Владислав Носенко. В одному з таких дитсадків побувала кореспондентка Оксана Іванова.
5: Замість стін простирадла, біля спальних ліжок, плити та посуд. У дитячому садку номер 47 у спільних кімнатах мешкають по троє, п'ятеро та дев'ятеро ВПО з різних родин. Деякі з домашніми тваринами. Переселенців до цього закладу почали селити з 2022 року. Нині тут живуть 115 людей. Антоніна Логінова переїхала до Полтави з Лисичанська Луганської області.
8: Як окупували територію? Куди там вернутися?
9: Ви знаєте, що з вашим житлом?
8: Не знаю.
5: Тетяна Гаєва переселилася до Полтави з Харкова разом з донькою та двома внуками. У кімнаті їм із сусідами затісно, розповіла жінка. А на оренду житла немає грошей. Перевірку умов проживання у дошкільних навчальних закладах розпочали після звернення деяких ВПО з проханням не переселяти їх до 47-го дитсадка, розповів Владислав Носенко.
10: Переважно це люди з інвалідністю, люди старшого віку, люди похилого віку. Фактично всі вони сплять, їдять один одного на очах, готують їжу в цих приміщеннях. Тобто люди самостійно собі купують відповідні плити і на цих плитах готують їжу. Звідси ж і запахи, звідси і комахи, і окремо це ще наявність домашніх тварин.
5: Як повідомив у своєму телеграм-каналі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, такі дитячі садки не включені до переліку місць тимчасового проживання та не приведені у відповідність до вимог постанови уряду 930, яка регулює правила створення та утримання місць компактного проживання для ВПО. Загалом у дошкільних закладах Полтави, за словами Владислава Носенка, в умовах, які не відповідають мінімальним стандартам, нині мешкають 176 переселенців. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
6: Сьогодні у більшості областей України без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на південному сході країни вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 25-30. На Київщині сьогодні без опадів. Вночі від 15 до 20 градусів, температура вдень 25-30. У Києві сьогодні вдень до 30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: нібито планує замінити його на посаді очільника МВС Ігорем Клименком. Ми поспілкувалися з низкою людей. Люди проти цього. Власне, на питання про те, чи вони проти нових кандидатур, чи за те, аби Рада блокувала власне рішення по Михайлу Федорову, то в більшості всі одноголосно говорять, що вони проти будь-яких змін і лише за те, аби чинним очільником МОУ був саме Михайло Федоров. Також нам вдалося спілкуватися із військовими та ветеранами, які зазначають, що власне на практиці на полі бою вони відчувають суттєві зміни. Зокрема, це все стосується трансформації та БПЛА. Також зазначу, що зараз на акції перебуває сотні людей. За нашими підрахунками орієнтованими, це може бути і понад 2000 людей, тому що тут власне не вистачає місця на площі Івана Франка, аби всі вмістилися. Кількість картонних лише збільшується. Люди постійно їх домальовують і власне постійно вигукують гасла, що ні, відставка Федорова, навпаки, відставка Сирському. Також виконували гімн України, картонки з різними надписами від Федоров трансформація, поверніть Федорова, чому його прибирають, і ми проти таких змін. Власне, ми продовжуємо працювати на цій акції. Будемо вас і надалі оперативну інформацію інформувати, що власне тут наразі відбувається. Колеги,
1: дякую, Сніжано. Сніжана Мазур розповіла про акцію на підтримку Михайла Федорова у Києві. Нагадаю, у Верховній Раді сьогодні голосуватимуть за кадрові зміни в Кабміні. Народні депутати планують призначити нового прем'єр-міністра, затвердити оновлений склад уряду, також окремо проголосувати за кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ.
2: Новини на Українському радіо.
1: Служба безпеки України у взаємодії із військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери «Льюіс Ван» та «Банда», які входять до складу тіньового флоту Росії. По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ «Мамай». Про це повідомили в прес-службі на сайті СБУ. Також розповіли, що під час атаки морських дронів авіація противника намагалася працювати по них, стріляла з кулеметів, скидала бомби, але безрезультатно. Ураження суден тіньового флоту – це системне позбавлення Кремля. Грошей на війну додали в СБУ. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер здійснює візит до Києва, як ідеться на сайті британського уряду. Візит Стармера відбувається в останній тиждень його перебування при владі. Британський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським. У повідомленні зазначено, що прем'єра заявить про непохитну підтримку України з боку Великої Британії. Це вже його третій візит до Києва з моменту призначення прем'єр-міністром.
2: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на Південному Сході місцями короткочасні дощі і грози. Температура 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 27-30. І зараз у столиці температура 22 градуси. Атмосферний тиск 748 міліметрів. Відносна вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
3: Слухаєте програму «Формула життя». З вами Оксана Маловічко і Марина Куликова, і ми продовжуємо говорити про тиск. Міжнародні медичні рекомендації наголошують, для домашнього контролю важливо не просто мати тонометр, а й правильно ним користуватися, про що ми вже говорили у першій частині програми. Також ми згадували про високий тиск. Ну, а зараз пропоную детальніше розглянути саме низький. І такий стан насправді не завжди свідчить про проблему, принаймні так, я прочитала в інтернеті, що для низки людей показники нижчі за середні можуть бути абсолютно нормальними, якщо вони почуваються добре. Але є чимало ознак, які вже сигналізують про те, що варто починати шукати причину. Про це ми продовжуємо говорити з провідною спеціалісткою з ехокардіографії, державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікаркою вищої категорії Світланою Сагурою. Пані Світлано, ось все ж таки, коли тиск вважається пониженим. Роз'ясніть нам, будь ласка, і чи це може бути нормальним, абсолютно

0: природнім станом людини, якщо вона почувається добре.
1: Артеріальна гіпотензія або низький тиск вважається стан, коли тиск нижче 90 на 60 міліметрів ртутного стовпчику. Але більшість людей мають понижений тиск, але не мають ніяких симптомів, можуть продовжувати своє активне життя, виконувати звичні навантаження, не маючи жодних симптомів. Цей стан не потребує ніяких втручань і ніякого лікування. Це більшість молоді люди, молоді жінки, худорлявого тілобудови. Взагалі цей стан дуже часто і дуже поширений серед людей. Інше питання, коли низькі цифри тиску мають насторожити. Якщо людина має низький тиск і у неї є такі симптоми, виражено слабкість, задишку або біль в грудях, блідість шкірних покровів, запаморочення, особливо коли встає з лежачого або сидячого положення, то ці симптоми не можна ігнорувати. Ці симптоми можуть свідчити про вторинну, скажімо так, причину артеріальної гіпотензії. Тобто у людини може бути якась кровотеча, у людини може бути анемія, у людини може бути серцевий приступ з порушенням ритму і з падінням гемодинаміки серця. У людини може бути інфекційне захворювання, вона має блювоту, нудоту, діарею. Це теж може викликати гіпотензію. Тому завжди падіння артеріального тиску, особливо якщо воно сталося екстрено, треба звернутися до лікаря, виявити причину цього стану.
2: От, приміру, мій батько, і не тільки він, прокидаються з трохи підвищеним тиском, 82 роки, до речі. Трохи з підвищеним тиском прокидаються, але більш-менш почувають себе нормально. Тільки починають ходити, тиск миттєво падає 90 на 60, може бути навіть 85, навіть до 80 наближається, людина в прямому сенсі просто падає з ніг. В неї немає сил, страшне запаморочення і так далі. І таке я бачу, до речі, не лише в свого батька. Що це з людьми відбувається, наскільки цей стан справді є небезпечним? І так щодня, до речі.
1: Це дуже небезпечний стан, особливо у людей похилого віку. По-перше, ранішні підйоми артеріального тиску, те, що ми, до речі, бачимо при добовому моніторуванні артеріального тиску, завжди небезпечні для осіб похилого віку. Чому? Тому що у людини 82 роки вже змінені судини. Людина, скоріш за все, вже має великий анамнез, довгий, з артеріальною гіпертензією. Вже судини не такі еластичні. Вони жорсткі. І любе коливання артеріального тиску для таких людей – це завжди небезпека. І саме ризики серцево-судинних катастроф виникають саме в таких станах. Така людина може впасти, вона може зламати собі щось, отримати травму. При таких коливаннях дуже часто стаються інсульти або інфаркти, тому цей стан не можна ігнорувати. Але завжди треба враховувати, чи приймає людина тиски від артеріального тиску, а можливо там йде перебор з дозою цих ліків, або навпаки, ліки недостатньо працюють і у людини раннє підвищення артеріального тиску. Тобто ця ситуація завжди потребує консультації з кардіологом.
0: Підвищений тиск небезпечно, понижений тиск небезпечно. Бачите, шановні слухачі, наскільки важливо знати свій тиск і його вимірювати час від часу. Як це робити, до речі, ми розповіли в першій частині програми і говорили про те, що в певних випадках обов'язково потрібно зробити ехокардіографію, коли тиск занадто високий. А якщо він понижений, що тоді? Така діагностика що може показати?
1: Ехокардіографія обов'язково має бути в протоколі діагностики і пошука причин чи низького артеріального тиску. Але скажу від себе, що ми не маємо характерних симптомів для артеріальної гіпотонії, тобто низького тиску. Але ми можемо виявити зміни серця, які могли вторинно привести до падіння артеріального тиску. Тобто ми можемо побачити перенесений інфаркт з порушеною скоротливою функцією лівого шлуночка. Ми можемо побачити стани, коли малий серцевий викид, наприклад, при виражених артальних вадах і вираженому артальному стенозі. Ми можемо побачити вторинні ознаки, наприклад, порушення ритму, якісь рідкісних кардіоміопатій. Тому ехокардіографія обов'язково має бути в діагностичному пошуку причин низького артеріального тиску. Ліки від низького тиску існують. Але ми лікуємо не низький тиск, а симптоми і захворювання, які привели до низького тиску. Якщо у пацієнта анемія, ми лікуємо анемію. Якщо у пацієнта серцева недостатність, ми лікуємо серцеву недостатність. Якщо у пацієнта кровотеча з крововтратою, ми звертаємось до хірургів і лікуємо цей стан. Фізіологічний низький тиск, якщо людина почувається добре і не має ніяких симптомів, які обмежують її активну життєздатність, немає потреби в лікуванні низького тиску. Поради у вигляді випий стакан води, з'їж солоне, випий каву. Можливо, вони спрацюють в яких ситуаціях, якщо людина знаходиться в жаркому кліматі. Вона потіє, вона втрачає електроліти. Так, ми можемо порадити з'їсти щось солоденьке і випити стакан води. Але ми маємо розуміти, що людина не має проблем з нирками, немає цукрового діабету. Ми маємо розуміти, який у неї тиск. Тобто всі оці розумні поради з інтернету, ми маємо до них відноситися теж після аналізу і обережно.
0: Дуже я люблю ці поради з інтернету, 50% з яких зазвичай фахівці спростовують в студії Українського радіо. А я пропоную детальніше поговорити про цю різницю між верхнім і нижнім тиском, між цими двома показниками. Ось може ця різниця насправді відхилятися дуже значно і на 40, і на 60. 60 пунктів. Про що це може свідчити і коли на неї потрібно звертати увагу?
1: Різниця між верхнім систолічним тиском і нижнім діастолічним тиском називається пульсовим тиском. При нормальних показниках тиску здорової людини вона може бути варіабільно від 30 до 50 мм ртутного стовпчика. Пульсовий тиск – це не діагноз. І жоден лікар не буде лікувати відхилення пульсового тиску. Якщо, наприклад, пацієнт має високий пульсовий тиск, ну, наприклад, тиск 160 на 70, ми бачимо, що у пацієнта, звісно, змінені судини, і ми враховуємо це в призначенні додаткових методів обстеження. І навпаки, якщо тиск пульсовий дуже низький, це завжди кажуть про те, що серце не може виштовхнути, скажімо так, достатній об'єм крові в судини і бажано шукати проблему з серцем.
2: А для того, щоб прийти до лікаря і отримати якийсь правильний діагноз, ми вже говорили про те в першій частині, що треба вести щоденник тиску, так би мовити. Що треба записувати в цей щоденник, крім тільки безпосередніх показників тонометра?
1: Ну, я би рекомендувала записати ліки, які приймає пацієнт від тиску, та й не тільки від тиску, можливо, інші захворювання лікує, і записувати небажані або насторожуючі симптоми.
0: А як цікаво ви ставитеся до сучасних гаджетів? Ну, ось, приміром, дуже багато трекерів або цифрових годинників, які можуть поміряти пульс, навіть там ще інші показники серця так само є в трохи дорожчих варіантах. Наскільки вони інформативні?
1: Є спеціальні девайси, і я, в принципі, ставлюсь позитивно. Якщо людина не може виміряти якимось чином тиск, використовуючи плечовий тонометр, то, в принципі, він хоча б побачить якісь коливання тиску або пульсу. Але ж для лікаря важливі правильні виміри. Тому я би рекомендувала використовувати ці девайси при ситуаціях, які не можуть забезпечити ситуацію, щоб людина поміряла тиск вдома, але як додаток.
0: Окрім того, скажу, що такі гаджети дуже корисні для спортсменів або для тих людей, які просто займаються для себе спортом. От розкажу про себе, я дуже люблю плавати в басейні і якось дуже довго, а можливо і надмірно я плавала. І тут мій годинник просто сигналізує, що в мене підвищений пульс. словом «зупинися», зверни на це увагу. Найцікавіше, що я цього стану не відчувала. Таке теж трапляється?
1: Таке дуже часто трапляється. І якщо ви займаєтеся спортом, і дійсно у вас тренування декілька разів на тиждень, і ви використовуєте, скажімо так, займаєтеся аеробними навантаженнями, а плавання – це аеробне навантаження, кардіонавантаження, то використовувати девайс, який фіксує пульс і попереджає вас, що ви вже не в тій пульсовій зоні, і тоді почне серце працювати, скажімо, з навантаженням. Це, звісно, ви можете і не відчувати, але вас попереджає ваш девайс, що треба зупинитися, відпочити, щоб не війти в ту зону, коли вже аеробне навантаження буде некорисним.
0: Так, щоб швидка не забрала просто з басейну. Ну, не дай Боже, звісно, але все ж таки в кожному жарті є доля правди. Ви сказали, що є певна зона, а мені цікаво все ж таки, яка є нормальною зона пульсова, про яку ви щойно згадали. Це дуже важливо.
1: Є усереднення формула, якою ви можете користуватися. Розрахунок максимально переносимої частоти серцевих скорочень можна використовувати на простішу формулу. До речі, лікарі також використовують цю формулу при проведенні функціональних проб з навантаженням. Це частота максимально переносимого навантаження дорівнює 220 мінус ваш вік. Тобто, якщо, наприклад, вам 35 років, 220 відняли 35, це максимальне навантаження, коли серце ще працює з нормальними резервами. Якщо ви перейдете цю пульсову зону, то це вже не бажано, це вже серце працює на виснаження.
2: Мені доводилося у своїй практиці бачити людей, які розповідали, що їх госпіталізували з підвищеним тиском, але коли лікар дізнався про їхній вік, а це було 38 років, то він сказав, що вам ще рано пити на постійній основі таблетки від гіпертонії, мовляв, прийдете пізніше. Чи існують справді якісь вікові ліміти, так би мовити, для того, аби приймати таблетки від підвищеного тиску? І, до речі, ви говорили про те, що їх призначають тривалість, тобто, чи бувають випадки, коли їх можуть відмінити з певним часом?
1: Це дуже цікаве запитання у молодої людини, яка госпіталізована з великим артеріальним тиском. Завжди треба займатися пошуком причини підвищеного артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія, на жаль, тільки в 10% всіх випадків може діагностуватися і вилікуватися назавжди, якщо ми знайдемо причину цього захворювання. Це може бути стенози ниркових артерій, це може бути якісь вторинні ураження нирок, це можуть бути якісь вродження аномалії, тому що 90% людей, які мають високий артеріальний тиск, ми не знаходимо причини. Це комплекс механізмів регуляторних, нейрогуморальних, судинних, які призводять до підвищеного артеріального тиску, не маючи жодної причини, скажімо, для цього. Це і називається артеріальна гіпертензія. Всього лиш 10% людей мають симптоматичну артеріальну гіпертензію. І я в своїй практиці бачила дуже багато людей, у яких видалили гормональну аденому наднирника або вилікували стеноз ниркової артерії, поставивши тоді стент, і людина жодного дня після цього не приймала ліки від тиску, тому що він нормалізувався. Тому сказати, що молодому пацієнту не потрібно приймати ліки, це не дуже правильний, скажімо так, підхід. Цьому пацієнту треба порекомендувати обстеження.
0: Підсумовуючи нашу розмову, ось які наші повсякденні дії все ж таки можуть впливати на тиск? Тут, напевно, можна говорити і про фізичну активність, ми вже зачепили цю тему сьогодні. А як щодо ось, наприклад, харчування і, можливо, інших не дуже корисних звичок?
1: Доведено, що навіть 5-10% втраченої ваги від загальної ваги людини призводять до нормалізації і зниження артеріального тиску. Тому підтримування нормальної ваги, щоденні помірні фізичні навантаження, правильне харчування з обмеженням солі, з обмеженням фастфуда, з обмеженням використання енергетики, алкоголю, звісно, це фактори, які будуть будуть призводити до того, що тиск може нормалізуватися без зайвих втручань медикаментозних. Але теж ситуація конкретна і стосується конкретної людини.
0: Сьогодні ми говорили про артеріальний тиск. Не як про якісь страшні цифри, а як про мову, якою серце і судини повідомляють нам про свій стан. Як виявилося, не знати своїх показників дуже небезпечно, ігнорувати стабільно високі або ж низькі цифри так само, або ж списувати на робочий тиск, якого, до речі, як ми з'ясували, взагалі не існує в природі, або ж самостійно скасовувати ліки, лікуватися випадковими порадами з інтернету, все це дуже і дуже небезпечно. Тому найкраща стратегія – це прислухатися до свого організму і досліджувати його разом з фахівцями. Ну і, звісно, мати вдома точний тонометр, вимірювати тиск правильно. Нагадаю, консультувала нас сьогодні провідна спеціалістка з ехокардіографії Державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікарка вищої категорії, директорка клініки сучасної кардіології «Кардіоексперт» Світлана Сагура. Вислухали програму «Формула життя», працювали для вас ведучі Оксана Маловічко і Марина Куликова. Шановні слухачі, нехай у вас ніколи не буде негативних приводів для критичної зміни тиску. До нових зустрічей на улюбленій хвилі – хвилі Українського радіо.
3: «Формула життя». Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви – частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан втратою когнітивного терпіння. Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім. Твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо.
9: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. У Києві та низці обласних центрів продовжується акція проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У випуску наживо кореспондента Суспільного із Харкова та Кропивницького. Росіяни знову вдарили дроном по АЗС у Сумах на місці пожежа. Через російські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Харківській, Донецькій, Запорізькій областях, в окремих районах на Чернігівщині, Полтавщині і Дніпропетровщині. Будьте уважні. У Києві та в низці обласних центрів триває акція проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. З нами на зв'язку Харків. На такій акції перебуває кореспондентка Суспільного Валерія Ємець. Валерія, що кажуть люди, чому вийшли на акцію?
11: Вітаю, колеги. Власне, у Харкові, за даними прес-служби поліції Харківщини, зібралося щонайменш 200 людей на акцію проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тут зібралися люди різного віку та професій. Тут і студенти, військовослужбовці, пенсіонери. Акція почалася з хвилини мовчання, і, власне, після цього люди почали скандувати гасла із закликом залишити Федорова на посаді. Також дякували Збройним силам і вигукували гасла про незалежність України, цитували Конституцію і співали їм. Загалом люди, з якими ми поспілкувалися, наголошують, що за час, проведений на посаді міністра оборони, Федорову вдалося побороти корупцію, зробити перші кроки у підвищенні зарплатні військовим. І, зокрема, самі військовослужбовці розповідають про позитивні зміни у проведенні тендерних закупівель безпілотників і підвищення ефективності дальнобійних ударів по території Росії. Протестувальники, з якими ми говорили, вважають, що кандидат на посаду міністра оборони Ігор Клименко, скажімо так, урядовець старого зразка. Люди згадують вірусне відео, яке останніми днями почали ширити у мережі, де Клименко перевіряє, як застелені ліжка в одній з казарм. Власне, зараз люди ще залишаються у Харкові. Можливо, зараз на фоні зможете почути, як вони скандують гасла. Люди планують залишатися тут, поки Верховна Рада не проголосує, не прийме якесь рішення про призначення нового міністра.
10: Дякую, Валерія. Валерія Ємець із Харкова розповіла про акцію у центрі міста проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І от вже стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування рекомендував парламенту підтримати кандидатуру очільника на «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі. І, за його словами, подання президента Зеленського про призначення Сергія Корецького підтримало 19 депутатів-членів комітету, ще троє осіб утрималися. Ну, а тим часом акція на підтримку Михайла Федорова триває нині у Кропивницькому. І там перебуває кореспондентка Суспільного Антоніна Крейтур. Антоніно, які плакати тримають люди? Чим не згодні?
9: Вітаю. Так, у Кропивницькому акція на підтримку Михайла Федорова на посаді міністра оборони триває з 9:05 ранку. Після хвилини мовчання люди зібралися на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Вони принесли з собою плакати з написами, зокрема, «Федоров, міністр оборони, змінимось або загинемо, залиште єдиного нормального міністра, така зміна міністрів – це неповага до військових». Серед учасників акції також ветерани російсько-української війни. От, зокрема, кропивничанин Олексій Кірілаш розповів нам, що він прийшов на акцію підтримати Михайла Федорова на посаді міністра оборони, оскільки вважає, що за півроку його керівництва міністерством почалися позитивні зміни, зокрема, з'явилися контракти, це те, що стосується термінів служби, чого вимагали військові. А також плакат з написом «Федоров – це інновації, старі діди, стагнація» тримав ветеран війни Євген Просянік. Він розповів, що вважає, що за півроку Михайло Федоров на посаді зробив більше, ніж за всі понад 30 років незалежності України. Також він підтримує команду, яка працює над реформуванням, над реформою військовою в Україні. Як розповів нам співорганізатор акції у Кропивницькому Денис Марков, мета цієї акції – вплинути на призначення, за яке сьогодні мають проголосувати у Верховній Раді, і, власне, голосування, яке нині триває у Верховній Раді, щоб реформи у війську продовжувалися і дійсно в міністерстві тривала та робота, якої нині потребує суспільство.
10: Так, дякую. Антоніна Крейтор розповіла про акцію у Кропивницькому. Люди вийшли на підтримку Михайла Федорова, кандидатуру якого президент Зеленський вирішив не подавати повторно на посаду міністра оборони. Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом з нею автоматично відставку пішов весь уряд. Будемо далі стежити за розвитком подій і повідомляти вас у наступних випусках. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на Закарпатті, у Карпатах та на Південному Сході місцями короткочасні дощі і грози. Температура 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 27-30. На цю пору у столиці температура вже 22 градуси. Атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 56%. І поки що це всі новини. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин вже об 11:30. До зустрічі.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Далі говоримо про законодавчі пристрасті навколо порно. Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроєкт щодо дорослого контенту. Зокрема, депутати пропонують ув'язнювати на 3-7 років за примус повнолітніх до участі у порнографії. Наскільки чітко прописана ця процедура, про що йдеться в законопроєкті, що потрапляє під заборону та яка відповідальність передбачена за порушення. Про це говоритимемо зараз, і до нас приєднується адвокат акту Дмитро Кушнаренко. Вітаю вас, пане Дмитре.
2: Добрий день.
1: Отже, 14 липня Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і поширення дитячої порнографії. Спочатку з'ясуємо, що було і що стало, які зміни зараз входять.
2: Давайте я вам поясню взагалі, чим спричинені ці зміни. В першу чергу, що було і що стало, там не така довга предісторія. Дивіться, ці зміни у нас, от я не розумію трохи, чому такий хайп піднявся стосовно цих змін, тому що ці зміни у нас просто йде, продовжує діяти механізм впровадження інтеграції європейського законодавства в норми українського законодавства. І ці зміни спричинені у нас під ратифікацію ще в 2012 році Ланцаротської конвенції щодо запобігання насильства там і сексуального насильства щодо дітей. От. Наступне. Які були зміни і що було і що ми будемо мати? Ще змін ніяких немає, тому що тільки перше читання ще буде, мені здається, безліч поправок і, скажімо так, фінальну версію, фінальний продукт діяльності наших дуже шановних законотворців ми побачимо трохи згодом. Що було? Якщо раніше стаття 301 Кримінального кодексу України передбачала будь-який обмін, наприклад, фотознімками або відео сексуального характеру. На моїй практиці дуже часто траплялось таке, що, наприклад, військовим пише якась невідома дівчина, жінка, скидує свої інтимні фото, він її скидає за взаємною згодою в звичайному порядку свої, а вона йому пише: о, я вже до тебе подамся в поліцію за статтею 301, тому що це є кримінальна відповідальність, ти тут займаєшся не тим, чим треба. Тобто пропагуєш мені свої порнозображення. Ці вимоги вже будуть виключені в новій редакції, якщо вона буде така, яка є, оскільки буде відсутній такий елемент, як немає криміналізації такого елементу, як добровільність. Впроваджується такий елемент, як добровільність. Тобто, якщо дві особи добровільно обмінюються фотографіями або відео, які має порнографічний зміст, то це не є кримінальна відповідальність.
1: Угу. Я так
2: так. Ще пару і ще декілька деталей. І, не є кримінальним діянням. Потім, якщо криміналізується у нас тільки, якщо виготовляється або проводиться збут порнографічного контенту із збутом його для неповнолітніх або задіянням там неповнолітніх, або якщо задіяні особи проти, які, наприклад, приймали участь в порнографічному контенті проти їх волі. Тобто, якщо когось примушували зніматися в порно. Все. Тобто, тут достатньо чіткі і зрозумілі зміни.
1: Наскільки я зрозуміла, законодавство лише доходить до того стану, коли вже адаптується, вносить зміни необхідні, і це лише було питанням часу. Зрештою, цей час настав для того, щоб ці зміни були внесені. Тут ще розмежування відповідальності за контент для повнолітніх, злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією неповнолітніх, от суттєво посилюється покарання за останні. Ці розмежування, вони визначаються чим? Якимись пунктами? Що саме? Про що йдеться?
2: Дивіться, насправді це дуже небезпечні такі зміни. Там дійсно, там такі санкції, тобто покарання за ці статті. От, наприклад, за виготовлення порнографії з метою збуту для неповнолітніх. Отакий розмите таке формулювання дає дуже великий простір для маніпуляції правоохоронних органів. Наприклад, хтось знімає порнографічний контент. Але якщо їм, або якщо він стане комусь там неугодним, то довести, що, ну, якби, як доводити, що це порно знімається з метою подальшого збуту для неповнолітніх осіб? Ну, це майже неможливо. Але якщо хтось захоче, то там строки йдуть 12-15 років. Я вам зараз там точно не скажу. Там понад 12. Злочин це вже рахується особливо тяжким. Розумієте? І тут залишається дуже велика площина як для маніпуляції, так і не для добросовісного використання закону цього.
1: Пане Дмитре, я так розумію, що, виявляється, і зауваження тепер спливають на поверхню, і ось одне з них ви помітили. Що ще звертає увагу з того, що або недоопрацьоване, або ось ті розмиті межі створює, ну, або потребує далі подальшої роботи?
2: Ну, подальшої роботи, що ще подобається, наприклад, що тут вже закінчується можлива маніпуляція, наприклад, між колишнім подружжям або колишньою парою. У мене також часто були такі справи, що коли розходиться пара, і один інший починає викидати, зливати в мережу якісь там порнозображення, якийсь контакт, да, з попереднім своїм партнером. В той самий час ідентифікувати таких осіб також немає можливості. В законі не прописано, як будуть ідентифікуватися такі особи, як їх офізичити, умовно кажучи, і так далі. Взагалом, я нічого поганого з цього закону не бачу. Це абсолютно нормально, що якщо особа добровільно обмінюється порно там якимось зображенням, або є добровільність особи, і за це немає відповідальності, це абсолютно окей. Якщо це проти її згоди, або ну, примусом, або щодо неповнолітніх, також окей. Що також не окей? Знову ж таки, щодо порнографії, щодо збуту порнографії неповнолітнім. Ну, знаєте, тут, я думаю, що у всіх наших депутатів також є діти, які ходять там в 9-10 класи. І якщо думати, що дитина в 9-10 класі жодного разу не дивилася порно, то тут у нас, ну, я не знаю взагалі кого, тут всіх можна притягнути до відповідальності. Ну, це якби тут треба робити ще посилання взагалі на суспільні тенденції і так далі. Отак от просто радикально, отак от 15 років тому, хто, а більш того, як у нас, ну, зараз відбувається, у нас же ж не 98-й рік, що десь касети хтось перевозить через кордон, або хтось їх зберігає, все в мережі. А, наприклад, якщо ти перебуваєш десь в мережі, в тебе відкритий доступ до просто твоїх файлів, ти їх нібито і не розповсюджуєш, але всі можуть, якщо зайдуть до тебе, подивитися ці файли. Ну, тут дуже тонка межа, а покарання надвелике. Ну, просто людині можна зламати життя, якщо його посадять на 12 років, вибачте.
1: І цього розмежування, так розумію, чи не розмежування, а обумовлення немає.
2: Деталізації, так, немає такої чіткої деталізації. Я ще раз повторюю, що залишається великий простір для маніпуляції.
1: Дмитро Кушнаренко, адвокат адвокатського об'єднання «Актум», зараз на зв'язку з українським радіо. Ми говоримо про посилення відповідальності щодо поширення, зокрема, порностворення. І ще також йдеться про посилення відповідальності за створення і утримання чи утримання місць розпусти, звідництво з залученням неповнолітніх чи малолітніх, сутенерство або втягнення особи в заняття проституції, вчинені стосовно неповнолітніх і малолітніх. Досі яка відповідальність була і наскільки вона посилюється?
2: Ну, дивіться, проституція взагалі як такова, вона передбачена адміністративним кодексом України про адміністративні правопорушення, тобто це не кримінальна відповідальність. Створення і утримання домів розпути, так, покарання також у нас посилюється там по строках, ну, набагато. Злочини переходять із категорії не тяжких в тяжкі злочини. Тяжкі злочини у нас рахуються, якщо покарання передбачається від 5 років позбавлення волі, особливо тяжкими, якщо покарання передбачає позбавлення волі понад 10 років. Стосовно неповнолітніх, безумовно, то от щодо цієї норми, тут по неповнолітнім в мене взагалі немає жодних питань, тому що коли дитину неповнолітніх осіб втягують у займання проституції або примусово їх знову ж таки залучають до якогось там контенту, це безумовно має особи мають відповідати. Відповідати, оскільки вони наживаються шляхом, ну, наживаються скажімо так, заробляють собі статки шляхом незаконної діяльності і внаслідок осіб, які не повністю можуть в повній мірі давати відлік своїм вчинкам і подіями, які над ними відбуваються. Тут, безумовно, я погоджуюсь з таким посиленням.
1: А загалом от такі справи, які пов'язані, наприклад, із примушуванням особи до участі в порнографії, наскільки складно вони доводяться, з чого все починається, доказова база як збирається, над чим працюють?
2: Першу, якщо саме з примушенням, тут в першу чергу все починається безпосередньо з потерпілою особою, яку примушували. Але ви розумієте, складність в тому, що ці особи, як правило, перебувають в певній залежності від тих осіб, які їх примушували, по-перше. По-друге, крім залежності, вони перебувають під страхом щось розказати. А з цього все починається. Тобто довести це примушення без показів самої потерпілої майже неможливо. І, як правило, як я зазначив, внаслідок її або залежності, або під впливом страху це неможливо довести.
1: Якщо...
2: Це... Скажімо так, ну, дуже, дуже рідка судова практика. Як правило, от з таких судова практика, у нас кримінальні провадження, от за такими, якщо подивитися, пошукати по реєстру судових рішень, загалом, до якої відповідальності там притягуються особи? Сидить якась дівчинка на OnlyFans, заробляє собі гроші, продала комусь там за 1000 гривень 10 своїх інтимних фото, а цей, хто купляв, був працівник правоохоронних органів. Ну, тобто, просто робив собі показник.
1: Але ж її не примушували.
2: Сидів...
1: Тут трошки
2: так,
1: інше.
2: Ні,
1: та...
2: це я вам говорю про те, що як було. Раніше, от вона продала йому, а це був працівник поліції. Він все документував, що він їй перекинув гроші, що вона за оплату. Вона йому скинула фото. Все, це вже було. Раніше це була вже кримінальна відповідальність. І якась там дівчинка 20 років, яка не знає, що в цьому житті робити, і знайшла спосіб, як собі заробити, хоч на щось. Отримує, крім того, крім заробітку, ще отримує собі судимість. Звичайно, це буде умовний строк і так далі.
1: Пане Дмитро, а що говорить світова практика? Ну, принаймні, ті практики, які або близькі до нас, або до яких би ми могли прагнути в тому, щоб досконалити своє законодавство?
2: Ну, світова практика, ну, так знаєте, на таке питання не можна. Ну, якщо ми візьмемо мусульманські країни,
1: ну,
2: там взагалі 12 років.
1: Та,
2: ну,
1: зрозуміло, ми то виберете.
3: Треба розуміти, дуже... яка світова практика.
2: Якісь країни Африки, племен, да. От, ну, Європейський Союз, оця конвенція, оця іспанська, Ланцаротська, да, ми її підтримуємо, там є директива певна Європейського Союзу, яка в них, чесно кажучи, там судова практика по засудженню і так далі, я вам не можу сказати. Але в Європі, скажімо так, порноконтент, він, саме створення його добровільно, це взагалі на офіційній основі. Наприклад, не так давно всім відомо, що Будапешт, столиця Угорщини, був столицею порноіндустрії. Тому що там офіційно актори приймали участь, вони всі там застраховані, в них іде страховий стаж, тобто це повноцінна професія. І контент, який вони створюють, також це все легально. У нас не йдеться мова про легалізацію, у нас йдеться мова про декриміналізацію. В чому тут різниця? Що якби ми легалізували цю порноіндустрію там, або ще щось, то тут би були задіяні вже державні органи, створили б якусь комісію, придумали б якісь ліцензії і таке інше. А декриміналізація – це коли просто це діяння виходить за межі кримінальної відповідальності і все. От, ну, ти за це не будеш покараний, але і ніяк і не врегульований.
1: Угу. А в адвокатському середовищі, як вважають, достатня відповідальність зараз та, яку змінили, внесли за ті злочини, які прописані в законопроєкті?
2: Я не знаю, чесно кажучи, якби я...
1: Можливо, ваша
2: щодо
1: особисто.
2: Дітей, щодо, дивіться, щодо втягування дітей, щодо залучення дітей, щодо використання дітей, тут, безумовно, покарання має бути жорстоким. Не жорстким навіть, а жорстоким. А щодо, наприклад, якогось там ефемерного збутку, потенційного або виготовлення контенту з можливого... з потенційного збути неповнолітнім, це, чесно кажучи, повна маячня. Це неправильно, я вважаю. Тому, скажімо так, суворість, чи правильна вона, чи ні, все нам покаже подальша судова практика. І крім того, я ще раз закликаю, що треба дочекатися остаточної проголосованої редакції.
3: Зараз у нас там ще змін наклацають, дай Боже, я так кажу.
1: Так, а ваша практика, про що вона свідчить, якщо говорити про можливі зміни, що не внесені, але могли би бути враховані? Що не врахували, простіше кажучи?
3: Я розумію вас. Ну, що не врахували? Не можу, чесно кажучи, вам, ну, мені загалом, мені ці зміни, скажімо так, у більшості своєму подобаються. Що вони не врахували, я вам ще раз говорю, оце мене дуже обурює щодо подальшого збуту для малолітніх, для неповнолітніх осіб. Оце так, я рахую, що це недоработки, її треба якось більш деталізувати. Все інше мене, в принципі, влаштовує.
1: Автори законопроєкту вказують, що одна з цілей його – це запобігти корупції. Наскільки дійсно це спрацює, законопроєкт, який стане, якщо стане законом, вирішить це питання?
3: Повна маячня. Ну, на що? Вся корупція зав'язана на опорній індустрії. Ну, це знаєте, це... От хто це зазначив? От це ви цитуєте кого?
1: Ну, зараз от «Економічна правда» пише так само, зокрема вказуючи на правоохоронні органи, з їхнього матеріалу дивлюся зараз про кришування порнобізнесу, за хабарі регулярні.
3: Ви дивіться, останнє, що у нас там було, останнє таке, також відома історія, це коли, кого там накривало, десь в західних регіонах, Тернопільське управління УГНП, Івано-Франківське, там, де кришували осіб, які виробляли порноконтент. Що там найвищі чини поліції кришували контент, вироблені цього контенту. Можливо, це з цим пов'язано. Але це не той рівень корупції, чесно. Це коли от корупцію в нашій ситуації можна приліпити взагалі куди завгодно. Від дитячого садочку, куди неможливо потрапити, до порнографії. То, знаєте, тут про що не говорив, скрізь є корупція. Якщо так розуміти, то окей. Можливо, на певному рівні корупція щодо виготовлення порно або кришування, як ви сказали, прикриття діяльності незаконної, десь може трохи зменшитися. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся.
1: Ну і на сам кінець запитаю вас, а наскільки ймовірно, що ось у такому вигляді ухвалять цей законопроєкт і він стане законом?
3: Я думаю, що якщо в першому читанні проголосувала більшість, там, здається, лише одна фракція чи партія не проголосувала за ці зміни. Якщо зараз оця політична сила, яка не проголосувала, повносить свої правки, ці правки ніхто не підтримує, то я думаю, що те, що ми зараз бачимо, в принципі, відсотків на 90 і вийде в остаточну редакцію.
1: Ну що ж, дякую за те, що пояснили деякі моменти цих законодавчих пристрастей, які я окреслила на початку нашої розмови. Слухачам Українського радіо нагадаю, що з нами на зв'язку був адвокат адвокатського об'єднання «Актом» Дмитро Кушнаренко. Ми спробували розібратися, що в законопроєкті, який з одного боку намагається відповідати європейській практиці і судочинству щодо порнографії, її виготовлення, щодо відповідальності, щодо покарання. Бачимо, що деякі є нюанси, наприклад, розмиті межі або практичне розв'язання певних ситуацій, які виникають з тим, щоб притягнути до відповідальності тих чи інших осіб. Ще раз подякую пану Дмитру. Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Зверніть увагу, що зараз повітряна тривога на сході країни, Запорізька, Донецька, Харківська і також частина Сумської та Миколаївської областей. Тож будьте уважні і подбайте про свою безпеку. Програму провела Олена Зелінченко. Залишайтеся з нами і надалі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент, адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
5: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
4: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
5: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі. Ну і, відповідно, прикрити голову руками. Якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
4: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
0: Спільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. У Луцьку учасники акції на підтримку Михайла Федорова зібралися на театральному майдані. Сили оборони уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей російських військ. На Дніпропетровщині чоловік, який перебував у СЗЧ, відкрив вогонь по поліцейських, поранив двох бійців КОРД, після чого скоїв самогубство. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей – Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій і в частині Миколаївської області. Будьте уважні. У різних містах України, зокрема Запоріжжі, Одесі, Львові, Луцьку, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Кропивницькому, відбуваються акції на підтримку Михайла Федорова, повідомляють кореспонденти Суспільного. Люди вийшли на вулиці через рішення Володимира Зеленського не пропонувати повторну кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони. Натомість президент планує запропонувати на цю посаду очільника МВС Ігоря Клименка. Кореспондентка Суспільного, яка перебуває на акції у Києві, поспілкувалася з її учасниками. Люди розповіли, чому підтримують Михайла Федорова.
6: Нарешті, коли в нашій країні появилися зміни, і у мене появилася надія, що ми і виграємо цю війну, і я почала бачити дійсно результати цього, ці зміни вирішили прибрати. І Федоров за 6 місяців зробив, мені здається, більше, ніж Міністерство оборони за 35 років нашої незалежності.
7: Михайло Федоров за такий короткий термін показав...
6: Федоров на за такий короткий термін показав дуже ефективні результати на посаді саме

0: кажемо про питання поля бою, операції, ситуації в бригадах, ТЦК, бусифікації. Ці проблеми треба вирішувати.
1: Володимир Зеленський сказав, що питання реформи ТЦК впаде на плечі нового міністра оборони.
2: Велика Британія і Швеція виділять 300 мільйонів євро на закупівлю 16 сучасних літаків, які допоможуть захистити українське небо від російських атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським у Києві.
3: Цього літа ми побачили, що настрої у Москві змінюються. Навіть Путін змушує визнавати, що вторгнення змінило ситуацію для нього. Саме час посилювати тиск. Минулого тижня на саміті НАТО Великобританія, Європа, Канада оголосила про створення пакету військової допомоги в обсязі 70 мільярдів євро на цей наступний рік. Цього тижня ми фіналізували угоду, за якою Великобританія погодилася надати Україні кредит на підтримку Збройних сил в розмірі 90 мільярдів. Велика Британія збирається надати 300 мільйонів євро на підтримку. Ми збираємося робити це разом із Швецією для того, щоб надати Україні 16 новітніх винищувачів для забезпечення охорони вашого неба.
2: Нагадаю, 22 червня Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, однак продовжує виконувати обов'язки до завершення передачі влади своєму наступнику Енді Бернему. Стармер запевнив, що підтримка України з боку Лондона триватиме і після зміни уряду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
2: Завтра у більшості областей України без опадів, лише вдень на півдні країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, вдень плюс 23, плюс 28. На заході до 30 тепла, на Закарпатті до 34. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 16-20, вдень 23-28 градусів, у Києві вдень до 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Ведає програму Галина Бабір. Нещодавно в ефірі Українського радіо обговорювався той факт, що культурний комплекс Прикокутень Кукутень, Трипілля, ця транснаціональна археологічна спадщина епохи енеоліту, була внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Знаємо, що великий комплекс таких пам'яток є саме в Україні і саме на Тернопільщині. І, зокрема, на Борщівщині, це південний уже абсолютно такий регіон борщів і заліщики Тернопільщини. Так ось там є багато пам'яток, пов'язаних із цією транснаціональною археологічною спадщиною. І, зокрема, на Борщівщині найяскравішим представником є печера музей Вертеба біля села Більче Золоте. Зараз там почалися надважливі наукові дослідження із комплексного вивчення остеологічної колекції. Що це означає? Що це означає для регіону як перспективи туристичного, можливо, формату? І що це загалом означає для нас, українців, які живуть на цій землі і, можливо, є нащадками тих цивілізацій, свідчення яких залишили наші предки ще в ті часи енеоліту? На зв'язку зі студією Михайло Сохацький, археолог, краєзнавець, директор Борщівського обласного краєзнавчого музею. Рада, що ви з нами. Я знаю, що ви безпосередньо зараз знаходитеся біля печери Вертеба, і якраз ви там займаєтеся оцими важливими дослідженнями. Хто бере участь у цих дослідженнях? Ви казали, туди приїдуть студенти, науковці. Хто разом з вами зараз?
6: Недалеко від поля знаходиться вхід до печери Вертеба, про яку йде

0: мова. Ну, там зараз проходить у нас п'ятий такий науково-практичний семінар для навчально-практичний семінар для студентів різних вузів українських, які мають можливість доторкнутися до методики археологічних досліджень, зокрема періоду неоліту, тобто трипільської культури. Ну, в даному випадку це за пам'ятка печери Вертеба. Ну і це студенти з Чернівецького університету, імені Федьковича, Львівського університету, імені Івана Франка, є з Київського університету національного Тараса Шевченка і Києво-Могилянської академії, а також студенти Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. Тобто така група зацікавлених молодих людей, які навчаються по дисципліні історії і археології, і мріють стати в перспективі археологами. Тому ми йдемо на зустріч, і водночас вони допомагають нам у виконанні питань різних, які виникають у цій охороні даної пам'ятки, а також в процесі наукових досліджень.
1: Михайло Петровичу, поясніть нам детально, можливо, або просто якоюсь такою простою мовою для загалу, що таке остеологічна колекція, аби ми розуміли.
0: Справа в тому, що дослідження в печері Вертеба новітні, бо є давні дослідження кінця 19 століття, які завершилися в кінці 19 століття, і колекція збереглася. Але є новітні дослідження, тобто, починаючи з 1895 року, археологічна експедиція Борщівського природничого музею розпочала дослідження саме цій пам'ятці печери Вертеба. Остеологічні – це кісткові матеріали, які залишилися з часів давніх епох. І так як на полі, мається на увазі на поверхні, часто є перепад температури, зима, літо, ну і різні склад ґрунту, наприклад, кислотність ґрунту, і кісткові матеріали, тобто кістки тварин, інколи людей, вони не зберігаються, якщо зберігаються, то не в доброму стані. А печера, не тільки Вертеба, а інші печери, вони дають можливість унікальну ці кісткові матеріали зберігати в доброму стані. І таким чином накопичувалися ці матеріали, але можливості опрацювати цю колекцію фахівцям. Тому що на сьогоднішній час археолог самостійно не працює. Він працює з цілим групою фахівців різних дисциплін, так звані міждисциплінарні дослідження. Тут і геофізичні дослідження, тут працюють антропологи, генетики, палеоботаніки і інші фахівці. І це додатково дає нам інформацію, адже ми маємо справу з речами, які мовчать. І вони це дописенний період української історії і взагалі світової історії. Ми не можемо їх запитати про ту чи іншу інформацію, яка нам цікава. І тому залучаються спеціалісти, які більш детально і вміло це роблять. Остеологічна колекція нараховує десятки тисяч фрагментованих цілих кісток тварин, а також є важливо те, що є кістковий матеріал, який належав носіям цієї культури, тобто трипільської культури. Склалася парадоксальна ситуація в дослідженнях трипільських пам'яток. Ну, невідомо, який був поховальний обряд, але даного населення трипільського, адже всі народи, які проживали на території України і інших країн світу, вони, як правило, залишали за собою, залишили якісь пам'ятки поховального характеру.
1: Так,
0: тобто
1: так.
0: За цими матеріалами люди можуть довідатися про носіїв тої чи іншої культури. Але трипільська культура так існувала довго, що вона залишила величезну матеріальну культуру. Понад 100 років досліджень, вже можна сказати, 150 років. І ми гордимося тим, і всі розказують, дуже багато вже інформації є, публікації, фільми і так далі про матеріальну культуру, про розписний керамічний посуд, про житло трипільців, їхнє господарювання. Але хто ці люди були, ну невідомо, бо не збереглися їх залишки. І печера Вертеба дає досить багато матеріалу, як ключ для розв'язання цієї проблеми. І тому ми запросили антрополога із Інституту археології Вероніку Унгарян, а також археозоолога Михайла Кублія та з Інституту археології, які працювали 2 тижні. Ну, тільки це початок цієї роботи. Ми надіємося, що робота буде завершена, і ми цікаву сторінку отримуємо додаткову до всього комплексу знахідок з печери Вертеба.
1: Наскільки це буде важливо для ще збільшення значення печери Вертеба і загалом регіону нашого південного Тернопілля, оцього от Борщівщини, там ще в селі Голубичок є, так? Також пам'ятки трипільської культури. Не тільки так. В Більші Золотому. Наскільки це збільшить вагу історичну регіону, ну і в майбутньому може привабить туристичну якусь індустрію? Як ви думаєте?
0: Так, я згідний з вами, що край Борщівський, він якось так обмежений в плані туристичних шляхів, тому що ми не знаходимося на таких ні торговельних шляхах, ні туристичних. Є одна траса йде сюди на Чернівці, інша на Кам'янець-Подільський. Але в нас багато пам'ятки архітектури, ну архітурик менше, але оборонного зодчества є замки. У нас є археологічні пам'ятки, але до них менше привертають увагу, як для інших регіонах України. Ну, а саме Печерний регіон Борщівський, він славиться, про нього досить багато знають. Але склалося останнім часом так, що прийнято було, ну, вже і раніше ті спроби були, щоб таку унікальну культуру, як культурно-історичний комплекс Кутень-Трипілля, надати особливий охоронний статус як пам'ятки, як пам'яткам світової культурної спадщини, до, і внести їх до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І вже цього року, у 2026 році, вже відбулася така спільна наукова конференція, спільне обговорення питань в місті Кишинев для того, щоб включити окремі пам'ятки, бо всю культуру, ареал поширення величезний, від румунських Карпат аж до Приясно Хмельницького, від північної там Молдови аж до Львова, і вся територія України величезна, пам'яток тисячі є, і їх неможливо всіх взяти під особливу охорону. Але визнано номінанти. І до цих переліку 15 таких об'єктів терпільської культури в Україні, в 8 областях, які знаходяться, 2 об'єкти з Тернопільщини, це Павчари Вертеба і поселення терпільської культури Глибочок. Це не означає, що там ці найважливіші пам'ятки. Але справа в тому, що самі вимоги ЮНЕСКО засвідчують про те, що пам'ятка була в доброму стані, вона візуально спостерігалася, та ще і можливість її надати цей охоронний статус. Бо саме охоронний статус дозволить пам'ятці, перше, те, що вона буде відома більше в такому світовому контексті, так, можна сказати, це буде визнання давньої історії, історичної культури на наших землях. Потім це буде особливий охоронний статус. Ну і, звичайно, популяризація, і воно якраз і як туристичного об'єкту, воно привертає більшу увагу. Ну, і...
1: Так, Михайле Петровичу, а на ваш погляд, хто має, чи вже фінансує збереження цієї пам'ятки? Чи це громада має взяти на себе, чи це все-таки держава?
0: Ну, я навіть не знаю, як на це запитання відповісти. Справа в тому, що на даний час пам'ятка Вертеба, якщо йдеться, то вона є від, ну, під охоронним статусом є Борщівського обласного краєзнавчого музею. Це є відділ нашого музею. Є така практика, різні є способи археологічну пам'ятку взяти під охорону. Перше, надати їй статус охоронний. Це може бути місцеве значення, може бути національного. На жаль, Печера Вертеба не має статусу національного значення, але ми зробили все можливе, щоб надати її, ну, взяти її під охорону, так як вона була в занедбаному стані після 19 століття. І зараз ми маємо відведену територію, це 5 гектарів землі над Печерою, де не можуть проводити різні земельні роботи і шкодити цій пам'ятці. Друга, вона закрита для відвідування, тобто не може бути неконтрольоване відвідування і так далі. Туди не може потрапляти сміття і так далі. Печера як така охороняється. Але по великому рахунку це не є державний заповідник, це всього-навсього відділ музею. І та невеличка кількість людей, які в Борщівському музею працюють, а нас аж 4 музеї. І ми докладаємо ті зусилля, щоб вона була відомою пам'яткою далі. Перш за все, вона була доступною. І саме головне, що люди повинні доторкнутися до давньої історії, тому що це є місія музею. Так. Адже є академічні видання, монографії, є академічні вчені, які роблять величезну роботу, тому що вони професійно вивчають і глибоко, і досконало давні сторінки історії, зокрема трипільської культури. Але люди пересічні не мають можливості читати ці статті. Не завжди вони їх читають і знають, і навіть і тою мовою науковою не завжди вони можуть розуміти. І от популяризаторська місія музею, ми якраз посередником є між цією академічною наукою і донесення цієї інформації до людей, відвідувачів. І з цією метою було прийнято музеїфікувати частину печери Вертеба, перехідний район, і ми це зробили. Що це означає? Це один з найефективніших методів збереження археологічної пам'яті. Тобто музей, це вже означає, що це є музей. Тут вже не будуть проводитися ніякі земельні роботи, сюди не буде скидатися сміття, сюди не буде безконтрольне відвідування, вона взята під охорону, печера електрифікована, частина маршруту. І люди мають можливість її відвідувати і довідуватися історії, отримати професійні екскурсії і інформацію.
1: Михайло Петрович, от про професійні екскурсії. У нас залишається 2 хвилини. Наскільки от зараз нас чує вся Україна? Скільки люди можуть справді приїхати, потрапити туди і зрозуміти, який час вони умовно долають, скільки століть, тисячоліть, аби ступити на землю оцієї печери Вертеба?
0: Ну, безпосередньо люди можуть ступити якраз на той землю, де понад 5,5 тисяч років тому назад давні трипільці перебували тут. Це, можливо, було їхнє житло, можливо, це було, скоріше все, святилище, але понад 750 років люди відвідували цю печеру від покоління до покоління. І зараз у цими місцями, галереями, лабіринтом печери можна пройтися до 1 кілометра і отримати інформацію від працівника музею, який професійно проводить цю екскурсію, і задати свої запитання, які є, і доторкнутися безпосередньо до цієї історії, побачити місця археологічних розкопок, а також, ну, так як музей, обов'язково є експозиції музейні, щоб відтворити сцени життя побуту давніх трипільців. Так що в Вертебі це є, і можна відвідати.
1: Наскільки ви бачите, що студенти з різних вузів, які зараз з вами працюють, цим цікавляться справді, а не тільки виконують якусь практику студентську, і в майбутньому можуть бути вашими амбасадорами, тобто про це розповідати десь, запрошувати?
0: Мені надзвичайно ці дні приємно, тому що молоді люди, ми бачимо перспективи, ми бачимо майбутнє. Адже ці студенти не просто відбувають практику першого курсу. Це люди, молоді люди, студенти, які вже були в екологічних експедиціях, їм це подобається. І вони, їх таке, так звані студентське наукове товариство Чернівецького університету виступило ініціативою, і вони об'єднані ідеєю про те, що треба наукові ці дослідження вникати глибше і працювати. Тому я дуже радий тим, що молоді люди обирають цю професію, хоч ми розуміємо, це складна, непроста професія, але вони за цікавлені. Це не просто вони прийшли нам помогти перенести землю з одного місця в інше. В нас відбуваються такі цікаві лекції, круглі, такі, можна сказати, в полі, прямо стіл, якщо можна назвати, з цікавими запитаннями і демонстрацією якихось креслень, карт і так далі. Діти, ці студенти отримують ту інформацію безпосередньо на місці, і це дуже важливо. Так, це 10 днів, але я досить корисно. І я бачу майбутнє археологічної науки в Україні є, тому що є молоді люди, які це подобається.
1: І я вважаю, що є майбутнє у туристичного маршруту з усіх кінців України до печери Вертеба на Борщівщині. Принаймні, мені би хотілося, щоб сьогоднішня програма цьому сприяла. Ми говорили в ефірі із Михайлом Сохацьким, археологом, краєзнавцем і директором Борщівського обласного краєзнавчого музею, який зараз безпосередньо бере участь у надважливих наукових дослідженнях з комплексного вивчення остеологічної колекції печери Вертеба. Печера Вертеба – це один із об'єктів культурного комплексу Прикукутень-Аріушт, Кукутень-Трипілля, транснаціональної спадщини епохи енеоліту, яка нещодавно внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Наша Україна і, зокрема, Тернопільщина Південна є у цьому переліку, і ми вважаємо, що ми маємо пишатися цим і, звичайно ж, робити промоцію нашим великим історичним місцям. Дякую за коментар.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Китай оприлюднив характеристики нової зброї, спрямованої мікрохвильової енергії, яка, за офіційними даними, здатна досягати потужності до 100 гігаватів. Це найвищий рівень потужності, про який коли-небудь повідомляли публічно у світі. Відомості опублікувала в журналі High Power Laser and Practical Beams команда Національного університету оборонних технологій під керівництвом Джан Цюня. Новий клас потужних мікрохвильових систем, скорочено NRM, став рідкісним прикладом, коли китайські військові відкрито розкривають технічні параметри інновації у сфері електронної та космічної війни. За даними дослідників, технологія вже вийшла за межі лабораторних експериментів і активно впроваджується у військових підрозділах. Драйвери імпульсного живлення, які служать генераторами NRM, еволюціонували від базових прототипів до високопродуктивних і довговічних систем. За словами авторів, йдеться не про окрему експериментальну розробку, а про цілу серію рішень, які вже активно використовуються військовими. Принцип роботи системи полягає у тому, що один імпульсний драйвер має обмеження щодо потужності через складнощі з ізоляцією. Тому інженери NUDT розробили платформу, що поєднує кілька синхронізованих генераторів. Така інтеграція дозволяє кожному модулю працювати на максимальній ефективності, забезпечуючи сукупну потужність 100 гігаватів. Окрім цього, дослідження описує низку твердотільних імпульсних систем різної мобільності – від стаціонарних до польових. Зазначається, що мікрохвильовий імпульс потужністю від 1 гігавата вже здатний створити серйозні перешкоди або навіть вивести із ладу електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті. Система на 100 гігаватів потенційно може впливати на цілі супутникові угруповання, такі як Starlink, якщо їх використовують у військових цілях. Дослідники підкреслюють, що низку робочих зразків потужністю у кілька гігаватів вже передали у використання військовим підрозділам, що свідчить про перехід від експериментів до серійного оснащення армії. Китай має багаторічний досвід розробки подібних технологій. Наприклад, у лютому 2026-го в Північно-Західному інституті ядерних технологій була представлена компактна система TPG-1000CS із потужністю 20 гігаватів, здатна працювати безперервно до однієї хвилини. Тоді вже відзначалося, що термінали Starlink регулярно піддаються спробам придушення із боку Росії та Китаю за допомогою засобів електронної боротьби. Озброєння оснащене інноваційною гібридною літій-іонно-конденсаторною живильною системою, яка дозволяє миттєво активувати обладнання навіть за температури мінус 40 градусів за Цельсієм. Це забезпечує стабільну роботу у надзвичайно складних кліматичних умовах та підвищує бойову готовність підрозділів електронної боротьби. Китай залишається лідером у розробці високопотужної мікрохвильової зброї, маючи потужну промислову базу, масштабні інвестиції в дослідження і доступ до рідкоземельних матеріалів. Експерти прогнозують подальшу мініатюризацію та здешевлення таких систем, а також підвищення точності керування променем, що дозволить створити зручні та масові засоби для потреб армії.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Президент призначив Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Новообраний прем'єр розповів про свої пріоритети. Про це та інше – далі докладніше. Президент доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони, а в майбутньому Зеленський планує запропонувати Раді призначити його міністром. Про це глава держави написав у соціальних мережах. У своєму повідомленні Зеленський підкреслив, що Хмара має безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Додам, що зараз Хмара виконує обов'язки голови Служби безпеки України. Хмара є професійним військовиком та спецпризначенцем. З 2011 року він проходив службу у Центрі спеціальних операцій А, відомо як Альфа в СБУ, а у 2023 році очолив цей елітний підрозділ. Хмара брав безпосередню участь у боях за визволення Київської області. Після деокупації продовжив воювати проти російських військ на Донецькому напрямку, особисто керував спеціальною операцією зі звільнення острова Зміїний у Чорному морі, брав участь в операції «Павутина». Підготовка до наступного опалювального сезону є серед пріоритетів роботи нового складу Кабміну і, зокрема, очільника уряду Сергія Корецького. Про це новообраний прем'єр заявив під час виступу у Верховній Раді.
4: Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад. Вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими, підтримка бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу. Я готовий до складних кроків, головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість.
3: Нагадаю, новим очільником МВС призначено колишнього голову Нацполіції Івана Вигіївського, Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції, Микола Калашнік – міністр відновлення інфраструктури, Віталій Безгін – міністр громад, Денис Маслов – міністр юстиції, Оксана Ферчук – міністерка цифрової трансформації, Олександр Кравченко – очолить Міністерство економіки та довкілля, Тарас Висоцький – міністерство аграрної політики, Віталій Кім – міністр у справах ветеранів, Андрій Бутенко, міністр освіти. Свої посади зберегли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Денис Улютін і Матвій Бідний. Пішки та на мотоциклах російська армія намагається просуватися на Куп'янському відтинку фронту. Також армія РФ копіює тактику сил оборони, спрямовуючи свої зусилля на ураження логістичних маршрутів у тилу, розповів в етері Суспільного офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.
5: За останню добу силами нашої бригади було знищено 192 окупанти, поранено 10, взято в полон 2, збито 247 FPV та 31 ударний дрон, виявлено та знищено 10 точок злету БПЛА, знищено 19 укриттів особового складу ворога, знищено також 7 гранат, 3 одиниці мототехніки та виявлено та знищено 4 антени РЕП. Взагалі тактика ворога на землі, вона так і залишається без штурмові групи, 3-5 людей. А тут тактика ворога міняється більше в повітрі. Вони не перший раз копіюють нашу тактику здійснення ударів на оперативну глибину.
3: 30 гектарів озимого ріпаку з 50 засіяних знищив град у господарстві у селі Носачів на Черкащині. Чи можна отримати компенсацію, дізнавалася Дар'я Соколова.
6: Все, пусті стрічки.
7: Поле площею у 30 гектарів.
0: Порожні стручки, а земля усіяна зернами ріпаку, розповідає власник господарства Роман Косенко.
1: Під час збиральної кампанії молотив комбайн, за 5 хвилин буквально з нівідкуди з'явився град, пронісся повністю полем.
0: Так, за 5 хвилин втратив врожай, який доглядав протягом року. Комбайнер Ігор Сімаков тоді розповів, збирати врожай ризиковано, оскільки ріпак не встиг висохнути після дощів.
6: От вроді і пече зараз сонце, а влажність у ньому дуже висока. Ще, я думаю, дня 2-3 треба чекати.
0: Попри це вирішили молотити. Роман Косенко говорить, цією культурою цьогоріч засіяли 50 гектарів.
7: Він прибутковий, але він дуже ризикова культура. Багато хто його не сіє, чисто тому, що він вибаглива культура і доводиться більше 10 раз за сезон заходити на нього з обробітком.
0: Цей врожай, розповідав, планував експортувати. А тепер за попереднім підрахунком втрачає понад 3 мільйони гривень. Земля ж потребує додаткового обробітку та витрат. Урожай не застрахував, тож і збитки не компенсує. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку Валентини Сокирко, після втрати посівів внаслідок погодних умов комісія оглядає поля та списує знищений врожай.
8: Держава запроваджує і агрострахування, і сам керівник господарства приймає рішення, чи фіксувати дане питання, чи не фіксувати. Ну, з моєї практики я рекомендувала би аграріям, щоб вони фіксували. Перезимівля була складною, то фіксувалися на озимих фактурах, на ріпаку, зокрема, списання.
0: Додає, згідно з програмою агрострахування, держава частково компенсує страхові виплати. Підприємці можуть отримати компенсацію до 60% у зоні бойових дій та 45% для інших страхувальників. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 16-20, вдень 23-28 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. У Кремлі говорять про продовження війни, а не про мир. За інформацією Reuters, Путін налаштований на ескалацію і наполягає на захопленні решти Донбасу. Водночас керівник Центру дослідження Росії, дипломат Володимир Огризко, вважає, що вирішальним фактором може стати ізоляція тимчасово окупованого Криму, яка здатна спровокувати навіть змову в оточенні російського диктатора. Чи може внутрішня боротьба в Кремлі змінити перебіг війни, як на ситуацію в Росії впливають удари вглиб території самої країни-агресорки і тимчасово окупованих територій, і як діятиме Кремль для збереження режиму і продовження війни. Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, щиро вітаю вас. Доброго здоров'я.
2: Вітаю вас, пане Листаве, доброго здоров'я. Знаєте, я останнім часом додаю до назви нашого центру, так, ну, неформально, поки що існуючої Росії, тому що все те, що відбувається на території цієї країни, воно свідчить про те, що скоро, думаю, вона повторить долю колишнього СРСР.
1: Чому і за яких умов обов'язково сьогодні згадаємо, і все ж таки не можу не розпочати про те, що відбувається в Україні, яка існує і, безумовно, буде існувати, і передусім завдяки нашим Збройним силам. Звичайно, пане Володимире, перестановки в уряді, новий прем'єр-міністр. Нагадаю нашим слухачам, що парламент проголосував за Сергія Корецького. Отже, все те, що відбувається зараз в Україні, на вашу думку, наскільки доречні ці зміни, чи будуть вони виправданими? Безумовно, багато зараз йдеться і про міністра оборони. Михайло Федоров залишає цю посаду, але ось з останнього президент Зеленський каже, що навіть після звільнення Федоров, ймовірно, залишатиметься в команді. Якраз таки під час спільного брифінгу з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії, Зеленський сказав, що поговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати. Ваша оцінка всіх тих процесів, що мають місце на сьогодні, адже безумовно вони впливатимуть те, що буде завтра і надалі і в Україні, і на фронті передусім.
2: Бачите, пане Владиславе, такі речі, як зміна уряду, це, звичайно, деякий політичний землетрус. І очевидно, що в цей момент влада не перебуває, так би мовити, в найпотужнішій позиції. Добре, що це відбувається доволі швидко. Будемо сподіватися, що нова команда, яка прийшла зараз з новим прем'єр-міністром, впорається, враховуючи ті завдання, які зараз стоять перед Україною. Мені дуже симпатичний новий прем'єр-міністр, пан Сергій Корецький. Він молода, талановита людина, висококласний менеджер, вміє якраз команду згуртовувати, вміє чітко делегувати, так мовити, повноваження, не займається мікроменеджментом, а працює системно і глобально. Це він довів і на посадах керівника «Укрнафти» і зараз до призначення на посаді голови НАК «Нафтогазу». Тобто в цьому плані я не сумніваюся, що знаючи енергетичний сектор дуже добре і розуміючи всі складності цього процесу, завдання, щоб пройти Україні нормально зимовий період, безумовно, будуть виконані. Я чомусь в цьому не сумніваюся і дуже хотів би не помилитися і думаю, що не помилюся. Відносно безпекового аспекту, про який сьогодні говорять всі, так. Ну що ж, тут питання справді складне. Бо я так розумію, що зустрілися насправді дві концепції. Концепція, ну так би мовити, традиційна, називаємо її так, і концепція модерного. Ну, а в таких випадках, безумовно, виникають непорозуміння, виникають проблеми, бо є різні погляди на те, яким чином рухатися далі. Ну, це нормальний процес. Питання лише в тому, щоб знайти спосіб, ну, мені здається так, поєднати позитиви і одного, і іншого підходу. Це складно, це не просто робиться. Ну, але, вибачте, у нас немає іншого варіанту. Ми не можемо зараз, особливо в часи війни, мати розкіш розкидатися класними кадрами. Бо, вибачте, і Федоров, і Сирський – це лідери в своїх напрямках. Хто б там що не казав. І тому питання, мені здається, лише в тому, щоб знайти правильні формули їхньої ефективної взаємодії. Якщо б це відбулося, ну тоді, мені здається, і тема була б знята з порядку денного. І мені дуже Приємно, що на тій прес-конференції, яку ви задали, пане Владиславе, президент сказав, що він поставив три крапки в цьому питанні, ну, а остаточно ще ні. Так що я думаю, що ну, ще все попереду, і ми маємо ну, сподіватися, що здоровий глузд візьме гору.
1: До речі, не знаю, чи наші слухачі читали ось допис пана Федорова, де він розписав, що вдалося зробити на цій посаді, а що ні. І погодьтеся, небагато міністрів після того, як завершують свою каденцію з тих чи інших причин, писали, що не вдалося. Але менше з тим, це так коротка ремарка. Чи, на вашу думку, все ж таки вдасться зберегти всі ті досягнення, які зумів зробити пан Федоров за нового міністра? Тому що це надважливі історії передусім для фронту були.
2: Ну, хотілося б це вірити, бо це в рахунку. І тут я знову-таки хотів би говорити про синергію, про комбінацію зусиль і Міністерства оборони, і Генерального штабу, бо одне без одного не функціонує. Бо ця синергія і дала можливість ну, останнім часом говорити про те, що передумови складаються для того, щоб наступив стратегічний перелом. І саме в координації і Міністерство оборони, і Генштабу, ну, власне, і є запорука того, що це буде відбуватися позитивно і успішно. Тому, ким би не був новий, а може і старий міністр оборони, все одно доведеться шукати оцю взаємодію. Я дуже хотів би, щоб ну, така взаємодія була знайдена, бо без неї успіх нам, я думаю, що не бачити.
1: Президент Зеленський вважає, що парламентські вибори в Росії у вересні абсолютно не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхні результат є прогнозований, всім складно сперечатися. Однак Путін може вдатися після них до збільшення мобілізації. Про це Зеленський заявив на саміті Україна, Південно-Східна Європа. Пане Володимире, на вашу думку, згідно з вашим аналізом, питання мобілізації в Росії восени – це вже остаточно ухвалене? Лишень можуть виникати інші запитання – кількість, масштаб і можливість проведення?
2: Ви знаєте, пане Листаве, ситуація зараз в Росії така, що не лише Путін визначає, що відбувається в самій Росії. І це є видатною зміною ну, от, з першого дня перебування Путіна при владі. Він себе бачив, знаєте, людиною, яка схопила Бога за бороду. А сьогодні він залежить в своїх діях в Росії від того, що скаже ну, умовний майор Медяр, це я так би мовити, гіперболізую, просто кажу, що от що скажуть сили оборони України. І якщо до кінця вересня сили оборони України остаточно винесуть російську нафтопереробку, а разом з нею і нафтовидобуток, бо якщо немає нафтопереробки, лишається тільки один спосіб – експортувати кудись. А експортувати, знову ж таки, можна передбачити не буде куди, тому що не буде чим і не буде звідки, якщо удари по портах і по нафтопроводах будуть продовжуватись і будуть ефективними. От. І друге, якщо те ж саме станеться відносно ключових об'єктів військової інфраструктури, ну от сьогодні була чергова інформація про ураження аеропорту, з якого вилітають російські бомбардувальники і завдають ударів по території України. Ну от якщо такі інформації ми будемо читати щодня, то до вересня у Путіна просто не буде ресурсів для того, щоб вести війну. І тоді питання про мобілізацію, воно, ну, вибачте, зникне з порядку денного само по собі. Дивіться, ну про що, власне, йдеться? Ну, називають різні цифри від там 300 тисяч, 500 тисяч, мільйон, півтора мільйона, ну, хто ваш гаразд, як там кажуть. Але якщо подивитися на цю проблему з економічної точки зору, то що означає вивести з економіки, ну, умовний мільйон чоловіків працездатного віку, які хоч як, хоч так, хоч сяк, але все одно ж додають до російської економіки, хоча б через те, що просто платять податки. А що означає підготувати одного, як колись називали, чмобіка? Ну, за різними оцінками, це десь до 56 тисяч доларів на одну особу. З виплатами, з обмундируванням, екіпіруванням, харчуванням, навчанням, там, ну, всіма іншими речами, які проходять оцей солдат перед тим, як за 30 хвилин відправитися на той світ. То якщо помножити мільйон на 50 тисяч, то це будуть суми, які сьогодні, ну, об'єктивно непідйомні для Росії. Навіть, я думаю, що і 300 тисяч – це вже буде шаленим ударом по російським економічним спроможностям, які щодня стають меншими і меншими. Тому можна, звичайно, піти на такий самовбивчий крок. Ну, але, знаєте, по-моєму, той самий Федор, яку ми сьогодні згадували, сказав, що, ну що ж, тоді ми піднімемо планку ліквідованих російських терористів до 50 тисяч на місяць і виконуємо свій намічений план. Ну, це правда, звичайно, якщо Федоров залишатиметься на місці. Mm-hmm.
1: Але, бачите, разом з тим, колеги з Reuters пишуть, що Путін не відмовляється від своїх усіх максималістських цілей, те, що Кремль робить ставку на довготривалу війну, то що, ось, навіть розуміння внутрішнього виснаження Росії не впливає? Ну, ось ви кажете, що це колосальна сума, так потрібна для того, щоб мобілізувати, підготувати. Але, вочевидь, з огляду на всі ті і так економічні виклики, це не питання номер один для Путіна, просто зберегти економіку. Це ж питання взагалі власного політичного, а то й фізичного виживання. І вже економічно, що там буде далі, вочевидь, і не дуже звертатиме на це увагу.
2: Ну, бачите, якщо йти таким шляхом, то можна довести країну справді до фінансового економічного краху. Ну, а якщо країна фінансово колапсує, то колапсує і політичний режим, який довів країну до такого стану. Подивіться, в 91-му році Радянський Союз фактично став банкрутом. Ну, і припинив своє існування, тому що не було за що жити далі. Ну, от, якщо Путін буде продовжувати цю війну далі, то він доведе Росію до такого стану, в якій був СРСР перед своїм розпадом. Ну, якщо це не розуміти, значить, треба бути просто фанатиком, ким, мені здається, Путін і є, і не розуміти наслідків, довгострокових наслідків для своєї країни. Я думаю, що ці наслідки чудово розуміють люди, які, власне, тримають економіку Росії в руках. Тобто, це, ну, доволі невелика група олігархів, які є власниками Росії, насправді. І от оцей останній лист Мельниченка, ну, який, звичайно, підготували в Кремлі і тому подібне, і так далі, і був свідченням того, що російський олігархат пропонує Заходу мирову. Ну, правда, за рахунок України, звичайно, що реально ніколи не буде реалізовано. Але це сигнал того, що там уже готові до розмов і переговорів, щоб Захід все-таки прийняв, ну, якщо не капітуляцію, ну, то якесь припинення вогню з боку Росії, як, ну, якийсь такий стан перед нормалізацією майбутніх відносин. Боюсь, що Путін уже в цьому плані, звичайно, запізнився. А от що буде робити, ну, ця навколопутінська кліка, оце справді питання для роздумів, тому що я думаю, що вже не один місяць по різних дачах, по різних ресторанах сидять і тихенько міркують, що робити, як рятувати, власне, не Росію, їх це не менше цікавить, як рятувати своє чесно награбоване майно часів 90-х, нульових там і так далі. А якщо Путін буде перешкоджати такому розвитку подій, то, ну, традиційно в Москві збирається політбюро, яке приймає, як колись казали, кадрове рішення. До речі, ви звернули увагу, що Путін останнім часом навіть своїм найближчим оточенням спілкується виключно онлайн. Навіть оце своє політбюро, яке він створив, він уже не запрошує фактично до себе, тільки говорить з ними дистанційно. Ну, знаєте, всяке ж бувають. Зійшлися і тут раптом вирішили, що ти вже не цар.
1: Не довіряє,
2: тому
1: боїться.
2: Звичайно.
1: Угу. До речі, пане Володимире, в одному з інтерв'ю ви згадували про Крим і наголошували, що саме ізоляція Криму – це такий собі потенційний переломний момент. Які саме військові, логістичні, політичні процеси мають відбутися або вже відбулися, щоб насправді Москва поставила під сумнів, як мінімум, утримувати окупований півострів? І в короткостроковій перспективі, що, на вашу думку, відбуватиметься з Кримом, давайте так, до кінця літа і до кінця цього року?
2: Ну, все ж знову таки, пане Листаве, залежить від того, наскільки системними і послідовними будуть наші удари по логістиці російської загарбницької армії. Бо фактично сьогодні, ну і не тільки сьогодні, війна – це, мабуть, не в останню чергу, а може, ну хоча і не в першу, звичайно, але це здатність неперервного постачання всього необхідного військам. Очевидно, що якщо ланцюги постачання перериваються, то це прямо відбувається на боєздатності тієї чи іншої армії. Ну, можна собі уявити, що війська в Криму, російські війська, можуть довго триматися, якщо вони не отримують боєприпасів, не отримують пальне, не отримують харчі, тому подібне і так далі. Ну, очевидно, що ні. Тому те, що зараз відбувається навколо Криму, воно і може стати, знаєте, таким собі піонерським проєктом, як треба, ізолювавши певний театр воєнних дій, привести до того, що у армії не залишиться вибору. Тобто доведеться або А – капітулювати, піднімати білий прапор, або Б – відходити з цих позицій, тому що утримувати їх не буде, яким чином не буде ресурсів. Тому, якщо вдалося перерізати цю так звану трасу, яку Путін назвав там Новоросією, чи якось ще, якщо б вдалося, ну, фактично, приглушити все те, що є зараз в військовому плані на півострові, і ізолювати його з моря, що вже зараз відбувається, ну тоді залишиться єдиний спосіб Росії врятуватися – це піти до Ростовської області через Кримський міст, а потім його підірвати. Ну, бо іншого варіанту, як залишатися в Криму, у них реально не буде. Отже, висновок один – методична, системна робота наших сил оборони по фактичному знищенню можливостей, логістичних можливостей для російських окупаційних військ. Якщо ця задача буде виконана, тоді, повірте, ситуація може бути дуже-дуже швидкою, навіть не в плані місяців, а в плані тижнів, бо довго протриматися, повторюю ще раз, без запасів, ну, жоден контингент фізично не може.
1: Колеги з Financial Times пишуть про те, що українські удари по російських суднах в Азовському та Чорному морі стали найбільшою морською війною за півстоліття. І в матеріалі йдеться, що за 9 днів до 14 липня українські дрони атакували 116 російських суден. Про які наслідки можна говорити вже і чи повною мірою вони відчутні? Чи насправді з наслідками ось цих ударів Російська Федерація буде стикатися ще в майбутньому? Лишень зараз, скажімо так, квіточки.
2: Ну, це важливо, тому що, що, власне, відбувається. З Азовського моря невеликі танкери виходять в Чорне море і перевантажують нафту, яка потім іде далі на світовий нафтовий ринок. Ну, думаю, що скоро ця казка для Росії закінчиться, тому що її нафту просто-напросто замістять інші країни. І до цього все йде, так що це питання, знову ж таки, часу. Але станом на зараз це теж дуже важливо, тому що це означає, що Росія просто не зможе більше транспортувати на зовнішні ринки свою сиру нафту. Відтак буде менше можливостей отримувати кошти до бюджету, який так тріщить. І далі ланцюжок всього того, що виникає, коли в казні порожньо. Тому це надзвичайно важливо з цієї точки зору. Я вже не кажу про ту, яка стосується справді і ізоляції Криму. Тобто, якщо наші сили оборони фактично візьмуть під контроль все те, що робиться навколо Криму, ну то тоді і морем постачати буде практично неможливо, що вже відбувається практично і сьогодні. От і таким чином Крим справді почне перетворюватися з півострова в поки що більш-менш населений острів. Хоча останні тенденції в цьому плані теж є позитивними, бо і понаїхавши, ті, які приїхали туди після окупації, і ті, які чекали камні з неба, ну, починають розуміти, що цей час якраз прийшов, камні летять у вигляді дронів, тому треба не поспішати, поки ще є можливість. І я думаю, що цей процес обезлюднення Криму так само матиме свої наслідки. І так само, бачите, коли сакральне місце для Путіна і цієї верхівки, так званої еліти, стає місцем ганьби, ну то, повторюю ще раз, оточення має приймати рішення, якщо їх не приймає сам фюрер. Так. Відтак, загроза для Путіна в цьому контексті буде зростати ще більше і більше, бо втрата Криму – це така собі, знаєте, очевидна зовнішньополітична ганьба не лише для Путіна, ну а для всієї його кліки.
1: Пане Володимире, щиро дякую за вашу участь в цьому нашому етері. Завжди раді вас чути в етерах Українського радіо. Слухачам нагадаю, Володимир Гриско був на зв'язку, дипломат, керівник Центру дослідження Росії. І як на початку пан Володимир зауважив, неофіційно ще тимчасово країна, яка існує. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу – від базових логістичних завдань із перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Президент призначив Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Корецький заявив, що наступний опалювальний сезон буде складнішим за попередній. Про це та інше далі докладніше. Президент доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони, а в майбутньому Зеленський планує запропонувати Раді призначити його міністром. Про це глава держави написав у соціальних мережах. Він зазначив, що обговорили з Євгенієм Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони необхідними засобами. У своєму повідомленні Зеленський підкреслив, що Хмара має безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударів. Операцій. За його словами, на цьому має зосереджуватися українська оборона. Додам, що зараз Хмара виконує обов'язки голови Служби безпеки України. Новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступний опалювальний сезон, ймовірно, буде складнішим за попередній через активізацію російських атак, тому уряд прискорює підготовку до зими. Він розповів, що уряд працює за єдиним документом – планом стійкості. За словами Корецького, документ передбачає заходи із пасивного захисту критичної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики, водопостачання та інших систем життєзабезпечення. Відео заявою Корецького опубліковано у телеграм-каналі Верховної Ради.
6: Почалася підготовка до наступного опалювального сезону рівно в перший день завершення минулого. Моя особиста задача і нового уряду – актуалізувати поточний стан, прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону. Задача ця надскладна. Зима буде наступна складнішою, ніж попередня. Активізувався ворог, більше балістики, більше ракет, більше шахедів, і відповідно і руйнувань більше. Проте і ми стаємо сильнішими, досвідченнями, що ми вчимося на уроках попередніх, на помилках власних.
0: Новини на Українському радіо.
5: На фронті найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Минулої доби сили оборони зупинили там 38 російських штурмів. Окупанти не відмовляються від захоплення всієї Донеччини, накопичують сили і продовжують спроби просочування малими піхотними групами. Попри концентрацію значних ресурсів, загарбники не мають успіху на полі бою, розповів у телемарафоні начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Володимир Полевий.
7: Зараз противник продовжує тиснути, продовжує свій наступ. Для цього він накопичив великі сили, резерви в Покровську і в Мирнограду. В нашій смузі його основним напрямком зусиль є рух через Гришино. Але корпус підготувався, підготував там інженерні споруди, розташував війська, засоби ураження. Ну, фактично ці спроби противника, вони завжди впираються в стійку оборону. Він несе там втрати і не має успіху.
5: Затримано керівництво оборонного підприємства, яке допустило розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у Вишневому на Київщині. Детонація боєприпасів виникла після російського обстрілу 6 липня і, за даними обласної прокуратури, призвела до загибелі 7 людей, 29 поранених, понад 600 евакуйованих. Також пошкоджено понад 200 будинків. Встановлено, що складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів. Про це повідомляє Служба безпеки на сайті. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Завтра у більшості областей України без опадів. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, в день плюс 23, плюс 28. На заході до 30 градусів тепла, на Закарпатті до 34. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Усім вітання в ефірі українського радіо Роман Купловацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Збірна Аргентини обіграла Англію у межах однієї другої фіналу Чемпіонату світу з футболу і стала другим фіналістом Мундіалю. Зустріч завершилася з рахунком 2-1. У першому таймі було багато єдиноборств і мінімум футболу. Команди не завдали жодного удару в площину воріт. Гра розпочалася з тиску англійців, однак аргентинці перевели її в силову боротьбу з великою кількістю фолів, через які неодноразово виникали сутички між гравцями. На старті другої половини Англія вийшла вперед. Гаррі Кейн опустився вглиб поля і розрізною передачею знайшов Деклана Райса. Півзахисник віддав на фланг Моргану Роджерсу, який прострілив на дальню стійку, де Ентоні Гордон замкнув передачу. 1-0. Аргентина відповіла блискавичною контратакою. Джуліано Сімеоне виходив віч-навіч із голкіпером, але Джет Спенс у фантастичному підкаті вибив м'яч з-під його ніг. Аргентинці продовжили тиснути на ворота суперника. Спочатку Ніколас Гонсалес після навісу Ліонеля Мессі головою розстрілював ворота. Однак Англію врятував неймовірний сейв Джордана Пікфорда. За кілька хвилин Алексіс Макалістер замикав подачу Родріго де Поля, але влучив у стійку. Аргентина зрівняла рахунок після розіграшу кутового на 85-й хвилині. Месі віддав передачу на Енцо Фернандеса, який потужним ударом здалеку пробив Пікфорда 1-1. На другій компенсованій до основного часу хвилині Лаутаро Мартінес ударом головою замкнув передачу Месі та приніс Аргентині перемогу із рахунком 2-1 і як наслідок путівку до фіналу Чемпіонату світу. Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні емоційно прокоментував вольову перемогу над Англією у півфіналі. «У мене просто нема слів. Величезна радість за нашу країну та наш народ. І ще одна велика радість за цю команду, яка ніколи не припиняє мене дивувати і ніколи не знає, коли її можна перемогти. Я можу сказати їм, що ми намагатимемося перемогти, що ми викладатимемося наповну, але правати і ніколи не знає, коли її можна перемогти. Я можу сказати їм, що ми намагатимемося перемогти, що ми викладатимемося наповну, але правда, що зробити це дуже складно».

0: Я хочу тільки, щоб його пам'ятали.
1: Тетяна Зозуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.
2: У Пісочині на Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 малюків. Поки ж заклад працює в одну зміну. Але якщо охочих буде більше, відкриють і другу. У підземному дитсадку побувала Єлизавета Пшенична.
1: Уперше до дитсадка свого трирічного сина привела жителька Пісочина Ірина Васильєва. Сьогодні у селищі запрацював перший в Україні повноцінний підземний дошкільний заклад. Ірина каже, хоче, щоб син адаптувався і ходив сюди щодня. Тоді вона зможе піти на роботу.
3: Спочатку так зі страхом ішов, ну нічого, влився. Подобається.
4: Я дуже щаслива, що нарешті відкрився садочок. Ми цього дуже чекали, бо така громада, багато дітей. І знаєте, зараз війна внесла корективи, діти мало бачаться.
1: У день відкриття до садочка прийшло близько 100 дітей. Тут діятиме 21 група. Одна з них спеціальна для дітей з інвалідністю. Садок працюватиме до 13-ї години.
5: До цього ми працювали в дистанційній формі навчання. Ну це не то, не живе спілкування. І особливо дітям маленьким, ось трьох ручків, це дуже було важко.
1: Цей дитячий садок будували 2 роки. Вартість проєкту – близько 180 мільйонів гривень. Це кошти з обласного, державного бюджетів, а також бюджету громади.
6: Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю енергоспоживання. На 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. В цьому так само приміщенні ми будемо будувати опорну кухню, для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіті, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам.
1: Якщо охочих відвідувати цей садок стане більше, у ньому відкриють другу зміну, говорить директорка. Ще один підземний дитсадок на Харківщині, за словами начальника обладміністрації Синягубова, планують відкрити у Дергачах за 20 кілометрів від російського кордону. Єлизавета Пшенична, Микита Кузнєцов, Суспільне новини, Харків.
2: На цьому в мене все, але не перемикайте, адже далі спорт з Юлією Пазенко. Спокійного вам вечора. Бережіть себе.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Перед мікрофоном Галина Бабій. Будемо ми сьогодні найперше обговорювати дуже важливу річ, яка сталася 16 липня 2019 року. А саме цього дня набрав чинності закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Всі ми розуміємо, наскільки цей закон вплинув на усвідомлення нас з вами як українців, як людей, які є громадянами держави Україна і які є носіями унікальної мови. Адже саме кожен народ, кожен етнос має свою унікальну мову. І наша мова є свідченням того, що ми з вами є. А відповідно і ми, як етнос, який має свою мову, свою самобутню культуру, претендує на те, щоб ми мали свою самостійну українську державу. На зв'язку зі студією зараз пан Тарас Марусик, журналіст, фахівець з мовної політики, громадський діяч і, власне, член групи з напрацювання цього закону, закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
9: І я вас вітаю, і слухачів.
8: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, найперше, наскільки прийняття цього закону у 2019 році, фактично за 3 роки, так, до повномасштабної війни, все-таки мало значення гуртування нації, усвідомлення, що мова – це стрижень, який нас тримає як націю навколо важливої такої, ну, константи – мова. Мова як доведення, як свідчення того, що є етнос, є нація.
9: Мова завжди була таким фактором, фактором національної безпеки, і та, скажімо, пасіонарна меншість із тієї групи, до якої я належу, почали розробляти закон. Це розуміли ще раніше, аж поки через роки-роки Верховна Рада не дозріла до того, щоб, власне, визнати українську мову як державну фактором національної безпеки. Тому це зрозуміло. А те, що закон був ухвалений у 2019 році,

0: він міг як мінімум на рік раніше бути ухвалений. Тобто, на жаль, було гальмування дуже сильне, і так збіглися обставини, склалися, що в одному місці з'явились необхідні люди, які змогли цей проєкт фактично від початку довести до кінця. Я можу детальніше про це говорити.
1: Я так розумію, що ви кажете, можна було ухвалити цей закон ще на рік раніше. Про російські партії в парламенті чинили опір, так?
0: Не лише. Не лише. На цьому, на жаль, грав тодішній президент Порошенко і та частина фракції, яка була з ним, тому що фракція ж була не зовсім однорідною, тому що частина орієнтувалася, скажімо так, на Андрія Парубія.
1: Угу.
0: Тому треба сказати, що Петро Порошенко не дуже розумів важливість тоді цього законопроєкту, тому що йому показували, я про це раніше багато писав, показували соціологічне опитування, що якщо він буде порушувати мовне питання, в тому числі, якщо він буде так дуже енергійно добиватися скасування закону про засади державної мовної політики Колесніченка-Ківалова, то він, як мінімум, втратить на майбутніх виборах 3%. І тому йому радили не порушувати це питання. І тому довго... Я нагадаю, що цей законопроєкт, який ми з групою однодумців розробляли на основі дуже гарного законопроєкту Сергія Головатого і Оксани Сергій 12-го року, то він був зареєстрований у січні 17-го року у Верховній Раді. Січні 17-го року. Тому я вважаю, що він на рік, як мінімум на рік раніше, міг бути ухвалений.
1: Ну, от дивна річ, ви кажете, що Петро Порошенко не наважувався тоді підписати цей закон, але ж потім його слоганом стало виборчим армія «Віра, мова».
0: Абсолютно. Я так думаю, я достеменно не знаю, але аналізуючи, я бачу, що дуже велику роль зіграла та частина депутатів, яка гуртувалась довкола Андрія Парубія, і особисто сам Андрій Парубій. І думаю, що в останній, я не знаю, може, півроку в останні дуже був сильний пресинг і тієї частини депутатів, і нас, розробників взагалі громадянського суспільства. І Порошенко зрозумів, що так, що треба переключатися. Він переключився і дуже, здається, це Гринів придумав йому це гасло, чудове гасло, абсолютно. Воно так увійшло вже у канони, в скрижалі.
1: Угу.
0: Тобто я не кажу, що повністю негативно. Я кажу, що на певному етапі він гальмував, потім він зрозумів, що нікуди не дітися від цього. І таким чином, але тут важливо сказати, як цей, якщо цікаво слухачам, як цей на початках законопроєкт формувався.
1: Якщо
0: цікаво, я можу розказати.
1: Так, звичайно, бо ви ж були тими людьми, котрі, власне, напрацьовували цей закон.
0: Дивіться, було так, що той законопроєкт перший, який я згадав, Головатого Сергія в 12-му році, він не мав шансів тоді бути проголосованим, якраз тоді було оголошені нові вибори, і вже в 12-му році прийшла нова Верховна Рада, і почала працювати нова Верховна Рада, де, це я маю на увазі, вибачте, не 2014 році, коли після того, як уже за ініціативою ВО «Свобода» були зібрані підписи і подано подання у Конституційний суд щодо скасування закону Колесніченка-Ківалова. А вже нові вибори, які відбувалися в кінці 2014 року, там відбулася суттєва зміна депутатів, і тоді Оксана Сергій стала заступницею голови Верховної Ради. І власне, я спостерігав зі свого боку, мої колеги зі свого боку, чому нічого не рухається. Адже Оксана Сергій, я знав достеменно, що вона була співавтором цього законопроєкту. І так сталося, що я мав її телефон, і я її набрав. А вона сказала, от добре, що ви мені телефонуєте, хоч ми майже не були знайомі.
1: Uh-huh.
0: Гукніть, кого ви вважаєте за потрібне, і давайте зустрінемось. А в мене якраз тоді була така досить неординарна ситуація, щоб не сказати драматична, бо в жовтні 15-го мене швидка забрала, ніч оперували, і, слава Богу, я вернувся. Але я опинився, вибачте за такі деталі, на півроку з виведеною стомою.
1: Угу.
0: І
1: знову робота відкладена була?
0: Ні. І в той момент ми почали контактувати, і була перша зустріч. Ніхто про це не знав, звичайно, крім найближчих. І таким чином Оксана... Але ще одна була драматична ситуація, що Оксана Сироїд розійшлася з Сергієм Головатим, на жаль. І тому треба було одержувати згоду. Ми одержали згоду від Оксани Сироїд, а Головатий дав згоду на свій законопроєкт іншій групі, які паралельно готували законопроєкт. Uh-huh. Одним словом, коли Оксана Сироїд дала згоду, вона сказала, так, але тільки треба готувати два законопроєкти. Не один, який був синтетичний, щоб там була і українська мова, і мова національних меншин, а два законопроєкти. Хто не погоджується, ну, той не працює в групі.
1: Зрозуміло. От. Добре.
0: Тому, так, і далі, просто щоб закінчити, далі після цього, до цієї, ну, я на першу зустріч прийшов я з Максимом Кобелєм, тоді підтягнулись Тарас Шамайда, тоді зі Львова Святослав Літинський, Роман Матис, ще я всіх можу когось не згадати, забути, але певна група коло зібралося і очолив робочу групу закону Володимир Андрійович Василенко світлої пам'яті.
1: Так.
0: А ми якраз ініціювали при Мінкульті, власне я ініціював, створили координаду мовну. І там ми 4 місяці до кінця 16-го року доопрацьовували, догранювали цей законопроєкт.
1: Зрозуміло. Я би хотіла, щоб ви ще наголосили на тому, яку роль зіграв у тому, що закон було введено в дію чи набрав чинності спікер Андрій Парубій світлої пам'яті. Адже ми знаємо, що вся його діяльність була спрямована на утвердження української держави в тому чи іншому вимірі. Він завжди був борцем за українську державу. І за це, зрештою, його ворог і убив, як ми знаємо. Так? Яка його роль була в той день, коли все-таки закон голосували, як ви вважаєте?
0: Я думаю, що його роль була визначальна. Я навіть десь я бачив, гуляє в мережі відео, де він дуже жорстко відповідає, мабуть, комусь з регіоналів колишніх, чи ОПЗЖ, не знаю. Десь 2-3 хвилини це відео, дуже воно інтенсивне, де він сказав не лише про українську мову і роль, а про те, що його предки гинули за мову, і що він від цього ніколи не відступить. От. Він був досить емоційним, але це те, що було публічно. Я думаю, що не публічна його роль, яку ми всі не бачили, була визначальною, тому що все-таки це посада помножена на людські якості Андрія Парубія, і це дало ефект. Тим більше, що за ним була частина велика фракції, включно з... як я не помиляюсь, головою Комітету з питань культури Миколою Княжицьким, а це був профільний комітет.
1: Пане Тарасе, тепер звернімо увагу на чисто побутовий аспект дії цього закону. Ми ж бачимо, як змінилося ставлення до людей і до мови в сфері обслуговування. Мені здається, що навіть тон розмови змінився, коли люди почали послуговуватися в сфері обслуговування українською мовою. Принаймні, зникло якесь таке зверхнє ставлення один до одного, хамські вислови. Чи це мені так здається? Я не знаю, я можу бути необ'єктивною. І наскільки оцей фактор української мови як державної людей згуртував в перші дні повномасштабної війни? Наскільки люди відрізняли свій, не свій, навіть опиняючись за кордоном?
0: Я думаю, що це однозначно, цей фактор згуртував, але це не вперше така була згуртованість. При кожній хвилі національного піднесення, починаючи з кінця 80-х років, таких хвиль було кілька. Українська мова виходила на перші позиції як фактор об'єднання. Тому що більшість тих людей, які не задумувалися про цей фактор, раптом починали думати, а особливо після повномасштабного вторгнення. Але треба сказати, що свою роль зіграв велику закон. У мене приклад є моя мережа біля нашому кварталі, біля будинку, коли я писав скарги, коли я викликав цього керівника філії, коли я пропонував їм провести пояснення, всіх зібрати цих співробітників. Вони мені відписували, навіть після скасування закону Колесніченка-Ківалова посилались на якісь статті цього скасованого закону Колесніченка-Ківалова. Але як закон ухвалили, все, бізнес дуже швидко зрозумів, що це йому не вигідно. І справді, те, що ви говорите, тону, тональності, я це У мене дуже добре музичне вухо, і я це сильно відчув і почав шукати пояснення. І, до речі, одне з пояснень я знайшов зараз. Вибачте, вилетіло прізвище польської мовознавиці. Uh-huh. Вона не дуже відома, але просто вона досліджувала цей фактор не тільки лексику російську, але й тональність, як дуже наказову.
1: Агресивну, так.
0: Тобто,
1: і хамську.
0: Тобто у вас іноді, немає...
1: Іноді такої, що так, просто так? Хамська, межує з хамством.
0: Тобто це не є просто так балаканина. Є вже під це наука, просто я не можу зараз згадати прізвище цієї великої мовознавиці польської, яка досліджувала російську мову, власне.
1: Ну і тепер хочу ще поговорити з вами про майбутнє. Знаєте чому? Тому що багато хто звертає увагу на те, що підлітки наші в той період, коли вони бунтують проти дійсності і хочуть сказати, ну це притаманно людям в цьому віці, так, підлітковому бунтувати, заперечувати все, що є і наполягати на тому, що з нас все почнеться, вони говорять зараз демонстративно російською мовою. Багато хто б'є на сполох, каже, це вплив російської пропаганди в соцмережах, в інтернеті. А дехто каже, не варто звертати увагу, це вони, вибачте, передуріють і все стане на свої місця. Наскільки ви бачите загрозу тут, у молодому поколінні, яке в віці підлітковому цурається власної мови української?
0: Не тільки в підлітковому поколінні я бачу загрозу. Ну, підлітки – це продовження їхніх батьків. Значна частина батьків, на жаль, ну не дуже переглядає, я скажу так, після певного переляку не дуже переглядає свої підходи щодо мови спілкування. От. І тут дуже, дуже все просто пояснюється. Я пригадую слова покійного царя світлої пам'яті Юрія Гнаткевича, який казав, що достатньо, щоб, я ще говорив про коли партія була, щоб перший секретар заговорив українською, все буде по вертикалі. І оце та сама формула. На жаль, нинішній президент Зеленський і його найближче оточення, вони теж, ну, раніше, я не буду говорити, як вони раніше розуміли мовну політику, але тепер до кінця не розуміють важливість цього питання, бо якби розуміли, то би президент мав би виходити досить часто в прямі етери, не так, якщо він щодня, а хоча б раз на тиждень чи раз на два тижні говорити про важливість переходу на українську, що це фактор національної безпеки і так далі. І тому виходять такі речі, як, наприклад, недавно побиття військового в Одесі за те, що він просив вимкнути російську музику, яку і так сильно побив, що побили його, що він зараз у лікарні. Чи там скандал, до речі, це Одеса, з Одеським театром, коли зняли виставу Мина Мазайло. Тобто на це немає достатньо жорсткої реакції держави і передусім президента. Президент мав би на такі речі реагувати, бо це є один з факторів небезпеки. Тобто я бачу небезпеку не тільки в тому, що підлітки підсіли на це, що ви згадали, це правда, але й на тому, що влада, я маю відчуття і аналіз певний, готується до виборів і хоче залучити до виборів оту частину електорату неперекованого, 10-15% російськомовного, щоб виграти вибори. Це, якщо так просто казати.
1: Зрозуміло.
0: Моя думка.
1: Добре, пане Тарасе, наскільки для вас особисто важливо було бути членом цієї групи з напрацювання закону? Особисто для вас, як для громадянина? 30 секунд.
0: Я не скажу краще, як Андрій Парубій, але я виростав у цій атмосфері, так мене батьки виховували, і це моя відповідальність, як кажуть, перед мертвими, живими і ненарожденними.
1: Ну і згадаємо, як росіяни просувають свою мову. Для них це один із засобів агресії, нехай повзучої, нехай непомітної. Але ми пам'ятаємо, одна із їхніх дам колись казала: «Росія там, де звучить русський язик». Якби ми взяли це правило за аксіому, ми б, можливо, принаймні Україну краще зберігали в тих межах, які маємо. Дякую вам за коментар. Тарас Марусик, фахівець з мовної політики, громадський діяч і член групи з напрацювання Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Нагадаю, 16 липня 2019 році цей закон набрав чинності. Принаймні, музичне вухо нашого гостя відчуває, що навіть тон розмови змінився, і ми повинні змінювати свою розмову і тон її, бо ми вдома говоримо українською.
2: Українське радіо. «Знати більше» з Українським радіо.
3: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія «Інста» є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER – Extended Range – сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів, хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Зеленський розповів про сильні сторони нового прем'єра. Про це та інше далі докладніше. Сильною стороною щойно призначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького є його робота саме в державних енергетичних компаніях. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне завдання для нового уряду.
4: Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати своїх людей, забезпечити проходження зими.
3: Новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступний опалювальний сезон, імовірно, буде складнішим за попередній через активізацію російських атак, тому уряд прискорює підготовку до зими. Він розповів, що уряд працює за єдиним документом – планом стійкості. За словами Корецького, документ передбачає заходи із пасивного захисту критичної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики, водопостачання та інших систем життєзабезпечення. Відео із заявою Корецького опубліковано у телеграм-каналі Верховної Ради.
5: Почалася підготовка до наступного опалювального сезону рівно в перший день завершення минулого. Моя особиста задача і нового уряду – актуалізувати поточний стан, прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону. Задача ця надскладна. Зима буде наступна складнішою, ніж попередня. Активізувався ворог, більше балістики, більше ракет, більше шахедів, і відповідно і руйнувань більше. Проте і ми стаємо сильнішими, досвідченнями, що ми вчимося на уроках попередніх, на помилках власних.
3: І сьогодні Сергій Корецький уже провів перше засідання нового уряду. Про це він повідомив у соціальних мережах. Написав, що для кожного урядовця головними критеріями будуть ефективність, відповідальність та результат. І сьогодні Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Новим очільником МВС призначено колишнього голову Нацполіції Івана Вигівського. Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції. Микола Калашнік – міністр відновлення інфраструктури. Віталій Безгін – міністр громад. Денис Маслов – міністр юстиції. Оксана Ферчук – міністерка цифрової трансформації. Олександр Кравченко – очолить Міністерство економіки та довкілля. Тарас Висоцький – Міністерство аграрної політики. Віталій Кім – міністр у справах ветеранів. Андрій Бутенко – міністр освіти. Свої посади зберегли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Денис Улютін і Матвій Бідний. Виконувачем обов'язків міністра оборони президент призначив Євгенія Хмару. Зараз він очолює СБУ. У телеграмі Зеленський написав, що вирішив саме його кандидатуру подавати на посаду міністра оборони. Кадрові зміни також торкнулися низки обласних військових адміністрацій. Президент обіцяє оновити і дипкорпус. Генсек НАТО Марк Рюте відреагував на заміну міністра оборони України. Він заявив, що в НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією. Про це генсек заявив агентство DPA. Рюте зазначив, що очікує наступності в українській оборонній політиці. Український опір на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року. Армія РФ просувається дуже повільно, а Україні вдалося контратакувати в окремих районах. Крім того, Україна завдає удару глибоко в Росію, б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі противника.
2: Новини на Українському радіо.
3: Протягом сьогоднішнього дня ворог майже 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області. Бив безпілотниками, артилерією і авіабомбами. На Нікопольщині внаслідок ударів пошкоджено підприємство. Поранень зазнав 73-річний чоловік. Противник атакував і Кривий Ріг. Там пошкоджено інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
0: Ворог на постійній основі продовжує обстріли Нікопольського Синєлівського району. Також були обстріли Криворізького району також. Є поранені люди, на жаль, є і загиблі. Удари росіян по автівках, по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі – це постійна тактика залякування людей. Протидія єдина – це протиповітряна оборона. На Дніпропетровщині в двох районах, Синельниківський і Нікопольський, цілодобово працюють бригади, які встановлюють антидронові сітки в найбільш небезпечних районах. На Дніпропетровщині також є удари по АЗС.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України без опадів, лише в день на півдні країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 16-20 градусів, в день плюс 23, плюс 28. На заході до 30 градусів, на Закарпатті до 34. І на цю мить у столиці України плюс 23. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сергій Стерненко – волонтер, засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка». На момент запису інтерв'ю – радник міністра оборони Михайла Федорова. Фокус Сергія Стерненка у цій ролі – дрони, а саме покращення забезпечення підрозділів Сил оборони України безпілотниками та підвищення ефективності їхнього застосування на фронті. Що стоїть за нинішньою кампанією численних ударів України по Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях? Що порадив би за цих умов жителям тут? І чому Сергій Стерненко тепер менше критикує керівництво держави? Про це і не лише слухайте в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
1: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
2: Пане Сергію, рада вітати вас на «Суспільному».
3: Дякую за запрошення.
2: Тисячі людей щодня донатять на ваш фонд для підтримки Сил оборони України. Тисячі людей щодня дивляться ваші відео на Ютубі. І вже майже півроку, як ви є радником міністра оборони України. Тому, звичайно, цікаво поговорити і щодо цього, що ви побачили зсередини, як ця система виглядає, яку ви також багато критикували. Так що дуже добре, що ви на Суспільне прийшли.
3: Дякую.
2: Я думаю, треба почати з таких найбільш нагальних новин. Ви казали, це буде найгірше літо для Російської Федерації. От в день, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, це 7 липня,
3: так.
2: В ніч на 7 липня українські дрони летіли на Москву. За день до цього Україна уразила Омський НПЗ.
3: Так, і, в принципі, найбільший в Росії за Уралом.
2: І, в принципі, щодня ми спостерігаємо зараз новини, як щось летить або на Росію, або на тимчасово окуповані території. Крим, наприклад, там почалися перебої зі світлом. Що відбувається? От як би ви описали, за рахунок чого стали можливими оці щільні удари Сил оборони України по Росії і тимчасово окупованих територіях?
3: Зараз, очевидно, триває велика повітряна кампанія Сил безпеки та оборони України. Якщо послуговуватися більш офіційною термінологією, то це дії, спрямовані на примус Російської Федерації до миру. І в рамках цього примусу кожен день по Російській Федерації, по окупованих територіях України завдається все більше ударів. Дійсно, я твердо переконаний, що це літо буде, я кажу буде, бо ще багато подій попереду, мені так здається, найгіршим для Російської Федерації за весь час російсько-української війни. Тому що та інтенсивність повітряних ударів, та кількість безпілотників, які ми запускаємо щоденно, а на додачу до цього почали запускати ракети власного виробництва, і той темп, з яким це відбувається, він безпрецедентний і є тенденція до зростання. Думаю, до кінця року ми будемо мати ще більше безпілотних і, сподіваюся, ракетних спроможностей для того, щоб атакувати нашого противника. Противник теж б'є по Україні з повітря, б'є з першого дня повномасштабного вторгнення. Останнім часом посилив балістичні атаки, це дуже великий виклик для нашої країни. Але Україна нарешті має достатньо сили для того, щоб серйозно і показово відповідати і бити все глибше, все далі і все болючіше. Про окуповані території треба набагато більше розповідати, там теж дуже цікаві процеси зараз.
2: Спробуємо потроху це розділити на кілька таких підпунктів. Давайте, як би ви узагальнили роль дронів в тій кампанії, яку ми спостерігаємо, мені здається, таку щільну, це вже другий місяць, вже два місяці, як це відбувається?
3: Це дуже цікаве питання, тому що я напевно, цього ще публічно не говорив. Я зараз якраз пишу книгу, там мені щось стукнуло в голову, що я маю написати книгу, ну я давно про це думав, але ніяк не доходили руки, я думав, що це буде дуже довго. Ось, дуже витратно по часу, і собі подумав, що треба буде просто, як якісь думки з'являтимуться, то їх записувати, щоб не забути, для майбутньої книги. Я якось себе впіймав на моменті, що я так записую думку вже на півтори сторінки. Де півтори сторінки, там і 10, і от вже більше є станом на сьогодні. Власне, і я там розмірковую теж про те, що змінили у сучасній війні безпілотні системи. Як дрони впливають не тільки на ситуацію безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення, на полі бою, а й глобально на в цілому на нашу війну. І те застосування українських безпілотників, яке ми сьогодні спостерігаємо, дозволяє нам здійснювати унікальні операції, зокрема по перерізанню російської логістики за рахунок дешевого масового виробництва, тобто дешевої компонентної бази, масовості виробництва, доступності систем зв'язку, в тому числі і Starlink, але не тільки Starlink. Та? Тобто в нас є FPV-дрони, які без системи Starlink вже літають на 100 кілометрів. Це квадрокоптерного типу FPV, які там максимальна дальність ураження була 107 кілометрів, якщо я не помиляюся. Ось, за рахунок збігу оцих усіх різних обставин та технологій в одному місці, в один час, ми маємо велику кількість безпілотників, якими можна керувати в тому числі в режимі реального часу та завдавати ударів не лише по стаціонарних об'єктах, а й по об'єктах рухомих, що дозволяє ефективно працювати проти логістики противника, уражаючи логістичний транспорт. Це перше. Друге. Безпілотники, які сьогодні виготовляють українські компанії, зокрема рівня Middle Strike та Deep Strike, багато в чому замінили нам ракетне озброєння. Та й не всі ракети можуть летіти на 3000 кілометрів. Якщо говорити про удар, наприклад, по Омському нафтопереробному заводу, там по прямій було 2000 плюс, 2,5 тисячі плюс кілометрів, але дрон не летить же ж по прямій, йому треба підійматися, опускатися, маневрувати. Ну, тому там точно більше 3000 кілометрів подолали безпілотники, перш ніж долетіти до того заводу. Так от, українські БПЛА сьогодні виконують роль ракет. Але, якщо взяти математику війни, то ракета, ну, наприклад, Storm Shadow, з максимальною дальністю, ну, там, за 500 кілометрів, якщо я не помиляюся, то вона коштує від 2,5 мільйонів доларів за одиницю. Українські Deep Strike-дрони коштують, ну, приблизно, так, щоб не помилитися, давайте так, за вартість однієї ракети можна придбати 30-50 дронів в залежності від вартості одиниці. Якщо говорити про сегмент Middle Strike, то там зараз представлені такі безпілотники, як, наприклад, ну, давайте не буду зараз називати конкретні найменування, щоб не робити реклами, та, але є дрони, які можуть мати бойову частину до 200 кілограмів. 200 кілограмів – це бойова частина співставна з бойовою частиною ракети. Цими безпілотниками ми сьогодні руйнуємо на тимчасово окупованих територіях мости. Зокрема, на трасі, яка веде там від Маріуполя до тимчасово окупованого Криму в районі міста Новоазовськ і так далі. Дрони стали нашою асиметричною відповіддю перед кратно сильнішим противником, який мав перевагу в усіх класичних засобах та силах, розпочинаючи повномасштабне вторгнення. Але завдяки асиметричним відповідям і технологічності, а також роботі з великими даними, ми сьогодні багато в чому тримаємо паритет із цим дуже сильним противником.
2: Тут можна провести аналогію з тим, яка ситуація, як я пригадую, складалась в 24-му році, так, коли був дефіцит снарядів, і тоді, мабуть, так, почався цей бум на FPV, коли
3: 23-му.
2: Стало зрозуміло про те, що це може бути набагато дешевша альтернатива в тій кризі, в якій ми опинилися. Я тут хочу зробити ремарку для наших глядачів, що я, звичайно ж, звернула увагу на те, що ви сказали, що ви пишете книгу, і думаю, буде ловко з нашого боку залишити це питання на самий кінець нашої розмови. Я передивлялася різні ваші інтерв'ю, от ще навіть річної давнини, і в одному з інтерв'ю ви сказали, наша проблема те, що ми не вміємо діяти так системно, як наш противник. Ви наводили тоді, за приклад, масове виробництво шахедів. Так. Це стосується не тільки розвитку БПЛА, це стосується і, наприклад, нових тактик застосування дронів на полі бою. Чи правильно я розумію, що в цьому плані ситуація в питанні системності, ситуація змінилася?
3: Ситуація поступово змінюється і в плані застосування нових тактик. Цьому сприяє, до речі, цифровізація війська. Можу навести один приклад. У мене є один знайомий, він один з найкращих операторів дронів взагалі, причому він може працювати як по наземних, так і по повітряних цілях. Він записав відеокурс, як працювати з одним типом БПЛА для того, щоб ефективніше уражати цілі. Цей відеокурс розмістили на платформі «Армія Плюс», і тепер його досвід масштабується в цілому по всій армії. І це дуже позитивна новина. Якщо говорити про історію з БПЛА, то що змінилося за останній рік, так це точно стало формуватися більше потреба на ті засоби, які мають найбільше перспектив для того, щоб переламати ситуацію на полі бою, і на ті, які більш ефективні з точки зору співвідношення ціна і результат.
2: Ну, потреба – це щось, що формується природнім чином. Питання, чи ця потреба задовольняється?
3: Потреба не завжди формується природнім чином. От у нас формування потреби – це складний процес, принаймні, був донедавна, і не завжди він був прозорим. Але зараз правила змінюються. Зараз формування потреби буде в тому числі здійснюватися на основі даних з поля бою завдяки системі Mission Control, яка дозволяє побачити не тільки кількість місій, не тільки скільки було успішних застосувань того чи іншого засобу, ну, зокрема, безпілотника, а й кількість неуспішних місій. Тобто можна побачити співвідношення, бо можна, ну, не знаю, говорити, що там безпілотник X завдав 10 тисяч уражень, і це там на першому місці він буде серед конкурентів, але при цьому може бути 90 тисяч неуспішних вильотів. Ну, ось тому потреба зараз буде більше формуватися і вже формується, виходячи з даних з поля бою. І це дуже велика відмінність, яка з'явилася з приходом нового міністра.
2: Ви сказали про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, це окреме питання. Чи можете ви коротко пояснити, що відбувається на тимчасово окупованих територіях?
3: Ну, на тимчасово окупованих територіях України зараз активно послаблюється, як би правильно сказати, активно послаблюється забезпечення російської окупаційної армії шляхом роботи українських безпілотних систем по основних логістичних маршрутах противника. Я думаю, що багато наших глядачів, які цікавляться даною тематикою, думаю, точно цікавляться, мали бачити багато вже відео з тимчасово окупованих територій, з траси, яка веде до тимчасово окупованого Криму, де російські бензовози розбивалися українськими дронами. Це дрони класу Middle Strike. І насправді ми могли проводити подібні операції набагато раніше. Я скажу, навіть роки два тому ми вже могли подібні операції проводити. Тобто українські виробники вже тоді мали засоби, якими можна було робити такі речі. Але ті засоби не отримали належної тоді підтримки з боку держави. Я особисто спілкувався з деякими міністрами оборони, які були раніше, і їм про ці засоби говорив, показував, просив ставити їх в потребу, говорив також із деякими воєнначальниками, також казав, що ці засоби потрібно ставити в потребу, тому що вони там при вартості менше тисячі доларів можуть уражати цілі на глибину 50-60 і більше кілометрів, що зараз стало буденністю, а тоді це було, ну, прямо вау. Ось, але, на жаль, вони в потребу не потрапляли. І противник нас переганяв завдяки цьому. Можна, знову ж таки, порівнюючи, та, як діяв противник, як діяли ми, згадати про такий засіб, як молнія. На жаль, мешканці прифронтових громад знають, що це за безпілотник. Це FPV-лі такого типу. У собівартості, може, він, ну, доларів 700, якщо коштує максимум. Ось, він дуже дешевий і дуже масовий. Противник його почав виробляти, якщо я не помиляюся, з 2024 року і одразу налагодив масове виробництво. Це дуже швидко масштабується. Його можна, ну, там немає нічого складного в плані компонентної бази. І ці дрони стали великим головним болем сьогодні для наших громад, для наших захисників. Вони можуть літати там на 40 до 50 кілометрів і несуть інколи 2-3-5 кілограмів бойової частини. Противник, коли знайшов це рішення, він одразу кинувся його масштабувати. І нас просто засипають цими молніями, спамлять ними. От є деякі підрозділи, з якими ми працюємо, і вони там можуть збивати кілька сотень молній за буквально кілька днів. Це тільки один з підрозділів. Так от, противник, коли побачив це робоче рішення, він почав його активно масштабувати. Включив адміністративний ресурс. От, і росіяни почали дуже активно їх застосовувати. Але насправді Україна мала подібні системи раніше за росіян. FPV літакового типу краще, аніж ті молнії, які росіяни застосовують, практично по тій же ціні, може трошки дорожче. Проте в них не було зацікавленості, на жаль. Зараз зацікавленість є. Одне з завдань, яке Михайло Федоров поставив перед собою, коли тільки заходив в Міністерство оборони. І ми з ним про це дуже багато також говорили, обговорювали взагалі сегмент middle strike дронів, тобто тих, які працюють на середню глибину. Це якраз було нарощування закупівель middle strike безпілотників. І цього року Міністерство оборони рекордну кількість таких безпілотників закупило, різних, які можуть нести бойову частину від кілограма до 200 кілограмів, які працюють в сегменті умовно від 30 до 150, 200, 300 кілометрів. Ось. І тому, коли українське військо отримало більше таких засобів, коли воно отримало інструменти, якими можна вже не ганятися тільки за росіянином, там, який бігає біля лінії фронту, або за буханкою в 30 кілометрах від ЛБЗ, а коли можна вже знищувати Урали, які везуть особовий склад, боєприпаси, озброєння, коли можна знищувати бензовози, а без пального армія не може рухатися вперед, то це почало якісно впливати на ситуацію і на полі бою. Я думаю, що те, що ми спостерігали по ураженню російської логістики на тимчасово окупованих територіях, це була проба пера. Далі буде більше.
2: Тобто ви вже бачите, що є вплив цих щільних ударів останнього часу, в тому числі мідлстрайків, на ситуацію на полі бою?
3: Безперечно.
2: Ви можете сказати, в чому це виражається?
3: На тих ділянках фронту, де активніше здійснюється робота проти логістики противника, зменшується кількість штурмових дій та в цілому обороноспроможність військ ворога. Насправді, в багатьох доктринальних документах і нашого противника, і країн Північно-Атлантичного альянсу, ізоляція поля бою – це один з перших кроків, який необхідно здійснювати по відношенню до твого ворога. Треба ізолювати йому його на певній ділянці простору і не дати йому можливість отримувати пальне, провізію, боєприпаси тощо. Коли в тебе немає що їсти, немає чим стріляти, немає ким замінити людей або як евакуювати свій особовий склад, то вести бойові дії практично неможливо. І, власне, саме цим зараз займається українська армія. Були ж приклади із 22-го року, до чого призводять проблеми із логістикою у противника.
2: Чи можемо ми говорити, що така ізоляція театру воєнних дій відбувається зараз із Кримом?
3: Якщо дуже глобально на це дивитися, то так. Тут я не відкрию державної таємниці, на щастя, але якщо просто подивитися на мапу, а зараз багато осінд команд українських, в тому числі і західних, вони досліджують, де саме відбуваються удари. Дуже багато ударів відбуваються саме на трасі, яка веде до тимчасово окупованого Криму. Сьогодні вночі СБС Мадяр повідомив про те, що було уражено 8 танкерів, які Азовським морем везли пальне до тимчасово окупованого Криму. Раніше вже були удари по Кримському мосту. Думаю, не останні. І, звісно, це все сприяє ізоляції Кримського півострова. Кримський півострів, він географічно навіть так розташований, що гріх було би не спробувати його ізолювати. І я сподіваюся, що те, що росіяни вважали для себе плацдармом, маючи на увазі Крим, стане для них їхньою в'язницею, з якої їм буде складно вибратися.
2: А що би ви сказали тим кримчанам, українцям, кримським татарам, які буквально перебувають в окупації всі ці роки? Адже вони на собі безпосередньо відчують ізоляцію Криму, якщо вона буде відбуватися.
3: На жаль, ми не можемо там сегментувати та, щоб електроенергію або пальне не отримувала тільки окупаційна армія, а от щоб українці, які лишилися вірними своїй країні, перебуваючи в окупації, щоб у них були інші умови. На жаль, це так не працює. Тому, звісно, я би рекомендував мешканцям тимчасово окупованого півострова, але також і, напевно, мешканцям Херсонщини, Запорізької області, тимчасово окупованих частин, за можливості, якщо така можливість є, покинути ці території. Якщо такої можливості немає, то поставитися із розумінням до того, що зараз роблять Сили безпеки та оборони України, оскільки це необхідно для виснаження нашого противника і для, сподіваюся, повернення цих територій під наш контроль, під контроль українського уряду.
2: Зараз багато говорять про певне таке вікно можливостей, яке нібито відкрилося для України і завдяки якому вона наносить всі ці удари і в глибину тимчасово окупованих територій і по Росії. Яким ви бачите запас часу для цього вікна можливостей? Що, мабуть, можна встигнути за цей час, що важливе є питання?
3: Я би тут не ставив якісь би часові рамки, насправді, тому що це тривала робота, це довготривалий процес. Якщо ми подивимося на Крим, то тільки з північної частини в районі Перешийків є щонайменше Ну, близько 10 мостів, через які здійснюється сполучення з іншими тимчасово окупованими територіями України. Є ще морське сполучення, яке противник досі використовує.
2: Я тобто роботи ще багато? Якісь.
3: Ну, роботи завжди багато. Але те, що вже зараз робить Україна, має дуже серйозний вплив на те, що відбувається в українському півострові. Я скажу так. Тимчасово окупований Крим знаходиться під постійним вогневим контролем безпілотних засобів Сил безпеки та оборони України станом на сьогодні. І надалі цей вплив тільки наростатиме.
2: Ну, ми знаємо, як все влаштовано на війні, коли одній стороні щось вдається, інша сторона впродовж певного часу знаходить певні засоби так. Протидії. Тут також питання...
3: Боротьба щита та меча.
2: Я думаю, що це, мабуть, те, що визначає, власне, це питання про тривалість вікна можливостей і про засоби протидії, які Росія може...
3: Я не бачу станом на сьогодні якихось можливостей у нашого противника швидко напрацювати відповідь для того, щоб мінімізувати ті збитки, які завдають українські, зокрема, безпілотники їм. Що вони могли би зробити? Поставимо питання так. Їм потрібні принципово нові системи прикриття повітряного простору для того, щоб запобігти подальшим українським атакам. Що відбувається на практиці? На практиці сьогодні класична російська система протиповітряної оборони зосереджена переважно навколо російської столиці в Москві. Зараз росіяни навіть з лінії бойового зіткнення забирають деякі комплекси, не прямо з лінії, але там... Біля фронту забирають деякі комплекси і тягнуть в Москву. Є теж дані ось інтерів, коли фіксувалися в Москві панцирі з мангалами, що свідчить про те, що вони використовувалися в районі ведення бойових дій раніше. Ось. Намагаються росіяни ще якось утримувати протиповітряну оборону в районі Керченського півострова та незаконно існуючого моста, але вже було кілька випадків, коли російські комплекси ППО знищувалися безпосередньо на Кримському мосту або біля нього. І тому противнику треба принципово нове рішення. Таким рішенням я бачу зараз. Могли би стати хіба що дрони-перехоплювачі для того, щоб ефективно боротися проти українських безпілотників. Це те, що робить сьогодні Україна. Україна використовує дрони-перехоплювачі для відбиття повітряних атак за допомогою шахедів, які здійснюють росіяни за допомогою шахедів та ГРБР. І не тільки. І дрони-перехоплювачі, які дуже розвинулися в Україні, зараз показують феноменальні результати. Тобто під час більшості повітряних атак зараз кількість перехоплених шахедів за допомогою дронів сягає 50% і більше. Буває 70% бували такі повітряні атаки. Та, цифри варіюються в залежності від регіону. Так, усе ще шахеди, на жаль, прориваються. Так, 100% ми не збиваємо. Але це 90+% – це вже дуже великий результат при таких масованих атаках. Ось, як це стало можливим? Не тільки завдяки тому, що у нас з'явились перехоплювачі. Мати інструмент – це лише 10% від того, щоб ефективно його застосовувати. Щоб ефективно застосовувати той чи інший вид озброєння, необхідно вибудувати систему. Інформаційний контур треба вибудувати, щоб оператори дронів могли працювати в єдиній інформаційній мережі, щоб вони мали доступ до інформації про повітряну обстановку, де які повітряні цілі знаходяться. Вибудовувалися ешелони протиповітряної оборони, так званої малої ППО. Їх зараз 3, на деяких ділянках формується 4-й ешелон вже. Тобто ешелони діють як фільтри, коли шахет пролітає, збиває перший ешелон, що не збив перший, має збити другий, третій, ну і так далі, відповідно. Ось, це я не кажу там про інші елементи нашої ППО, я зараз кажу виключно про перехоплювачі. І цю роботу Україна веде вже, більше року точно. По вибудові цієї системи. Бо перехоплювачі в нас активно почали працювати десь з кінця весни, початку літа минулого року. Ну, нехай рік візьмемо. От, у нас на це пішло досить багато часу, за мірками цієї війни, рік – це багато. Хоча в розрізі там історії це миттєвість. В нас на це пішло дуже багато роботи наших розробників, пошук найкращих тактик застосування тощо. Тепер питання, скільки такого часу потрібно буде противнику? Ну, уявімо, що він вже має дрони аналогічні, наприклад, українському дрону «Стінг» або дрону «Меропс», який використовують українські військові. Та, в них є свої перехоплювачі зараз, які певну невелику ефективність в перехопленні наших діпстрайк-дронів демонструють. Але уявімо, що в них вже є от такі ж дрони, як у нас. І в них є досвід, і вони знають, як це застосовувати, і вони починають вибудовувати рубежі. Скільки простору росіянам потрібно прикрити? Ну, скільки треба прикрити Україні, зрозуміло. Та? Все, що вздовж російсько-українського кордону і лінії бойового зіткнення, плюс причорноморське узбережжя, бо Азовське ми, на жаль, не контролюємо станом на сьогодні. Оце наша лінія, вздовж якої нам треба розставити кілька ешелонів перехоплювачів. У росіян це кратно більші розміри.
2: Тобто це той випадок, коли величезна територія Росії її в мінус.
3: Абсолютно. Ну, дивіться, величезна територія Росії її в мінус і для використання класичних засобів ППО, та і для формування єдиного радіолокаційного поля. Росіяни ж не бачать, що відбувається в їхньому повітряному просторі. Вони під час останніх повітряних атак почали, зокрема, в Омську, почали підіймати літаки А-50, літаки дальнього радіолокаційного виявлення, щоб той літак, ну, простими словами скажу, щоб він світив на повітряний простір, і можна було побачити, де ті безпілотники летять. Чому? Тому що їхні антени радарів, які стоять на землі, які мали би це виявляти, або вже під Москвою знаходяться, або знищені. Одне з двох. І от якщо ми візьмемо територію, яку противнику треба перекрити, наприклад, за допомогою перехоплювачів, бо це єдиний інструмент, який може їм дійсно допомогти сьогодні протидіяти ефективно українським безпілотникам, то це вся ділянка кордону, як і у нас, та лінія бойового зіткнення. А ще на додаток до цього, весь периметр Кримського півострову, це ще протяжність кілька сотень кілометрів, а ще на додачу до цього ми можемо взяти ще, наприклад, той же Таганрог, далі йдемо Новоросійськ, Туапсе, тобто ще більша протяжність акваторії Чорного моря. Добре, а що робити росіянам, якщо в них дрони прорвали, якщо наші дрони прорвалися за перший, другий, третій ешелон? Уявімо, що вони їх вибудували. Ну, в такому випадку їм треба об'єкти у ППО мати, або ганятися за цими безпілотниками за допомогою вертолітної авіації чи там винищувальної авіації. А це ж сотні, тисячі кілометрів. Прикрити таку величезну територію в такі короткі строки, навіть маючи ті технологічні переваги, якими сьогодні володіє Україна в сфері малої ППО, неможливо. Ну, я не хочу бути там якимось, не знаю, Нострадамусом, але я думаю, що для того, щоб росіяни могли вийти до такої системи малої ППО з застосуванням перехоплювачів, як у нас є сьогодні, їм треба не рік часу, як ми за рік пройшли, та зараз, а, напевно, роки 3-4.
2: Ви резонно зауважили, бо
3: є це ще людський ресурс.
2: Є всі підстави для цього, що дрони-перехоплювачі показують високий результат. На жаль, на тлі останніх масованих ударів Росії по Україні більше люди, звичайно, звертають увагу на збиття балістики. Угу. Під час останнього обстрілу станом на зараз, в ніч на 6 липня, ми побачили, що нуль балістики було збито, як
3: нуль циркунів.
2: Керівництво через те, що немає ракет до Петріотів. Між тим, запитаю, повертаючись до шахедів, чи може ситуація, яку ви описали, означати, що в найближчому майбутньому росіяни, в принципі, від шахедів відмовляться?
3: Я не думаю, що вони відмовляться від шахедів. Я думаю, що вони все одно лишатимуть їх, по-перше, як дешевий засіб для ураження цілей хоча б неподалік від лінії фронту. А зараз росіяни шахеди, наприклад, використовують, щоб знищувати українські АЗС.
2: А чому там, до речі, не показують свій результат дрони-перехоплювачі?
3: Дрони-перехоплювачі показують результат. Проблема в тому, що дрони-перехоплювачі, як і будь-який інший засіб протиповітряної оборони, не гарантують 100% результату. У нас найбільший результат, якщо дивитися в сферу ППО, там, наприклад, перехоплення крилатих ракет, демонструє наша авіація, і буває, що за ніч ми можемо збити там 95-100% крилатих ракет, які противник запускає. Під час минулої повітряної атаки так і було. Там було збито, по-моєму, всі 6 калібрів, і буквально пару ракет Х-101 не було збито. Ось. Але жодна в світі система ППО не гарантує 100% результату. І коли противник запускає 500 шахедів, навіть якщо 1% прорветься, це вже 5 шахедів, які можуть уразити 5 різних цілей. Тому ну, це складно пояснювати, та тому що люди все одно отримують удари, руйнуються об'єкти, хтось, на жаль, втрачає здоров'я або життя. Але все одно та ефективність, яку сьогодні Україна демонструє в збитті шахедів, гербер і подібних БПЛА, вона феноменальна. Жодна інша країна у світі таку кількість безпілотних літальних апаратів не перехопить під час повітряної атаки. Це, в принципі, неможливо.
2: У міністра оборони Федорова є ще один радник, це Сергій Флеш, і він після атаки Росії в ніч на 6 липня написав, що він фіксує збільшення застосування росіянами шахедів на реактивному двигуні.
3: Так, це правда.
2: Наскільки це виклик для тієї системи, яку українській стороні вдалося напрацювати і про яку ви щойно розповіли?
3: Так, безперечно, безперечно. Це та сама боротьба щита та меча, насправді, відбувається, тобто, коли противник почав використовувати шахеди, ми почали використовувати перехоплювачі, щоб ці шахеди збивати. Противник почав шукати способи протидіяти нашим перехоплювачам. Це і системи маневрування, які не допомагають. Це і нарощування швидкості, яке подекуди їм допомагає. Власне, для нарощування швидкості польоту шахеда росіяни стали робити їх реактивними. Чи збиваємо ми перехоплювачами реактивні шахеди? Так, збиваємо. Чи збиваємо всі? Ні, не всі. Чи будемо збивати більше? Будемо більше збивати. Я знаю зараз, що деякі українські виробники, ну, якщо все буде добре, то досить короткі часові перспективи представлять нові перехоплювачі, перехоплювачі нового покоління, які будуть здатні розвивати значно більші швидкості. Будемо їх

0: вони можуть уже застаріти.
1: А інколи держава контрактувала дрони, які взагалі не потрібно замовляти.
0: Яка зараз із цим ситуація? Тобто і сама швидкість поставки і якість дронів, бо це, якщо поговорити з людьми, які військовослужбовцями, які на дронах працюють, багато можна почути цікавих історій про те, які дрони вони отримували.
1: Безперечно. Якщо говорити про швидкість поставок, то тут більше це залежить від командування сил логістики, яке перебуває у вертикалі Збройних сил України і не підпорядковується Міністерству оборони. Тому за швидкість зараз я нічого сказати не можу. Треба ще досліджувати буде це питання. До речі, цікаво подивитися, чи змінюється зараз швидкість поставок від виробника, маю на увазі, до підрозділа. Бо якщо брати досвід нашого фонду, наприклад, там ми відмовилися від складів взагалі, і у нас поставки там від виробника до підрозділа можуть тривати від однієї до трьох діб за наявності вже товару, засобу, який необхідно поставити. Якщо не враховувати, що там бувають черги на виготовлення просто. Якщо ж говорити про якість безпілотників, які Україна отримує, візьмемо за приклад, які українські воїни отримують, візьмемо за приклад FPV-дрони, як ті, які найближчі до мене, якими я займаюся безпосередньо. З FPV-дронами ситуація така, що централізовані закупівлі будуть здійснюватися за новими правилами формування потреби. Коли будемо не просто брати список, які дрони треба замовити, які може отримати міністерство у якості потреби. А ми будемо дивитися на показники ефективності того чи іншого засобу, на те, чи ці засоби будуть перспективні до застосування в найближчі 3-6 і більше місяців. Можу навести інший приклад. Міністерство оборони практично відмовилося від закупівель коротких 155-міліметрових снарядів, переспрямувавши ресурс на довгі снаряди, тобто ті long range, які можуть летіти на 40-50 і більше кілометрів. Чому? Тому що ситуація на полі бою така, що немає потреби замовляти зараз артилерійські снаряди 155 міліметрів базової специфікації, оскільки їх просто неможливо застосувати. Бо кілзона вже 15-20 кілометрів. І щоб гармата відпрацювала, вона буде в зоні ураження безпілотника противника знаходитися. Це небезпечно. І по безпілотних системах підхід такий самий. Крім того, зараз я залучений до формування нових тендерних вимог. Безпілотники будуть закуповуватися через тендери, звісно, з урахуванням якісного критерія, але через тендери для того, щоб менше платити за них. І коли міністерство застосувало тендерний підхід до закупівлі снарядів, то вдалося зекономити, я не пам'ятаю точно, але здається, Михайло казав, що близько 100 мільйонів доларів ми зекономили, можливо, більше. Він в одному з інтерв'ю це точно говорив. Зекономили суттєву суму, так краще скажу, на закупівлі снарядів. І те саме буде стосуватися безпілотників. Але водночас ми хочемо закласти в тендерні вимоги вже і елементи інфраструктури, які виробники повинні будуть постачати разом із безпілотниками. Ми, можливо, відмовимося від деякої номенклатури БПЛА, які сьогодні вже не перекривають тих потреб по дальності, які є у українських операторів. Ми зараз робимо багато для того, щоб і уніфікувати застосування українських безпілотних систем. Зокрема, я опрацьовував уніфікацію наземних станцій керування для дронів на оптоволокні, щоб вони були, скажімо так, універсальними, щоб військовий не шукав під кожен дрон на оптоволокні окрему станцію керування, а щоб він міг будь-який дрон на оптоволокні використовувати з однією тією ж станцією. І багато-багато інших процесів зараз відбувається. Це все in progress, тобто ще треба багато зробити, але я вже бачу зовсім інші підходи в роботі щодо закупівель, роботі з потребами військових в команді нинішнього міністра.
0: З огляду на те, що ситуація забезпеченням стає кращою в цілому, як виглядає з того, що ви кажете, з боку держави, який з'являється більш системний підхід.
1: Буде краще.
0: Мені, звичайно, спадає на думку таке питання. Ви є очільником фонду, який, власне, чим займається всі ці роки повномасштабної війни? Забезпечення війська дронами. У вас вже стало менше роботи? Чи стане, чи готуєтеся ви згортати діяльність фонду? Як ви це бачите? Мені здається,

0: Що це вже взаємопов'язані речі?
1: Абсолютно
0: взаємопов'язані. Якщо держава буде краще працювати, в вашому фонді не буде потреби?
1: І так, і ні. Поясню. Один з наших проєктів вже на стадії майже закриття, тому що це проєкт «Редрон», проєкт із переробки дронів, які отримують військові, зокрема від держави, які неможливо одразу застосовувати, або які там довго пролежали на складах, чи дуже довго їхали в підрозділи, тому потребують переробки. До нас стали менше звертатися. Це те, що ми фіксуємо раз. Тобто військові стали отримувати дрони, напевно, кращої якості. Але це все ще триваючий процес. Тому я очікую, що реальні результати від зміни в підходах будуть не раніше кінця цього року. Якщо ми говоримо про FPV, які військові використовують для ударів неподалік від лінії фронту. Що стосується діяльності фонду. Ми переорієнтовуємося зараз з просто закупівель на ще більшу роботу в R&D. Чи зникне повністю потреба в додаткових поставках дронів тим чи іншим підрозділам? Ні, не зникне ніколи, тому що засобів ніколи не буває достатньо. Жоден командир будь-якого військового формування не скаже, що в нього всього достатньо, але і об'єктивно бувають випадки, коли необхідно швидко зреагувати на зміну ситуації на полі бою. Наприклад, там на ділянці X росіяни сьогодні розпочали активний наступ, і ми, як фонд, ми можемо дуже швидко відреагувати, і умовно там на наступний або в наступні кілька днів вже поставити велику кількість безпілотників для того, щоб тут і зараз підсилити конкретну ділянку фронту. Але навіть якщо це відкинути і забути, то ми більше зосереджуємося зараз на пошуку інновацій. І це працює наступним чином. Маючи дуже тісну комунікацію з бойовими підрозділами та з виробниками, а також хорошу нашу аналітичну команду, яка працює у нас у фонді, ми напрацьовуємо нові технологічні рішення для того, щоб у військових були нові спроможності знищувати ворога. Ми знаходимо такі рішення. Поява перших українських дронів-перехоплювачів – це був також результат злагодженої роботи українських виробників, українських військових і нас, як певною мірою медіатора, посередника в цьому процесі, який фінансував і розробки, і допомагав зі збором фідбеку з фронту тощо. Вже цього року ми напрацювали у фонді нове рішення для FPV, новий тип зв'язку застосували в FPV-дронах. Якщо дивилися, щось в мене на каналі, наприклад, то там можна помітити, що якість відео стала значно кращою.
0: Це про Digital RusoRIS.
1: Так, це Digital RusoRIS. Це нове покоління українських FPV. У противника такого немає. Вони можуть уражати цілі, наземні цілі, на глибину 40, 50, 60, 70 і більше кілометрів. Зараз у росіян немає ефективних засобів радіоелектронної боротьби проти них. І коли це рішення, ми напрацювали у фонді, потім передали в підрозділи на бойові випробування, потім зібрали фідбек, подивилися, чи все працює, дали фідбек виробникам, сказали, тут треба дещо змінити, тут треба щось покращити і так далі, зараз образно кажу. Коли ми впевнилися, що це робоча технологія, зрозуміли, в чому, коли розписали повністю алгоритм, що необхідно зробити, щоб це масштабувати по військах, що потрібно зробити виробникам, щоб масштабувати це у себе на виробництвах, то я зібрав у Міністерстві оборони українських виробників-безпілотників, їм показав, розказав про цю технологію. Ми дали їм технічне завдання, за яким вони можуть виготовляти такі самі засоби і елементи інфраструктури, бо там ключова ця інфраструктура. І я сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо отримувати і перші поставки за державними контрактами цих засобів. Тобто рішення, яке народилося у фонді, було випробуване на полі бою завдяки роботі також аналітиків фонду, а це ветерани російсько-української війни, оператори дронів. Воно дуже швидко знайшло свій шлях в Міністерстві оборони. Ми його розширили безкоштовно на інших виробників і таким чином масштабуємо нову технологію в армії. Це тільки один з прикладів.
0: Приклади, я, до речі, скажу просто, інші. Що ми можемо тут, я думаю, в цьому місці показати нашим глядачам те відео, яке ви показували, коли оголошували збір.

0: І більше того, я збирав в міністерстві і виробників українських РЕБів. Ми їм показали це рішення теж і сказали, дивіться, противник рано чи пізно буде намагатися скопіювати його. Я не вірю в те, що вони зроблять це швидко, чи зроблять взагалі. Це ще знак питання, бо там є теж деякі труднощі для нашого ворога в цьому рішенні. Але на випадок, якщо вони зроблять, українські виробники РЕБів мають бути вже готові, щоб ми мали ефективний щит від того меча, який самі придумали, але який противник може спробувати скопіювати. Тобто робота фонду, вона дуже доповнює зараз те, що робить Міністерство оборони. І я впевнений, що ми ще не одне рішення гарне принесемо до Міністерства, яке можна буде масштабувати дуже швидко.
1: Серед тих пріоритетів, які також для вас Михайло Федоров окреслив, було аналітика та ефективність. Міністр тоді наголосив, що зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують більшість уражень на полі бою, 70%, він тоді сказав. І, відповідно, як я розумію, ваша задача також зрозуміти, як підвищити ефективність решти 350. Як ви бачите загалом цю проблему? Наскільки це можливо, щоб всі 400 підрозділів безпілотних комплексів всередині Сил оборони працювали, показували однаково високий результат?
0: Станом на зараз я ще веду цей проєкт, він не триває 1, 2, 3 і навіть не 5 місяців, думаю, триватиме довше. Є декілька підопічних, скажімо так, бригад, з якими я і моя команда працюємо, і ми їм допомагаємо з навчанням, забезпеченням, вирішенням інших питань, яких може посприяти міністерство. І ми дивимося на те, як вони розвиваються в динаміці, зокрема, як вони рухаються в рейтингу тих самих бригад. Одна з них демонструє показники вже такі, що якби, ну, наприклад, ми міряли станом на день, коли ми почали з ними працювати, вони би вже залізли в топ-50, просто поріг топ-50 виріс за цей час. Українські підрозділи не стоять на місці, і насправді всі демонструють, ну, не всі, добре, там, топові підрозділи постійно демонструють зростаючу тенденцію по ефективності своєї роботи. Ще одна бригада вже майже в топ-50 також піднялася, і я от якраз на наступній зустрічі з Михайлом буду спілкуватися про те, щоб, може, ще якусь бригаду взяти, тому що якось дуже швидко вони ростуть. Ну, треба повільніше працювати.
1: А що там змінилося?
0: Ми ведемо беклог. Ну, я не буду всього озвучувати публічно.
1: Ні,
0: але
1: загалом.
0: Ми ведемо беклог. Що ми з ними робили? Кому з яким майном допомогли? Кому допомогли там по деяких кадрових питаннях? Кому допомогли з навчанням? Кому допомогли зі створенням там навчального класу, наприклад? Та? Кому допомогли з тим, щоб налагодити нетворкінг з суміжниками, з там топовими операторами дронів з інших формувань, які їх донавчили десь, що десь щось підказали і так далі? Ми все це виписуємо дуже детально. І потім, коли ми виходимо на проміжний, наприклад, результат, або коли вийдемо на фінальний, ми це все підсумовуємо і дивимося, які дії було нами пророблено у випадку з першою бригадою, які з другою бригадою, які з третьою бригадою. Виявимо закономірності. Це буде, я думаю, roadmap для того, щоб масштабувати цей досвід на інші бригади. Проте, вже зараз я можу сказати, що для того, щоб бригади демонстрували вищу ефективність, потрібно, на мою думку, дві речі. Перше, бригада має працювати в своєму корпусі і не бути відірваною від свого корпусу. Ось, і відповідно командир корпусу має розпоряджатися повністю тими бригадами, які відносяться до його корпусної системи, а не так, як у нас буває зараз, що ну там командир корпусу може однією тільки бригадою зі складу свого корпусу воювати, а решта це придані сили. Там, де корпус зберігає єдність, цілісність, там ефективність цього великого військового формування значно вища. Друге, військові повинні отримувати передбачувану кількість майна, в тому числі безпілотників. Великою проблемою українських командирів бригад є те, що багато з них є завгоспами. Вони думають не про планування бойових операцій, точніше, не тільки про планування бойових операцій, а й про те, де їм дістати гроші, де їм дістати майно, де їм більшу кількість дронів закупити, у якого благодійного фонду попросити, щоб дрони надалі тощо. Це неправильно. Командири бригад не повинні цим займатися. Цим мають займатися, не знаю, там заступники по тилу. Але реальність така, що забезпечення нерівномірне у бригадах відбувалося, принаймні, дотепер. Але нещодавно Міністерство оборони запустило проєкт «Базовий мінімум бригад», коли базовий мінімум забезпечення тих же безпілотників кожна бригада має розуміти на там, наступний місяць. Ну, для мене це взагалі нонсенс. Як може бути так, що командир бригади не знає, скільки він майна отримає в наступному місяці. А так у нас все працювало, на жаль. А зараз будуть великі зміни. І як це не парадоксально, в лапках, чим вище забезпечення бригади, тим вищі результати бойової роботи вона демонструє. Тому підвищення рівня забезпечення кожної бригади – це шлях до підвищення її ефективності в тому числі. Але, звісно, на цьому все не зупиняється. Багато ще лежить в організаційно-структурній площині.
1: Міністр Федоров на початку своєї роботи в Міністерстві оборони він озвучив таку амбітну ціль, що сили оборони мають завдавати росіянам уражень на рівні 50 тисяч одиниць особового складу на місяць. Якщо подивитися підсумки от цих кількох місяців від початку року, переважно це приблизно 30 тисяч одиниць особового складу. 50 тисяч – це недосяжна мета. Вона якось була некоректно розрахована, чи чому її поки що не вдається досягти?
0: Ні, це цілком досяжна мета. Я б не казав, що проблема в тому, бо це не проблема насправді, але нюанс полягає в тому, що кількість ураження особового складу противника прямо пропорційний інтенсивності наступальних дій противника. Станом на сьогодні інтенсивність наступальних дій противника знизилася в тому плані, що він задіює менше піхоти для того, щоб наступати. Піхота демонструє все нижчу ефективність на полі бою через тотальне домінування безпілотних систем. І якщо завтра Владимир Путін кине всі свої резерви, які в нього є, на штурм українських позицій, то тоді втрати росіян суттєво зростуть. Якщо Російська Федерація проведе мобілізацію і знову буде завалювати фронт м'ясом, то тоді втрати росіян суттєво зростуть. Зараз сили оборони знищують абсолютну більшість російського особового складу, який перебуває на лінії або неподалік від лінії бойового зіткнення, який здійснює активні дії. Ось тому для того, щоб знищувати більше росіян, потрібно, наростити глибину ураження, щоб росіяни знищувалися не тільки біля лінії бойового зіткнення, це в процесі, і б, якщо ми хочемо 50 тисяч втрат противника, то тоді противник має активніше себе поводити. Але нас цілком влаштовують і такі цифри, якщо противник при цьому виснажується і не може активно наступати.
2: Римовське інтерв'ю.
3: Це була перша частина розмови журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з волонтером, засновником благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергієм Стерненком. Продовження слухайте після випуску новин.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на українському радіо.
4: Про протести в Україні. Від акцій «Україна без Кучми» і «Повстань Україну» через помаранчеву революцію і революцію гідності до картонкового майдану і акції «Поверніть Мішу». Олена Зелінченко говоритиме з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм. Спробуємо з'ясувати, як і чому виникають протести, що ставало причиною і приводом, які верстви суспільства долучалися до протестів, як реагувала влада і до яких наслідків вони призводили. Слухайте у п'ятницю, 17 липня о 9:15.
5: Болгарія вийшла із коаліції охочих. А як розбудовувалися наші двосторонні взаємини із цією країною? Та чому і наскільки там сильні проросійські сили? Про це ми поміркуємо у програмі «Амбасадори» з надзвичайним та повноважним послом Віталієм Москаленком, послом України у Болгарії до 2023 року. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 17 липня о 10:07.
6: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Залінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
2: Вони боронять Україну.
7: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
8: Свої кулі я получу. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
9: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
10: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо.
11: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
12: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Обов'язки міністра оборони буде виконувати Євгеній Хмарова. Протягом сьогоднішнього дня ворог майже 30 разів атакував 3 райони Дніпропетровської області. Далі подробиці. Обов'язки міністра оборони буде виконувати Євгеній Хмара. Зараз він обіймає посаду виконувача обов'язків голови СБУ. Про призначення у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що серед пріоритетів діяльності Міністерства оборони залишається діалог з бойовими підрозділами, а також розвиток далекобійності України.
13: Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
12: Протягом сьогоднішнього дня ворог майже 30 разів атакував 3 райони Дніпропетровської області. Бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Нікопольщині внаслідок ударів пошкоджено підприємством. Поранень дістав 73-річний чоловік. Противник атакував і Кривий Ріг, там пошкоджено інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
14: Ворог на постійній основі продовжує обстріли Нікопольського-Синєлівського району. Також були обстріли Криворізького району також. Є поранені люди, на жаль, є і загиблі. Удари росіян по автівках, по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі – це постійна тактика залякування людей. Протидія єдина – це протиповітряна оборона. На Дніпропетровщині в двох районах – Синельниківський і Нікопольський – цілодобово працюють бригади, які встановлюють антидронові сітки в найбільш небезпечних районах. На Дніпропетровщині також є удари по АЗС.
2: Новини на українському радіо.
12: Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме своєї позиції у питанні тимчасового відновлення в правах Олімпійського комітету Росії попри звернення 9 країн ЄС. Про це представник МОК заявив у коментарі Reuters. Нагадаю, у листі до Європейського комісара з питань спорту Глена Мікалефа Естонія – Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція закликали ЄС припинити фінансування спортивних організацій, зокрема МОК, Всесвітньої федерації водних видів спорту та Міжнародної федерації фехтування, які дозволили російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Reuters пише, що МОК пояснює, що дискваліфікація Російського олімпійського комітету скасована після того, як російська організація виключила зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих територій України. Водночас у МОК заявили, що це рішення є тимчасовим і не свідчить про зміну позиції комітету щодо Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
12: Завтра у більшості областей України без опадів, лише в день на півдні країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, в день 23-28. На заході в день 26-31 градус, на Закарпатті до 34. На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-20 градусів, день 23-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо.
3: У першій частині розмови журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з волонтером, засновником благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергієм Стерненком обговорили удари по Росії та роль дронів у цьому. Чи відмовиться Російська Федерація від шахедів, про ізоляцію Криму та що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Нагадаю, що розмова відбулася до відставки міністра оборони Михайла Федорова та заяви Стерненка про те, що він більше не є радником міністра оборони. Зараз до вашої уваги друга частина інтерв'ю.
2: Суспільне новини представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
1: Я згадувала на початку, що скоро буде півроку, як ви вже радник у міністра оборони. І цікаво, звичайно, мені здається, це вперше у вас така роль в цілому за роки вашої діяльності. Що для вас стало найбільшим відкриттям?
0: Ой, це гарне питання. Для мене, ну не те, щоб відкриттям це було, не те, щоб я навіть щось прямо геть дуже нове для себе відкрив, бо я ж з Міністерством оборони так чи інакше взаємодіяв, ну там, ну якщо не з 22-го, то з 23-го року точно. Єдиний міністр оборони, з яким в мене не було жодної комунікації і ніякої взагалі ніколи взаємодії, це був Резніков. З іншими так чи інакше певна комунікація, зустрічі бували, і з командами також бували.
1: А чому з Резніковим не
0: було? Я не знаю, може йому не було цікаво. Про дрони. Він, це ж його фраза, до речі, була про те, що це весільний дрон і що ми ними війну не виграємо. Але менше з тим. Що мене досі вражає, що мене досі дуже неприємно вражає, це те, що інколи бюрократія і в деяких випадках, ну, таке, як би це правильно сформулювати. Давайте залишимось на бюрократії. Бюрократія інколи і деякі особисті позиції деяких посадовців чи воєначальників, по-різному буває, вони заважають імплементувати дуже потрібні рішення, процеси, і через це в цілому система гальмує. Але так було завжди і при будь-яких державних системах.
1: А в чому причина, що окремі особистості чи воєначальники в умовах війни можуть мати якісь інші підходи?
0: Можуть бути дуже різні причини для цього. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, досвід тієї ж Першої світової війни, то британська армія і її воєначальники багато в чому чинили спротив впровадженню механізованих моторизованої техніки, точніше, бо вони обстоювали необхідність збереження кавалерії. Це вже було їхнім таким шаблоном їхнього мислення, і вони не сприймали нової реальності. Деякі люди просто не розуміють необхідності змін або там активнішої роботи з даними. Різні можуть бути причини. Десь це можуть бути суто суб'єктивні фактори.
1: Ну, тут, звичайно, мабуть, доволі органічно напрошується питання, як у вас співпраця з Генштабом зараз складається, як взаємодія з головнокомандувачем сирським, бо я впевнена, що більшість людей пам'ятають той публічний, назвемо це так, дискусія, конфлікт, який у вас виник у 24-му році, як зараз уже, коли ви радник у міністра оборони?
0: Ну, в мене зараз немає жодної комунікації з головнокомандувачем Збройних сил, з Генеральним штабом інколи комунікація присутня.
1: Те, що її немає, цієї комунікації, це, на ваш погляд, проблема? Вам би її хотілося, чи вона не потрібна?
0: Я думаю, що для виконання моєї роботи мені достатньо комунікації з міністром.
1: В цілому, дуже популярне питання, відколи Михайло Федоров став міністром, і йому його ставили вже журналісти. Чи можлива синергія між діджитальною командою Михайла Федорова і таким генералітетом класичного штибу, який ми маємо великою мірою в українському війську?
0: Ну, я не знаю, чи можлива синергія, але я точно знаю, що ми зобов'язані робити все можливе і неможливе для того, щоб ефективність української армії зростала, для того, щоб більше наших людей залишалися живими, для того, щоб Росія горіла. Оце те, що ми всі точно повинні робити. Незалежно від особистісних вподобань чи невподобань і так далі. Ми повинні сьогодні всі працювати над тим, щоб Україна збереглася. Це завдання номер один.
1: Ви дуже дипломатичні. І тут я...
0: У мене була відмінна оцінка з курсу дипломатії в університеті.
1: Я тут апелюю, знаєте, до того, що я помітила, вам пишуть дедалі частіше в коментарях. Ну, бо, очевидно, у вас є прихильники, їх багато, і є також критики. Так. І є люди, які кажуть, що от відколи ви стали радником міністра оборони, ви менше критикуєте військово-політичне керівництво. Деякі люди окремі помітили цю зміну раніше. Наприклад, депутатка Мар'яна Безугла вважає, що ви свою риторику змінили після того, як у вас відбулася ця зустріч в групи волонтерів разом із головнокомандувачем сирським. Чому ви менше критикуєте військово-політичне керівництво?
0: Ну, Мар'яна Безугла точно не має рації в даному питанні. А якщо говорити про мою публічну риторику, в тому числі, яка стосується проблем, які сьогодні є в українському війську, а вони справді є, у нас багато проблем, починаючи там з питань мобілізації, які, я сподіваюся, будуть вирішені цього літа, ось або навіть цього місяця, маю великі сподівання на це, але й багато інших проблем. Я станом на сьогодні можу ці проблеми доносити безпосередньо, напряму тим особам, до яких варто з цими питаннями звертатися.
1: Тобто без розголосу?
0: Без розголосу, так. Це по-перше. По-друге, навіть попри те, що моя посада, вона не штатна, тобто я не отримую заробітної плати, я не заступник міністра, і де-юре там моя позиція не означає автоматично позицію Міністерства оборони. Де-факто усе, що я буду говорити, це так чи інакше буде асоціюватися з позицією Міністерства оборони і міністра оборони Михайла Федорова в тому числі. Тому, звісно, я в певних випадках маю бути більш стриманим в публічних комунікаціях, але в непублічних комунікаціях, повірте, кожен день, абсолютно кожен день, на різних рівнях, в тому числі і на дуже високому рівні, я говорю про ті проблеми, які я спостерігаю, які потребують вирішення.
1: Є, як на мене, хороший контраргумент для ваших критиків щодо цього. Можна згадати, що навесні багато галусу наробив ваш допис про те, як відбувався штурм полку «Скеля» під Покровськом. Для того, щоб так узагальнити перед історією, ви сказали тоді, що цей полк використовує людей в цих штурмах таким чином, що...
0: Не полк, а командування, так.
1: Так, таким чином, що дуже малі шанси цих людей повернутися живими. Після цього цей полк, він вийшов із публічної комунікації, була дуже велика заява. В цій заяві, зокрема, вас запрошували приїхати в полк, подивитися, як там все відбувається, поговорити з командуванням. Чи ви їздили?
0: Ні, я не їздив, не вбачаю в цьому потреби.
1: Полк також вас звинуватив, і це була частина цього запрошення, що нібито ви керувалися інформацією, оприлюднену росіянами, не знаючи, що насправді відбувалося.
0: Ні, я добре знав, що відбувалося, і мав інформацію з різних джерел в силах безпеки і оборони на той момент.
1: А, до речі, цікаво, чи спільнота Стерненко якось взаємодіє з штурмовими полками, наприклад, із тим же полком Скеля?
0: Я знаю, що колись даний полк отримував від нас допомогу. Я знаю, що зараз різні штурмові підрозділи отримують також допомогу від благодійного фонду. І наша позиція така, що ми надаємо допомогу всім, хто її потребує, кому ми можемо допомогти. Тобто, коли в нас є, умовно кажучи, фінансова можливість, незалежно від назв командирів цих формувань, бо ми допомагаємо передусім українським солдатам, які борються проти російського агресора. Ось, і це незмінна позиція від початку повномасштабного вторгнення.
1: Тобто такого, щоб ви там після...
0: Ну, умовно, якщо завтра до нас звернеться 425-й полк або будь-який інший по допомогу, ми надамо її, безперечно. Тому що росіян треба бити і перемагати.
1: А чи та інформація, яка ось нещодавно стала публічною, була зібрана в великій статті в виданні «Забабель» про те, що... Імовірно, відбувається в цьому полку з частиною особового складу. Чи може це, наприклад, вплинути на те, будете чи не будете ви цьому полку допомагати?
0: Ні, не може це вплинути. Ми ж допомагаємо для того, щоб знищувати ворога. Ну, якщо український військовий потребує засобів для того, щоб захищати Україну, то він має ці засоби отримати. А якщо до нього є якесь неналежне ставлення з боку командування, воно ж ніяк не співвідноситься.
1: Частина моїх колег в редакції, вони добре пам'ятають, бо багато з них працювали, тоді висвітлювали і протести, які відбувалися, коли була кримінальна справа, суди по вашій справі, коли було ваше затримання. І коли я готувалася і з колегами говорила, вони кажуть, дуже цікаво запитати в Сергія Стерненка, як відбувалася його зустріч із президентом України Зеленським? Тому що коли був вирок у вашій справі в 21-му, здається, році, ви тоді публічно дякували президенту Зеленському, він тоді був президентом, за те, що
0: зараз, та.
1: Так, ця ситуація завершилась. І от на початку цього року є фото, ви бачилися з президентом Зеленським. Як ви почувалися на цій зустрічі?
0: Я прийшов на цю зустріч передусім для того, щоб поговорити про проблемні питання, які турбували мене, турбували військових, з якими моя команда працює. І я їх всі озвучив. Абсолютно, як думаю, як вважаю, без будь-яких прикрас. Ось. Ми іронізували з того, як змінилося життя, як все змінюється, як змінилися обставини. Звісно, були, скажімо так, не найкращі відносини раніше в мене з президентом України. Проте ми сьогодні перебуваємо в такій ситуації, коли нам необхідно зберегти державу. І всі наші зусилля мають бути спрямовані саме на це. На те, щоб відбити російську агресію. І я радий в тому числі, що і президент України, він демонструє мудрість в таких питаннях. Він же ж і з паном Ляшком зустрічався, який його теж дуже сильно критикував, який політиком був тривалий період часу та в українському парламенті. Ось, але це не завадило їм зустрітися і теж поговорити.
1: А ви, до речі, з підрозділом Олега Ляшка мали справу?
0: Раніше ми допомагали батальйону безпілотних систем 63-ї механізованої бригади, проте зараз звернень нема.
1: Теж один із прикладів, як все цікаво повернулося і змінилось. Я вам обіцяла, що ми вкладемося в годину нашої розмови. Отже, час для останнього запитання про вашу книгу. Розкажіть, будь ласка, про що вона буде і коли її чекати? Всі ваші прихильники затамували подих.
0: Та книга буде про дрони і про те, наскільки вони змінюють сучасну війну з точки зору мого досвіду, того, що я бачив, переживав. Я сподіваюся, що допишу за літо. Я почав в червні і думаю, що в серпні закінчу. А там далі це ж питання, коли пройде редагування, коли видавництво видасть. Ну, сподіваюся, цього року.
1: Назву придумали?
0: В процесі є кілька робочих варіантів.
1: Дякую вам, пане Сергію. Рада знов-таки, що ми з вами познайомилися, поговорили. Приходьте ще.
0: Дякую навзаєм.
2: Римовське інтерв'ю.
3: Це була розмова журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з волонтером, засновником благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергієм Стерненком.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
11: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Вас вітає ведуча Мальвіна Карпенко, Українське радіо «Кривий Ріг». Жовтні 2022 року армія Російської Федерації вдарила ракетою по єдиній гімназії Великої долини на Криворіжжі. Навчальному закладі найбільших руйнувань зазнало ліве крило, знищені кабінети, спортзал та майстерня. Два роки тому під час Євробачення співачки Альона Альона та Джері Хейл спільно з United24 зібрали 10 мільйонів гривень на відбудову навчального закладу, але досі роботи з відновлення не почалися. Староста громади Ольга Шайтанова каже, вже 4 роки учні навчаються онлайн з дому. Деякі батьки переводять дітей до закладів в сусідніх населених пунктах. Громада надсилала численні звернення до різних державних та благодійних організацій, аби зрозуміти, коли почнеться відбудова. Каже, отримували пропозиції зведення тимчасової модульної чи підземної школи. Однак громада наполягає на відбудові. Будові гімназії.
1: Звичайно, хотілося б бачити її такою, яка вона була. Гарною, триповерховою, але враховуючи те, що на сьогодні є закон про освіту, де регламентована певна кількість учнів, і у нас має зберегтися у населеному пункті саме гімназія, а це діти з 1 по 9 клас і дошкільна група, яка була раніше, а то, скоріше всього, ну, це моє особисте бачення, я його нікому не нав'язую, можна було б демонтувати частину будівлі, а більшу частину будівлі відремонтувати, відновити і продовжувати в ній працювати. І прибудувати, тому що треба буде спортзал обов'язково. Спортзал повністю зруйнований, треба буде прибудовувати обов'язково. Зверталися в різні інстанції і ті жителі, у кого є діти, і не тільки діти, але і інші небайдужі мешканці. Постійно говоримо, постійно пишемо, і не тільки у письмових зверненнях, але й в усних зверненнях, коли наші мешканці зустрічаються з міським головою або з іншими представниками різних органів самоврядування. Питаємо, де кошти, чому нічого не відбувається. Кожні відповіді на будь-яке звернення, ми читаємо, що на сьогодні функції передаються на органи місцевого самоврядування. А якщо врахувати, який бюджет нашої Зеленодольської міської громади, так на сьогодні наш бюджет не спроможний виконати дані роботи. Якщо проєктно-кошторисна документація, яку на сьогодні зробили, щоб вивести оце зруйноване, більше 5 мільйонів коштує, то сьогодні нашим депутатам і нашому міському голові треба подумати, як правильно взяти з нашого місцевого бюджету ці 5 мільйонів і їх правильно витратити.
0: Вчителька гімназії Людмила Таранович розповіла, що працівники навчального закладу мали велику надію на відбудову гімназії. Під час пісенного конкурсу закрили благодійний збір на 10 мільйонів гривень. Згодом сума збільшилася до 60 мільйонів, повідомила глобальна платформа United24.
2: Перший раз ми у березні 2024 року нас запросили для зняття кліпу Джері Хель і Альони Альони. І тут ми розповідали про зруйновану нашу школу журналістам, представникам United, для того, щоб вони могли розповісти всьому світові нашу історію про зруйновану школу. Потім ми другий раз їздили у квітні місяці, коли проводжали Джері Хель і Альону Альону із нашим ключем. Це став символом відбудови, ключ від нашої школи. Символом відбудови, да, Джері Хейл, ви бачили, Альона Альона, вони весь час були з цими ключами, які в них висіли, да, де вони розповідали всьому світові нашу історію. І ми теж, ну, з багатьма людьми, і журналістами, і амбасадорами говорили про, і навіть з канадськими жінками з української діаспори, з якими зустрічалися в Києві, ми всім говорили, що наше село буде жити, якщо буде школа. Що ми виступаємо від імені громади, ми голос нашої громади, яка турбується про майбутнє наших дітей. Надія була, велика надія була, що відбувається будують, будують. Потім якось ця надія почала згасати. Але коли в 2024 році, да, цим United нам повідомила, що весь світ буде збирати нам кошти на відбудову нашої школи, то ну надія знову з таким сплеском у нас з'явилася. І віра в те, що ми такі були налаштовані. Ми взагалі там, це перша поїздка наша була, взагалі ми дізналися про те, що ми їдемо пізно вночі. Вночі військовий, тому що блокпости, і ми там їхали, але треба було нам їхати, тому що це питання було відбудови нашої школи. І ми вірили, ми навіть після того, як United оголосили, що Джері Хейл і Альона Альона будуть збирати нам кошти, ми у нашій громаді оголосили, да, збір, да, ми ці ключики продавали, вони теж коштували для того, щоб допомогти у зборі цих коштів. Тобто надія була, і зараз я вірю. Я вірю і я дуже хочу, щоб моя школа, я тут навчалися мої діти, зараз навчаються мої онуки. І я зараз керівник 5 класу. Вони пішли в 1 клас, декілька місяців походили, сьогодні вони вже закінчили 5 клас. Ми дуже часто з ними зустрічаємося, тому що ну їм потрібне спілкування. Ми з ними зустрічаємося майже кожної п'ятниці. І є небезпека, да, тому що тут в аварійному, я їм кожен раз про це розповідаю. А вони кожен раз запитують, а коли ж? І чи буде школа? Я їм обіцяю, я їм завжди говорю, діти, вірте, ми ж уже 5 клас закінчили, ми вже йдемо у 6. Нічого, діти, давайте будемо вірити. Обов'язково школа наша буде відбудована.
0: Голова батьківської ради гімназії Ольга Святська розповіла, що вони зверталися до Міністерства освіти і до обласної ради, щоб дізнатися, коли почнеться відбудова школи. Жінка має 3 доньок, наймолодша жодного дня не ходила до школи.
3: Я багатодітна мама. В цій школі навчаються 3 моїх дівчаток. Діти дуже хочуть бачитись, навчатись. Але така ситуація склалася, що зруйнована школа і їх позбавили такої змоги. Всі дітки у нас дуже активні, дуже чудові нашої школи. Вони завжди приймають олімпіади, вони завжди дуже такі любопитні, цікаві. І було би набагато краще, аби наші дітки ходили до школи, зустрічалися з однокласниками, спілкувалися. Вони дуже чекали, вони дуже раділи, що їх село, звичайне село, але про них знають і Джері Хейл, і Альона Альона, що вони здобувають ту перемогу ради нас, що вони збирають кошти. Вони дуже цьому раділи, вони дивилися концерти, вони відправляли позитивні емоції, щоб вони виграли. І було дуже велике сподівання на те, що зберуть кошти і почнуть відбудовувати. Але наші сподівання були, на жаль, марними. Уже скільки років пройшло і нічого не робиться. Ми маємо надію в майбутнє. Ми зверталися і до голови сільської ради нашої, і писали листи в Міністерство освіти, але якоїсь чіткої відповіді, на жаль, нам не надали. Або не вистачає коштів, або ви зараз знаходитесь в небезпечній зоні. Дуже багато таких відповідей є, але ніякої чіткості немає, що ось ми зможемо зробити, наприклад, з розвали розібрати. Подавалися проекти, робилися вони, були різні спеціалісти, приїжджали, давали гарні прогнози, що можна нашу школу відбудувати. Це нас так, як батьків, надихало. Але проходить час, а нічого не відбувається. Школа в селі, це я вам хочу сказати, якщо її не буде, то села взагалі не буде. Ми повинні пам'ятати, що діти наші, вони будуть відбудовувати нашу країну. Але якщо немає де їм навчатися, будуть просто батьки виїжджати. Виїжджати в місто, будуть виїжджати за кордон. То в нашій родині також піднімалося це питання, можливо, ми будемо виїжджати в інше місто, бо для дітей потрібний розвиток. Дітям потрібно розвиватися, потрібно спілкуватися зі своїми однолітками. Але немає школи, вони знаходяться всі вдома. Старша донечка моя зараз закінчила 8 клас, середня донечка. донечка 5-й клас закінчила, а молодша донечка закінчила 1-й клас. І з усіх діток, ну, старша трішки походила до школи. Так подобалось, як я її забирала зі школи. Вона така посміхнена, вона завжди мені розповідала: «Мама, у нас сьогодні в класі там таке цікаве відбулось. На перерві ми там з подружками щось робили». Але молодшої донечки вона взагалі не знає навіть, що таке школа. Вона ходила в цей садочок, вона вже зараз, як вже 2-й клас перейшла, але вона мені розповідає: «Мама, а я пам'ятаю, яке в садочку було», каже, «а в мене там було ліжечко», і каже, «на тому ліжечку там якась тваринка була, і в мене мій стільчик був, і такі смачні нам готували оладочки, мама, мені так хочеться повернутися в той садочок».
0: Мати учениці 1-го класу гімназії Ірина Вовк розповідає, що її донька навіть не знає, що таке школа. Весь рік навчання відбувалося онлайн. Але батьки все-таки сподіваються, що відбудова розпочнеться, хоча жоден представник влади не відреагував на їхні звернення.
4: Ми як в батьківському комітеті знаходимося, то ми просто зверталися до міської ради, до освіти зверталися, отримали відповіді, що коштів немає, що виділялися кошти, на демонтаж так і не, ну, якби не почався робити. Якби проекти є на школу зроблені, ну, нічого не робиться зі школою. 1 вересня ми як збиралися, діти бачили, що тут були, ну, так ми і не сіли, не за парт. Ми так розпочали займатися онлайн. Минув цей рік для нас якби тяжело, то що як 1-й клас навчити треба було дитину і читати, і писати. Якби не бачила дитина, не може взяти правильно і ручку, якби, і читати, якби 1-й клас, де ж не щось було б для дітей, а того нема нічого. Дитина нікуди не може піти. Як далі буде, будемо дивитися тож, тому що, ну, куди дитину? Дитині щось треба і цивілізація, і общество, а де дитину дівати? Ну, напевно, не всіх своїх однокласників вона знає. Бо тому що було такі моменти, що о, моя однокласниця пішла, каже, а як її звати? Вона каже, а я не пам'ятаю, як її звати, мою однокласницю, тому що це онлайн, діти не даже не розуміють, тим більше це 1-й клас, вони ще й даже не розуміють, де вони опинилися. Тому що було, дитина проснулася і опинилась уже в 1-му класі, дома, возле себе, возле ліжка.
0: Випускник Ростислав каже, останні 4 роки навчається онлайн, а 6 його однокласників із-за кордону.
5: Я в цій школі навчаюсь вже 9 років, закінчую 9-й клас та приходжу в 10-й. А навчались ми асинхронно 4 роки, а це онлайн навчання. На початку війни ми не часто бачились, хтось виїжджав, хтось був в селі, а тільки, ну, не виходив з домівок своїх, боялись. Потім за роками, як почало все затихати, ми почали вже гуляти, приходити сюди, там, відпочивати там. Ну, жаль, що ми не вчимося в цій школі та проходимо її випускники на руїнах. Та не можу продовжити навчання в цій школі. Треба приходити в 10-й клас на Донецьку школу номер 2.
0: Вартість відновлення навчального закладу зросла до 150 мільйонів гривень. Саме тому вирішили шукати різні способи фінансування, розповів очільник Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Дмитро Невеселий.
6: Ну, громада була ініціатором після ракетного обстрілу цієї будівлі. Ми шукали можливість її швидкого відновлення. Був зроблений проєкт на часткове відновлення, але проєкт вже був готовий, і вартість цього відновлення складала приблизно 60 мільйонів. Поки збиралися кошти, поки робилася проєктно-кошторисна документація, змінилися деякі норми ДБНів, змінилися деякі речі, і нам потрібно було йти в коригування проєкту. Ціна вже виросла більше, ніж на 100 мільйонів, приблизно 130-150 мільйонів. От. І отут вже трапилась така ситуація, що ми почали шукати, хто нам допоможе з фінансуванням. Так як ми знаходимося дуже близько ще до фронту, є ризик використання таких великих коштів, тому що є загроза обстрілів в будь-який момент. Село Велика Долина знаходиться буквально 25 кілометрів від лінії розмежування, і чекаємо тепер із областю постійно на контакті, і з обласною радою, з усіма на зв'язку, всі знають про цю проблематику, знають про те, що її потрібно вирішити, чекаємо можливості безпекова для того, щоб її вирішити. Першою альтернативою була підземна школа, зробити підземну школу, але село і працівники цього закладу освіти були категорично проти цього. тому ми не розглядали далі цю можливість. Так само нам була запропонована позиція в тому, щоб збудувати модульну школу до міжнародних організацій, яких збудували у сусідній громаді міста Апостолове. На жаль, за безпекових ситуацій, за того, що ми знаходимося в зоні можливих бойових дій, була відмова, тому що ми дуже близькі до фронту. Так само нами була подана заявка на UNITE-24 стосовно того, щоб ці кошти використати на будівництво модульної школи. І так само проблематика стала в тому, що ми дуже близькі до фронту. З нами не велась бесіда стосовно, що буде з цими коштами. Ми зараз звернулися до департаменту освіти обласної ради для того, щоб вони нам змогли допомогти з поясненнями, що з цими коштами, чи можемо ми їх розраховувати в подальшому, і яка доля взагалі нашого закладу, і як нам дати можливість нашим дітям отримувати повноцінну освіту.
0: За словами Дмитра Невеселого, у Великій Долині безпекова ситуація погіршується. Зокрема, фіксують FPV-дрони, які раніше не долітали до громади.
6: На жаль, ситуація погіршилась, тому що коли ми це починали, не було ще FPV-дронів по нашій території. На жаль, зараз це сусідня територія нашої так само громади, це село Мар'їнське, яке межує з селом Велика Долина, щоденно обстрілюється FPV-дронами, так само долітають дрони і до села Велика Долина, і, на жаль, і до міста Зеленодольськ. Якщо раніше була це тільки артилерія РСЗВ, то зараз, на жаль, це вже FPV-дрон. Автобуси є, зараз закінчується в опорному закладі укриття, ремонтні роботи, і вже старші класи ми будемо цього начального року підвозити сюди для навчання. Молодші поки будуть дистанційно, тому що малечі, по-перше, складно перевозити, по-друге, трошечки за законодавчій базі це неможливо робити, вони повинні навчатися на території, де вони проживають, тому ми будемо шукати можливість, як пришвидшити можливість для початкової хоча б школи на території цього села.
0: Щодо відновлення гімназії, то нині планують демонтувати зруйновану частину. А вцілілу частину відремонтувати, розповів очільник Зеленодольської об'єднаної територіальної громади Дмитро Невеселий.
6: Демонтаж ми починаємо, ми зробили проєктно-демонтажні роботи. Зараз буде робитися демонтаж, цей заклад буде зменшено по площі. І ми зараз будемо заново проєктувати, сподіваємося, що ця сума буде незахмарна. Демонтаж планували вже робити в цьому місяці, ну, що буде, да? Але з'явилися донори, які готові зробити це, грубо кажучи, безкоштовно переробити, розібрати і переробити це сміття на будівельні матеріали, да, на підсипку доріг тих самих в тому ж самому селі. Тому чекаємо трошки, ще місяць видержки зробимо. Якщо вони зайдуть, це зекономить нам ще 5 мільйонів, тому що розборка цього закладу приблизно по проєктній кошторисній документації коштує 5 мільйонів гривень. Тому якщо ми заощадимо, ми краще вкладемо в цей заклад в ремонтні роботи. Кажу, дуже складно, по-перше, знайти підрядні організації, які готові сюди їхати. По-друге, ускладнюється робота та із-за можливих обстрілів. І по-третє, зараз величезна криза стосовно робітників, які виконують цю роботу. Спочатку буде демонтаж, потім буде проєктування того, що залишилось на менший об'єм будівлі. І тоді будемо шукати фінансування і будемо вже просити ці кошти, які збирав UNITE-24, для того, щоб вкласти їх в цей заклад. А якщо не буде вистачати, будемо звертатися до обласної ради стосовно дофінансування. Ну і частину будемо намагатися, що ми зможемо з власних бюджетних коштів.
0: У Міністерстві освіти повідомили рішення з фінансування проєкту відбудови координують з обласною військовою адміністрацією. На місцевому рівні первинний проєкт реконструкції скасовано, роботи проведуть в іншому форматі. Зруйновані конструкції будуть повністю демонтовані, а капітально відремонтують лише вцілілу частину будівлі. Однак робитимуть це не зараз. Дніпропетровська обласна військова адміністрація офіційно поінформувала Міністерство освіти і науки, що будівля гімназії розташована в зоні можливих бойових дій. ОВА зауважили, що проведення будь-яких робіт там є неможливим з міркувань безпеки. Нині заплановано розгляд зміни об'єкта фінансування у сфері освіти в межах чинних процедур на капітальний ремонт будівлі ліцею номер 11 Кам'янської міської ради по вулиці 9 травня 18 міста Кам'янське, який також зазнав значних пошкоджень унаслідок зброї агресії Російської Федерації проти України. Нагадаю, ви слухали програму «Разом» у студії Українського радіо «Кривий Ріг». Була ведуча Мальвіна Карпенко.
7: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Правда любить терплячих.

0: Я завжди прошу людей орієнтуватися саме на ту посаду, яку вони самі в собі відчувають як найкращу. У мене дуже багато прикладів, коли я людям ставлю запитання, кажу, ким би ви хотіли? І у них прям ступор. Вони прям починають думати, в смислі, можна обрати? Я кажу, ну, звичайно, можна обрати. Дійсно, можна обрати, тому що найефективніша людина тоді, коли вона обирає свою спеціальність. Одна ситуація, коли у мене людина говорить, я прям хочу бути розвідником, будь ласка, йди розвідником. А інша людина каже, я механік, я можу дизельний двигун розібрати на кісточки і зібрати його назад за один день. А у нас не вистачає механіків, то звичайно ми йому запропонуємо позицію механіка. Тобто це буде кожного разу. У мене є наразі посади пілорамщика. Є посада, наприклад, аналітика, є посада звичайного оператора БПЛА, є посада водія, є посада, ну, є величезна кількість посад, яка потребує саме спеціалістів. І якщо у вас був досвід в цивільному житті, який можна застосувати в армії, а в більшості випадків цей досвід можна застосувати в армії, то тоді в цьому процесі можна абсолютно спокійно разом підібрати ту посаду, згодити її і на цю посаду прийти служити.
1: Це ж, я думаю, пилорамщика. Це де на таке вчаться, або де треба було працювати до війни, щоб бути
0: Це
1: пилорамщиком?
0: було треба працювати на пилорамі.
1: Ага,
0: Тобто
1: то
0: людина, яка
1: працювати з
0: працювала з
1: деревом, так?
0: деревом. А, з деревом, да, абсолютно. Якщо людина працювала на пилорамі до цього, і вона каже, я пропрацював там, або пропрацювала на пилорамі 10 років. Ну, каже, прекрасно, ми тебе якраз шукали. Ну, тобто, це абсолютно реальна історія, тому що на сьогоднішній день, от, ну, там багато хто думає, що армія це тільки військові професії, тобто це там рекс такий умовний, да? Тобто людина, яка прям має бігти на полі бою, на нулі працювати, але щоб людина була на нулі, то 10 людей мають забезпечити її умови для того,
1: Так,
0: щоб вона могла там перебувати.
1: ми це розуміємо. Що сьогодні ви б назвали головною перевагою служби саме у батальйоні спеціального призначення Донбас, у вашому батальйоні? Адже ми не тільки розповідаємо про умови повернення СЗЧ за новим законом, а ще й принагідно розповідаємо про ваші потреби.
0: Я вважаю, що перевагою саме нашого батальйону це люди наставлення до військовослужбовців. Тут можна абсолютно спокійно спілкуватися, не зважаючи на звання, не зважаючи на посади. Тобто можна звернутися до командування, можна звернутися до комбата, звернутися до замів по там по тилу, по росу, по всьому, що завгодно. І це буде в абсолютно дружній формі, де можна вирішити 99% всіх питань. 1% питань просто буде потребувати більше часу для того, щоб їх вирішити. А все інше можна дуже швидко вирішити. Тому особисто з моєї точки зору, я вважаю саме люди наставлення. Це найбільша перевага батальйону Донбас. Ну, маючи таку історію 12-річну, вже на сьогоднішній день один з найперших добровольчих батальйонів в Україні, маючи саме цю тенденцію, тому що ми на сьогоднішній день вже там другий рік захищаємо позиції на Часовому Яру, і досі не можуть вороги пройти. Значить, ми працюємо правильно. Тобто, і це якраз будується на цьому духові, да? Тобто, коли ми чітко розуміємо, що кожна людина на своєму місці.
1: Я трошечки, як то кажуть, дьогтю. Ну, кожен рекрутер говорить про свій підрозділ саме так. У нас людяне ставлення, у нас товариські стосунки. Чому ж стаються СЗЧ, як ви думаєте?
0: В більшості випадків через непорозуміння, якусь конфліктну ситуацію, яка відбувається через те, що військовослужбовець не прийшов і не поговорив.
1: Тобто
0: Ну, це те, що
1: не
0: я.
1: системно, а ситуативна якась проблема, так?
0: Ситуативна історія, звісно. Ну, тобто, системність, ну, якщо говорити з точки зору системної, то можна, мабуть, знайти багато прикладів. Не багато, якусь кількість прикладів батальйонів або військових частин, з якої системно йдуть люди. Тобто, ця історія в більшості випадків, якщо говорити про наш батальйон, вона дуже, дуже ситуативна. Тобто, ну, останнє СЗЧ, яке я пам'ятаю, було 2,5 місяці тому.
1: І людина пішла в інший підрозділ чи повернулась?
0: Людина просто пішла в СЗЧ, а через 2 місяці зателефонувала, сказала, візьміть назад.
1: Але ви не взяли.
0: Але ми не взяли.
1: Ви ж
0: Ну,
1: сказали,
0: так сталося.
1: що у вас є свій кодекс честі, і ви ним
0: Да, але ми не
1: керуєтеся в
0: взяли.
1: такий. Гаразд.
0: Тобто, ну так, ну не взяли. Тобто, ну тому що ця
1: Це при
0: історія,
1: тому,
0: ну,
1: що у вас є вакансії, і люди потрібні.
0: абсолютно вірно. Тому що тут ситуація виглядає так, що людина могла прийти, поговорити, з'ясувати, на що було діяти таким чином. Будь ласка, вдіяла, вчинила такий, ну, будь ласка, ми ж не маємо проти. Тобто це рішення, це ж все дорослі люди,
1: А
0: вони
1: от
0: можуть
1: я в
0: приймати.
1: цьому сенсі запитаю вас таку річ. Ви ж рекрутер, ви з людьми спілкуєтесь. Наскільки ви спостерігаєте, що абсолютно у наших людей не виховується з дитинства?

0: мистецтво, вміння спілкуватися, вести діалог, це є проблемою?
1: Взагалі комунікативні навички – це одна з таких вагомих проблем людей, тому що просто відкривши рота, можна вирішити велику кількість питань.
0: Просто говоріть, просто говоріть. Так.
1: Просто говоріть.
0: Їм лишається хвилина, як вас знайти, як долучитися. Ми завжди надаємо таку можливість рекрутерам.
1: Ви можете зателефонувати нам за номером 098-744-400 або можете знайти нас в соціальних мережах «Батальйон спеціального призначення Донбас». Будь-яке посилання, яке ви знайдете в Гуглі, або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, де ви будете шукати, воно приведе до того, що ви будете на наших сторінках. Тому, будь ласка, звертайтеся. Завжди будемо раді поспілкуватися з вами і знайти можливість для того, щоб ви знайшли саме свою посаду в нашому батальйоні і могли виконувати свої обов'язки з задоволенням.
0: Дякую. Валерій Гармаш, рекрутер батальйону спеціального призначення «Донбас», був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про те, що тепер військовослужбовці Сил оборони України, які здійснили СЗЧ, до 12 червня 2026 року мають можливість добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року за спрощеною процедурою. Це дозволяє самостійно обрати новий підрозділ та відновити всі виплати. Хочеться, щоб багато тих, хто слухає нас і перебуває в такому становищі, знайшли світло в кінці темного тунелю.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На фронті найскладніша ситуація на Покровському напрямку. На Черкащині тривають жнива, далі подробиці. На фронті найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Окупанти не відмовляються від захоплення всієї Донеччини, накопичують сили і продовжують спроби просочуватися малими піхотними групами. Попри концентрацію значних ресурсів, загарбники не мають успіху на полі бою. Про це розповів у телемарафоні начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий.
4: Зараз противник продовжує тиснути, продовжує свій наступ. Для цього він накопичив великі сили, резерви в Покровську і в Мирнограду. В нашій смузі його основним напрямком зусиль є рух через Гришино. Але корпус підготувався, підготував там інженерні споруди, розташував війська, засоби ураження. Ну, фактично ці спроби противника, вони завжди впираються в стійку оборону. Він несе там втрати і не має успіху.
3: Вони керують сучасною агротехнікою, аналізують врожайність із супутникових карт і організовують роботу комбайнів. Через дефіцит кадрів в аграрній галузі підприємства залучають жінок до професій, які раніше вважалися чоловічими. А ще тому, що у полі працює сучасна агротехніка. Про це Суспільному розповіла агроном з точного землеробства виробничого підрозділу «Степанці» на Черкащині Мирослава Перетятко. Більше у сюжеті Лідії Меланіч.
5: Поле у зимовій пшениці поблизу села Степанці. Перш ніж у поле виходять комбайни, аби жнивувати, необхідно перевірити, чи готове зерно до збирання, каже агроном Євген Литвин.
6: Тут вибираємо культуру, пшениця, вологість 14,8, допустима вологість, можна пробувати молотити.
5: Після такого вимірювання комбайни починають роботу. Один із них під керуванням механізатора Олександра Сергієнка. Він тут з 8 ранку. Каже, сучасна машина не лише молотить зерно, а й одночасно збирає дані про врожайність.
7: На середньому 50 центнерів з гектара.
5: Олександр показує бортовий комп'ютер комбайну. Каже, сюди надходять всі дані про роботу техніки.
7: Ось, наприклад, убираємо пшеницю, показує гектари, час роботи. Скільки палива спалив? Все автоматика, все робота авто, автотрек, все. Кнопочку нажав, воно саме опустилося, саме піднялося, саме їде.
5: За цифровими картами на екрані планшету стежить 23-річна агрономка Мирослава Перетятько. Каже, спостерігає за жнивами в режимі реального часу.
8: Так, тут ми бачимо картографування конкретно цього поля. Абсолютно на кожному комбайні встановлені датчики збору врожайності, планшети. Картографується абсолютно кожен метр поля.
5: Мирослава з 2024 року працювала польовим агрономом, а зараз – агроном з точного землеробства. Пояснює, цей напрямок допомагає господарникам економити.
8: Це дані, які допомагають ефективніше працювати на полі, економити кошти і при цьому всьому мінімалізувати вплив на навколишнє середовище.
5: Мирослава розповідає, збирати цифри вона може з офісу. Головне, щоб працювали навігатори, але часто приїздить у поле. Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей України без опадів, лише в день на півдні країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, в день 23-28, на заході 26-31, на Закарпатті до 34 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 16-20, в день 23-28 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі з Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне. Наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами. Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей. Міністерство оборони України продовжить цю роботу на підтримку бойових бригад. Наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні я говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили з Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконувача обов'язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними і будуть. Ще одне. Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції. 300 мільйонів євро для того, щоб швидше гріпени запрацювали у нашому небі. Британія з Україною. Це важливо. Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини. Теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир, справжній мир, достойний, гарантований мир. Обов'язково цього досягнемо. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
1: Про протести в Україні. Від акцій «Україна без кучми» і «Повстань Україну» через «Помаранчеву революцію» і «Революцію гідності» до «Картонкового майдану» і акції «Поверніть Мішу». Олена Зелінченко говоритиме з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм. Спробуємо з'ясувати, як і чому виникають протести, що ставало причиною і приводом, які верстви суспільства долучалися до протестів, як реагувала влада і до яких наслідків вони призводили. Слухайте у п'ятницю, 17 липня о 9:15.
9: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги, та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Зелінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
10: Вони боронять Україну.
11: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
10: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
12: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
10: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
13: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
14: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
10: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.
15: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
10: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і говоримо про модельний ринок для дорослих. Наскільки затребувані зараз дорослі моделі? Ми час від часу бачимо, як світові модельні агентства нам показують світлини або цілі фотосесії людей значно старшого віку, які показують ту красу, якою вони наділені у своєму віці. Ну, загалом, якщо ми говоримо про моделінг, очевидно, варто одразу з поняття самого моделінгу. Це мистецтво створення візуального образу, яке поєднує зовнішню привабливість із технічними навичками. Модель не просто демонструє одяг чи товар, вона стає такою собі панеллю, яка втілює стиль, концепцію і навіть філософію бренду. Ну, але більше про те, хто знаходить себе у цій професії, чи в Україні багато тих людей, які в старшому віці можуть стати моделями, як це зробити, як дійти до цієї вершини, ну, або цього шляху, бо це теж процес, який досить цікавий і захопливий, як на мене. Скільки моделі заробляють і чи є якісь вимоги окремі до зовнішності? Як війна впливає загалом на модельний бізнес, в якому задіяні всі абсолютно різного віку? Люди, ось про це говоритиму зараз із проєктною менеджеркою агенції дорослих моделей Марією Городничою. Пані Марія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І виконавчою директоркою благодійного фонду «Життєлюб» Антоніною Зубковою. Отже, зараз, коли ми говоримо про дорослих моделей, чоловіків, жінок, які вирішили не відпочивати на пенсії, ну або якось інакше, прийшли в професію моделі або в моделінг як такий, що спонукає таких людей обрати саме цей шлях? Можливо, досвід попередній, можливо, бажання кардинально змінити, але з чого вони тоді починають? Щось побачили, почитали, чи просто от самі собі нафантазували і потім зрештою реалізували? Пані Марія.
2: Це насправді у більшості моделей, коли вони приходять до нашої агенції, майже всі кажуть, це моя дитяча мрія. І по факту дуже багата кількість дорослих моделей на сьогоднішній день, вони дійсно втілюють свою дитячу мрію.
1: Пані Антоніно, додасте?
3: Ну, до нас дуже різні історії, ну, ми чуємо, бо часто до нас люди потрапляють в агентство, бо приводять діти або онуки, я дуже вірять і бачать потенціал своїх батьків. Вони приходять і говорять, спробуй, в тебе точно це вдасться. Це таке, знаєте, ми даємо таке друге життя, яке точно наповнено красою.
1: Якщо ми повернемося на початок того, як люди приходять загалом у модельне агентство, люди, які хочуть спробувати, які хочуть чи реалізувати дитячу мрію, або принаймні частково її втілити і задовольнити ось цей одномоментний свій такий поклик душі, який у них виник. Що далі відбувається? Їх фотографують або знімають на відео, їм показують це, віддають їм портфоліо, чи щось пропонують далі? Загалом, як можна прийти от справді у професію?
2: Професію прийти дуже легко, достатньо написати нам на наш інстаграм, на сайт, на пошту, будь-що, скинути фотографії. Далі ми з людиною зв'язуємось, розказуємо про цю професію, як це працює. Зі свого боку ми робимо для людини портфоліо. На цій зйомці ми її вчимо, показуємо, як і правильно позувати, дивимося, наскільки добре вона працює перед камерою. Дуже важлива харизма для людини, бо тоді вони максимально розслаблені і відчуваються себе абсолютно спокійно. Потім ми збираємо це портфоліо, виставляємо його на наш сайт і з ним вже працюємо з нашими замовниками.
1: А це платна послуга? Бо я знаю, що будь-які фотографії в професійного фотографа, вони не безкоштовні.
2: Для наших моделей це безкоштовна послуга.
1: Пані Антоніно, історії людей, які прийшли, якого віку зазвичай людей ви бачите, спілкуєтеся, як визначаєте, що ось це точно може стати чимось більшим, ніж просто певним етапом для реалізації мрії, а кому відмовляєте і чому?
3: Зараз точно на ринку моделінгу немає точно якогось такого обличчя, яке потрібно усім, але бренди, які до нас звертаються, вони завжди самі обирають моделей. Це дуже важливо, щоб людина була, більш природня. Природня. От оця природня відкритість і вміння передати емоцію, да, яку людина на фотозйомках або в рекламі може показати, оце і обираються. Беремо вже ж в агентство людей 55 років, іноді 50+, От і обрає їх завжди Маша, бо в неї вже є бачення і обличчя, і того, що хочуть наші рекламні партнери, і того, що хочуть наші там фільмові партнери. От якось так.
1: Пані Марія, я правильно розумію, що коли формується портфоліо, воно залишається, скажімо так, в агенції, а далі вже замовники можуть обирати з тих портфоліо, які є наявними, і людина, яка знялася для фотосесії, вона десь там вдома займається своїми справами, живе своє життя з усіма викликами, звісно, тривогами і тими ризиками, які є, на жаль, у нас у стані війни. Але попри це, в якийсь момент їй можуть зателефонувати і сказати: «Вас обрали».
2: Так, саме так. Всі наші моделі – це різні люди, вони працюють викладачами, лікарями, інженерами, технічними якимись професіями займаються і поєднують своє життя разом з професією моделінг. Ми з ними списуємо, зізвонюємось, я їм кажу, що так, ось там такий-то бренд зацікавлений, хоче зробити зйомку. Зазвичай замовник вже приходить з повною інформацією, коли, де, як це все буде відбуватися. Я з цією інформацією до моделі, ми з нею спілкуємося, узгоджуємо дату, час, і вона їде на зйомку. Тобто,
1: слухайте,
2: поєднуючи своїм життям.
1: А з якою найстаршою моделлю, чоловіком чи жінкою, доводилося працювати?
2: На сьогодні наша старша модель – це пані Любов, їй 88 років, і також з нею знімається її чоловік. Він не модель агенції, але вони працюють в парі, йому 90 років.
1: Прекрасна історія і прекрасний досвід для того, щоб можна було його перейняти тим, хто, можливо, в такому віці теж хоче спробувати щонайменше щось нове, ну а щонайбільше навіть потім перетворити це на професію, на хобі, на будь-що, на заняття, яким можна займатися. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, як старші моделі знаходять себе у світі моди, що для цього потрібно. Зрештою, навіть для портфоліо, виявляється, достатньо подати заявку, вам зробляться якісне портфоліо, ну а далі, якщо замовник з'являється, то починається вже безпосередньо робота. Контракти, умови, вибір, вимоги, можливо, що зазвичай вкладається, на що варто розраховувати тим, хто вже подається у цей бізнес?
2: Тут важливо розуміти, що ти не маєш бути якоюсь ідеальною моделлю з ідеальними параметрами. Тут потрібно бути живою, природньою, харизматичною, впевненою. Якщо немає настільки багато впевненості, ми завжди з цим допоможемо. Ми покажемо, що ти цього варта, що ти красива, ти класна чи класний. І люди йдуть, і розуміючи, що да, я дійсно класний, і вони проявляють всю цю харизму перед камерою, що є ціллю замовника саме в цій зйомці з моделями дорослого віку.
1: Пані Антоніно, а з яких професій, можливо, є така певна статистика з ваших спостережень? Приходять люди в професію? Чи справді це ті, хто доглядає за собою? Зовнішність немаловажливо все одно?
3: Ви знаєте, в нас нема такого, що людина там має ну, якусь певну професію, бо приходять різні і лікарі, і бухгалтери, і хлопці, які там працювали і мають свій бізнес. Взагалі це не впливає на те, якщо ти хочеш стати моделлю.
1: Ну що ж, принаймні вибір є, можливість є, і якщо є ще й бажання, то коли це все сплітається воєдино, можна реалізувати себе у сфері моделінгу, як виправила мене пані Марія Городнича, проєктна менеджерка агенції дорослих моделей. Антоніна Зубкова, виконавча директорка благодійного фонду «Життєлюб», зараз на зв'язку з українським радіо. І також до нас приєднується Оксана Саболдаш, модель агенції дорослих моделей «Життєлюб». Пані Оксано, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
1: Дуже приємно чути, особливо коли ми маємо можливість поспілкуватися з людиною з безпосереднім досвідом. Розкажіть про те, як ви стали моделлю.
0: Я стала моделлю. В Фейсбуці я побачила оголошення, що якщо ви хочете спробувати себе в ролі моделі, в агентстві 50+, пришліть свої фотографії без мейкапу. І якщо вам пощастить і усміхнеться доля, то вас покличуть на зйомку. Я звернулася за допомогою до своїх дітей, хочу спробувати. І тут моя донька каже: «Мама, куди ти лізеш? Яка модель?» Думаю, от зараза. І ви знаєте, такий азарт з'явився, щоб доказати, що я зможу це зробити. Син відправив мої фотографії, але я читала відгуки, знаєте, що там жінки подають фото і чекають за півроку, їм нічого не відповідають. Але мені, ви знаєте, мабуть, пощастило, тому що через місяць мене покликали на фотосесію. Я пішла, прийшла, нічого не розумію, як посміхатися. Боже, я дивлюсь перше фото, це, звісно, зараз це кумедно. Але з того часу я в агентстві, і я дуже радію, що доля посміхнулася мені, повернулася до мене, ось так.
1: Пані Оксано, а ваші діти фотографії, які надсилали, зробили на фотоапарат, на телефон, чи, можливо, ви звернулись до професійних послуг?
0: Ні, фотографії треба було з життя. От така, як я є, да, там, свої фотографії любительські треба було. Ось, тому це не було професійно фотографії, ні.
1: А скільки років ви вже займаєтесь, чи часу?
0: З 2019 року.
1: Ого, то у вас вже досвід чималенький. І що говорить ваш досвід щодо тих роботодавців, які шукають собі моделей? Кого шукають зазвичай і з ким вам пощастило, ну, саме про досвід того, що хотіли від вас?
0: Кого шукають зазвичай? Зазвичай шукають людей, щоб вони були моделі різні, так? Щоб в агентстві не було одного типажу, наприклад, да? Uh-huh. Ось, різний вік, але те, що в рамках необхідного, високі, низькі, зовсім-зовсім різні. Чоловіки, жінки, кого мені пощастило зустріти? Ви знаєте, мабуть, мені пощастило усіх зустріти, тому що в нас моделі, вони різнокольорові, скажімо, да, і вони зовсім різні, але мені дуже подобається дух нашого агентства. Нема заздрощі. В нас колектив, який підтримує один одного, наприклад, дуже радіємо успіхом любим. Тебе не покликали, покликали іншу, і слава Богу, да, ми радіємо, тому що є робота у кожного, у кого вона є в агентстві. Ось, і це круто. Просто круто.
1: Я зараз, можливо, поставлю або некоректне запитання, або спрямую вас до того, щоб ви, в принципі, сказали, чи багато заробляють моделі?
0: Ну, немало.
1: Але ж це контракт,
0: якщо
1: я так розумію.
0: Якщо я коректно відповіла
1: так,
0: на ваше питання.
1: Так, це контракт і це ж робота на певний період, не на постійно, правильно, наскільки я розумію?
0: Контракт не передбачає якогось часу, да, оскільки ти можеш, ти працюєш. Якщо ти влаштовуєш агентство і ти працюєш, то мені скажуть, ну, я сподіваюся, що мені не прийде повідомлення, що через півроку я вже не гідна цього агентства, і агентство не потребує моїх послуг. Дай Боже, мені цього ніколи не...
1: Дай Боже вам, щоб ви працювали, мали роботу і реалізовували себе. Я ще одне запитання поставлю. Насправді дуже багато стереотипів, які сформував модельний бізнес, але відштовхуючись від юних моделей. Бачили різні ситуації в історії, різні приклади від зовнішності, від вимог, від віку і всього того, що існує. Які, можливо, стереотипи щодо старших моделей? Або, скажімо, речі, які навпаки притаманні і мають бути для людей старшого віку, які вони мають враховувати, коли йдуть сюди?
0: Має бути, що любов до своїх зморшок. Тому що це для моделі обличчя 50+, 60+, це не недолик, це краса. От якщо ви полюбляєте всі свої зміни в вашому тілі, які з вами відбуваються, да, вони працюють на вас, не проти вас, а на вас. Якщо ви це усвідомите, ви будете моделлю, яка буде востребована, яка буде гарно виглядати на фото. Ви не будете думати, боже, тут мені щось заважає, тут зморшка, тут щось провисло. Ні, от якщо у вас буде любов до свого тіла, у вас буде успіх, у вас буде робота. І саме головніше, ви знаєте, тут чим ти старше, тим краще для агентства 50+. Тобто тобі не треба чекати, коли ти підеш на пенсію. Да? Ти працюєш завдяки тому, що ти дорослішаєш. Ось как-то, якось так.
1: Пані Оксано, я дуже вдячна вам за те, що поділилися своїм досвідом. І судячи з вашого запалу, з ваших емоцій і з вашого такого життєдайного, того емоційного, емоційної атмосфери, яку ви щойно створили, я розумію, чому роботодавці у вас зацікавлені і чому ви знайшли своє місце у світі модельного бізнесу. Нагадаю, що Оксана Саболдаш, модель агенції дорослих моделей «Життєлюб», була щойно на зв'язку, а я продовжую розмову із Марією Городничою та Антоніною Зубковою. Пані Марія, от щойно ми почули про любов до зморшок, які потрібно прийняти. Взагалі, це психологічна установка, сприймай себе таким чи такою, який ти є, і люби себе таким. Але ж зараз ми знаємо, що дуже багато можливостей косметологічних для того, щоб змінити свою зовнішність, підкоригувати. А якщо моделі старшого віку приходять з уже, скажімо, втручанням в свою красу, яка була дана природою, то що тоді? Чи є шанси?
2: У нас є такі історії, і я скажу так, що більшим попитом, більший попит все ж таки на моделі із природньою зовнішністю, ті, які не робили ніяких косметологічних втручань, бо коли до нас йдуть із запитом на дорослу модель, замовник очікує дійсно дорослу модель.
1: Якщо говорити про ось ці вимоги до моделей, яких хочуть бачити замовники, то ситуація, яку розповіла пані Оксана, вона полягає в тому, що всі раді один за одного чи одна за одну. Але разом із тим, чи не створюється таких ситуацій, коли одна модель більш затребувана, а хтось інший довго чекає свого часу?
2: Такі ситуації, звісно, є. Це базується на тому, що деякі замовники можуть банально звикнути працювати з однією тою самою моделлю, і їм важко прийняти якісь зміни, і іноді вони навіть трішечки бояться ризикувати, думаючи, що якась інша модель не так впорається із цим завданням, як та, з якою вони постійно працюють. Також є, наприклад, ситуації, коли певний типаж у замовника є, і ця модель, наприклад, одна такого типажу, і він так само постійно з нею працює. Але це не говорить про те, що інші моделі не знімаються. Це нормальна історія на ринку моделей, скажімо так. На кожну модель є свій замовник.
1: А зазвичай в яких сферах? Реклама, кіно, не знаю, просто фото для використання в якихось публічних просторах. Де і як використовують фотографії чи відео моделей старшого віку?
2: З нами працюють бренди одягу. Всі українські бренди одягу про нас знають, співпрацюють багато. Закордонні бренди – це спортивні додатки. Вони більше спрямовані на ринок США, Канади та Європи, і наші моделі виїжджають за кордон зніматись там. Також це медичні засоби, це заклади харчування, наприклад, спортивні зали, спортивна форма. Будь-що, косметика, доглядова косметика. У нас були реклами криптошколи якоїсь. Ну, замовником може бути взагалі будь-хто.
1: Цікаво. Пані Антоніно, старші люди, які наважуються змінити кардинально або не зовсім, поєднуючи з іншою професією, бо ви розповідали, що і лікарі, бухгалтери, будь-хто може прийти в цю професію і паралельно реалізовувати себе як модель. І разом із тим, це ж певна така філософія життя, яка його змінює кардинально. Які історії модели, які з вами працювали, працюють, що в них далі, доля як складається, що в них відбувається?
3: В нас багато моделей, які з нами залишаються, у нас майже ніхто від нас не йде. Тих, з яких, як я говорю, ми запалювали, вони з нами залишаються, і до них вже можуть приходити якісь інші бренди, якісь більш світові бренди, і до них вже звертаються. Але моделі, вони з нами, вони більш впізнавані, в них точно змінюється життя, бо вони стають більш активні, більш живі, більш впізнавані, і це точно надає такої сили і бажання далі рухатись. Мені здається, про це може багато говорити Оксана, бо якраз вона має саме цей досвід, бо коли вона працювала взагалі в іншій сфері, і зараз вона є в агенції, і ви чуєте, як вона говорить, і більшість нашої моделі відчувають саме такі почуття, і саме так вони себе поводять у житті, і це одна з наших місій реакції не тільки нашої агенції, але всього фонду, коли ми працюємо з людьми старшого віку.
1: Оскільки пані Оксана ще є з нами на зв'язку, то я, пані Оксано, користуючись нагодою, запитаю, а чим ви займалися до того, як стали моделлю? Яка ваша професія?
0: Я кравець.
1: О, близько, можна сказати, все одно десь до цього
0: близько
1: світу дотичні.
0: Близько, я і зараз трошки, да, їм являюсь. Але коли мене питають вашу професію, я позицію себе з моделлю. Мені так більш подобається.
1: Слухайте, а у вас є мрія знятися для якоїсь реклами або в якомусь місці, або для, ну, з якимись, скажімо там, чи пейзажами, чи взагалі, от яка мрія у моделі, хтось, якщо ми говорили з вертольотчиком, він мріє на Апачі політати, а модель, вона яку вершину бачить у своїй кар'єрі?
0: Вершину я бачу. Я бачу вершину, наприклад, мені 80+, я з червоною помадою і на яхті на морі фотографуюся для модельного агентства.
1: Ну що ж, прекрасна мрія, нехай вона здійснюється. Пані Марія, повертаючись до теми типажу або зовнішності як такої, все одно ж ті моделі, які подаються, і от пані Оксана казала, що не у всіх зрозуміло, що, я так розумію, попит є, багато подаються, не всі проходять, але чи означає це, якщо не прийшло запрошення, що все втрачено, чи треба подаватися ще раз, чи просто чекати, чи що робити в такому разі, щоб люди не розчаровувались?
2: Можна, звісно, почекати. Можна, якщо їм вже відмовлено, я раджу не втрачати надію і не сильно грустити по цьому поводу, бо ми виходимо із потреб ринку все ж таки, в першу чергу. Ми дуже не хочемо, наприклад, брати модель, яка розуміємо, що вона не буде зніматися, для того, щоб її просто взяти, і вона просто сиділа, чекала своєї черги. Ми дивимося, який зараз ринок, які зараз моделі востребовані. Ринок постійно змінюється. Тобто не означає, що модель, яка зараз не може працювати, не може працювати у майбутньому. Її час настане. Це точно.
1: Моделі захищені в правовому полі, в якихось безпекових питаннях, коли йдеться, наприклад, про виїзд за кордон або зйомки, які, можливо, пов'язані з ризиком або що. Як це оформлюється?
2: Так, у нас всі моделі юридично захищені. Всі ці питання вирішує агенція напряму із замовником. Ми ніколи не підемо на зйомку, яка несе під собою якийсь ризик для моделі.
1: І ще хотіла б загалом поговорити про модельний бізнес для дорослих у світі. Які тенденції зараз? Як змінюються підходи? Або, скажімо так, десь вже давно цього досягли в такому, ну, майже наближеному до ідеального уявлення про модельний світ для людей старшого віку? А ми лише йдемо, чи ми вже на якому відтинку цього шляху? Розкажіть про це більше.
2: Приклад за кордоном, цей напрямок вже давно активно розвивається. Великі світові бренди регулярно залучають модели 50, 60, 70 плюс, іноді 80. Там давно вже зрозуміли, що краса не має вікових обмежень. Україна також рухається у цьому напрямку. І ми бачимо, що український бізнес дедалі сміливіший підтримує цю тенденцію.
1: Все-таки зовнішність, попри те, що є і зморшки, і вікові зміни, і природна краса важить найбільше. Попри це, вона вимагає вкладень, і ми знаємо, що догляд за зовнішністю, він не дешевий, якщо йдеться про якісні засоби для догляду або чи процедури. Наскільки тут модель сама зацікавлена і переходить, змінює своє життя, коли починає доглядати за собою?
2: Ну, це все залежить від моделі, наскільки їй цікаво. От ми можемо, наприклад, саме зараз запитати нашу пані Оксану.
0: Я вам скажу, що я займалася собою до, і я займаюся далі. Тобто, ну, жінка, вона не залежна, модель не модель, вона жінка, і це в її голові, що вона хоче від свого тіла і від свого життя.
2: Так, да, нашим чоловікам перед зйомками іноді треба нагадувати, щоб зробили хоча б манікюр.
1: Ось такої, майте на увазі. Ті, хто принаймні слухав цю програму і, можливо, вже для себе ухвалив певне рішення для того, щоб спробувати податися, а можливо і стати моделлю старшого віку. Марія Городнича, проєктна менеджерка агенції дорослих моделей, Антоніна Зубкова, виконавча директорка благодійного фонду «Життєлюб», і Оксана Саболдаш, модель агенції дорослих моделей «Життєлюб», були з нами.
4: На часі. Культура на українському радіо. Аудіокнижка.
5: Олег Коцарев. «Люди в гніздах». Роман. Читає Дмитро Бузинський.
6: Мій друже, серед різних теорій, які стосуються буття смертних після їхньої смерті, є й така, відповідно до якої кожному буде... О, тільки не треба більше цитат, благаю тебе. Я усе зрозумів. Кожному за вірою його. Хай буде так. Клич вісника. І жінка неочікувано гучно засвистіла. До кімнати слухняно влетів крилатий лев. «Слухаю, володарко». «Ні, віснику, цього разу послухай мене», – усміхнувся чоловік. «Настала черга попрацювати мені. Присуд я пишу на цьому папері». Він дістав папір і почав писати на ньому білою авторучкою з блідо-зеленим ковпачком та промовляти кожне написане слово. «Топчію Леоніду Івановичу присуджено звання кандидата у члени Пекельно-Райської спілки письменників. Про рішення стосовно прийняття у члени та скерування у Пекельну або Райську секцію буде повідомлено після відповідного засідання правління спілки. Час засідання наразі невідомий. Очікуйте спеціального повідомлення нашого вісника. Орієнтовний час очікування – 432 земні роки». Жінка дзвінко засміялася. Вісник схилив голову та промовив: «О, мудрий володарю, не відняти, не відняти. Скажи володарю, якщо він запитає, де чекати йому на подальші інструкції, що йому відповісти? Нехай звернеться. Ні, скажи краще, що це не до нас. Ні, ще краще, скажи, що у нас обідня перерва. Іди». І жінка поцілувала чоловікові руку. Він відповів із жартівливим докором: «Моя подруго, ти вивела мене з чиновного трансу. Хіба можна робити це так різко і несподівано?» Дитина засміялася та розбудила бородатого діда. Він кліпав у кріслі очима і задоволено не розумів, де перебуває.
4: Аудіокнижка.
6: Розділ 5. Харків, 1942 рік. Травневі вечори ще холодні, як холодильники. Їх можна назвати холодильниками сонця, оспіваними ще одним поетом Андрієм Чужим. Примерзав і дрімав на своєму посту поліцай. Примерзав танк до бездоріжжя. Примерзали пелюстки, що осипалися до тонесеньких дощок садків приватного сектору. Примерзає темрява до вишневих дерев. У цьому нічному світі безмежно затишної та загрозливої вулиці Полтавської наткнулись одна на одну дві постаті. «Тьху!» – сказала, ніби перепрошуючи, одна. «От уже!» – не менш доброзичливо-вибачливо відповіла друга. «Лидя?» «Шурка, а ти що тут робиш?» «Та так, прийшла от, добрела. Ти ж із нашими евакуювалась». «Евакуювалась та недоевакуювалась. Дивись, як би тебе тут не того!» Занадто вже хитро і турботливо сказала Лидя, майже не залишаючи сумнівів щодо причин потенційного «того». «Не того?» Занадто вже хитро і турботливо сказала Лидя, майже не залишаючи сумнівів щодо причин потенційного того. «А я що? Мене